کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گەورە و مهربان سڵاو لە بیسەرانی بەڕەز و خۆشەویست لە ڕادیۆی سپیدا اف ام بفەرمون لەگەڵ ختمی قورئانی پیرۆز با دەنگی قورئان خوێن محمد صدیق المنشاوی جزئی 4

دوای نوسراوەکەی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە ڕاگرتنی دانانی جێگر و ڕاستپاردنی فرمانبەران و مامۆستایانی وانەبێژی دامەزراو بە گرێبەست لەسەر هاتنی یان بڵێن لەسەر داهاتی ناوخۆ وەزارەتی پەروەردە دەڵێت ئەو بڕیارە بۆشایی دروست دەکات بەڵام ناهێڵین کاریگەری لەسەر پرۆسەی خوێندن هەبێت پەیمان خواجا وتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕێگەیاندووە ساڵانە ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستایان خاننشین دەبن ئەگەر مامۆستا و فەرمانبەری نوێیان لە جێی داننرێت بێگومان بۆشایی دروست دەبێت وەک پەیمان خواجا ئاماژەی بەوە کردووە لیژنەی تایبەت بە ڕێخستن و دانانی خشتەی نوێ بۆ مامۆستایان لە وەزارەت و سەرجەم بەڕێوەبەریاتیەکان پێکهاتووە وا کۆمەڵێک ڕێکاری نوێ پێشنیاسکراوە یەکێک لەوانە زیادکردنی وانەی مامۆستایانە و وا پێدەچێت مامۆستایەک زیاتر لە وانەی دیاریکراوی خۆی بڵێتەوە وتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت لەو شوێنانەی کە پێویست بێت ڕەنگە بەڕێوەبەری و یاریدەدەری وا بەڕێوەبەری قوتابخانەکانیش لە چوارچێوەی پسپۆڕیەکانیاندا وانەیان پێبدرێت و وا ئەوانیش وانە بڵێنەوە گرنگ ئەوەیە پرۆسەکە پەکی نەکەوێت و قوتابیان زەرەرمند نەبن یەکێکی دیکە لە ڕێکارەکان کە پەیمان خواجا ئاماژی پێکردووە گواستنەوەی مامۆستایانە دەڵێت قوتابخانەمان هەیە مامۆستای زۆرە و و هەشمانە مامۆستای کەمە پێویستیان بە ڕێخستنە سەبارەت بە پارەی وانەی ئەو مامۆستانەی وانەی زیاتر دەڵێنەوە وتەبێژی وەزارەتی پەروەردە دەڵێت ئەو بابەتە پەیوەندی بە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەوە هەیە تاکوی ئێستا لەوبارەیەوە هیچ بڕیارێک نەتراوە پەیمان خواجا دڵنیایی دایە قوتابیان کە ناهێڵن ئەم گرفتە کاریگەری لەسەر پرۆسەی خوێندن هەیە ئێستا وەزارەتی پەروەردە شەو ڕۆژکار دەکات بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا دەست بە پرۆسەی ساڵی نوێی خوێندن دەکرێت

پارکەکەی دوهۆ گوشک نەبن بەشێکمان بەکرێ داوەتە کاسبکاران ئەوان هەم کاسبی خۆیان تێدا دەکەن و هەمیش ئەرکی خزمەتکردن و ئاوادانکردنی پارکەکانیان کردۆتە ئەستوی خۆیان بڵێن سەرجەم بەڕێوەبەر و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاماژەیان بۆ کردووە داوا لە حکومەتی هەرم دەکەن بە پەلاهێزی کار و وا فەرمانبەری نوێ بۆ ئەو کەرتە دابین بکات بە پێش ئەوەی پارک و باخچەکان بەهۆی بێخزمەتیەوە ڕوو لە وشک بوونەوە بکەن

هەڵدەوەشێتەوە پرۆسەی یاسایی یان سزاکەی دەست پێدەکاتەوە. ئەگەر هیچ تاوانێک نەکات، دۆسیەکەی دادەخرێت یان سزاکەی بۆ جەبەجێ هەشمار ناکرێت. و چاودێری و دەستێکی باڵا با سەرۆکاتی جێگر و سەرۆککۆمار بەشداری وەزیرە پەیوەندیدارەکان و بەرپرسانی ئەمنی چاودێری جێبەجێکردنی یاساکە دەکات و راپۆرت بۆ پەرلەمان بەرز دەکاتەوە. ماوەی داواکاری ئەو کەسانەی دەیانەوێت سوودمەند بن دەبێت لە ماوەی 6 مانگدا دوای بڕیارەکەی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی داواکاری یان نووسراو پێشکەش بکەن.

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. ئاگرێکی گەورە لە ناوچەی تانجەرۆ لە شاری سلێمانی کەوتەوە و بەهۆیەوە ژمارەیە کرێکار و شۆفێر سووتان و بریندار بوون. شەوی ڕابردوو لە ناوچەی تانجەرۆی سلێمانی ئاگر لە کۆگایەکی سووتەمەنی کەوتەوە. بەهۆی تەقینەوەی مادەکانی ناو کۆگاکە ئاگر بە شێوەیەکی زۆر مەترسیدار بە ئاسماندا کڵپەی دەکرد. بە پێزانیاریەکان ژمارەیەک تان کەرتەقیونەتەوە و بەهۆی بەهێزی ئاگرەکەش گەرما و ڕووناکیەکی زۆر لە نزیک شوێنی ڕووداوەکە هەبووە. بۆ کۆنتترۆلکردنی ئاگرەکە تیمەکانی بەرگری شارستانی گەشتنا شوێنی ڕووداوەکە. سامان نادر بەڕێوەبەری سەنتەری فریاکەوتنی خێرای سلێمانی ڕایگەیان تیمەکانمان بۆ بەهاناوەچوونی کارمەندانی کۆگاکە گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە. شاید حاڵەکان باز لەوە دەکەن ژمارەیەکی زۆری کرێکار و شۆفێر سووتاون و بریندار بوون. کارمەندێکی کۆگاکە دەڵێ 34 تانکی بەنزین بووە. زیاد لە 3,400,000 لیتر بەنزین تیابووە و سووتاون. ئاگرەکە لە کاتی داگرتنی بەنزین لە تانکەر بۆ خەزنەکان ڕووی داوە. دوای نزیکەی 50 ڕۆژ دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی حوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت. لە ماوەی 3 ڕۆژدا موچەکانیان وەردەگرن. ئێوارەی ڕابردوو وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم لیستی موچەی مانگی حوتی بڵاو کردەوە و لە ئەمڕۆوە دەست بە دابەشکردنی موچە دەکرێت. وەزارەتەکە ڕاشی گەیاندووە لە ماوەی 3 ڕۆژدا و تا ڕۆژی پێنجشەمە تەواوی فەرمانبەران و موچەخۆران موچەکانیان وەردەگرن. دوێنێ دووشەمە 17 ئاب وەزارەتی دارایی عێراق بڕی زیاتر لە 830 ملیار دیناری وەک موچەی مانگی حوتی موچەخۆرانی خستە سەرە ژماری دارایی هەرێم. زیاتر لە 500 فەرمانبەری وەهمی لە وەزارەتی کارەبای عێراق ئاشکرا دەبن کە موچە بە ناویانەوە وەرگیراوە. بەو هۆیەوە 45 کەس دەدرێنە دادگا. ئاشکرابوونی ئەو فەرمانبەرە وەهمیانە لە ڕێگەی پابندکردنی فەرمانگەکانی وەزارەتی کارەبای عێراق بووە بۆ پەنجەمۆر لە دەوامی فەرمانبەرانی سەر بە وەزارەتەکە. بەپێی نووسراوێکی وەزارەتی کارەبای عێراق کە ئاراستەی سەرجەم جومگەکانی ئەو وەزارەتە کراوە. بڕیار دراوە بەکاربکردن بە سیستەمی پەنجەمۆر لە فەرمانگەکانی سەر بە وەزارەتی کارەبا و بڕیار دراوە کە ئەو هەنگاوە ببەسرێتەوە بە سیستەمی موچەوە. بە پێیەکێک لە بڕیارەکان هیچ شایستەیەکی دارایی بۆ فەرمانبەر خەرج نەکرێت بە بێبوونی تۆماری ئامادەبوونی ڕاستەقینەی کە لە سیستەمی پەنجەمۆرەکە سەلمێندرابێت. بە گوێرەی نووسراوەکەی وەزارەتی کارەبای عێراق 549 فەرمانبەری وەهمی ئاشکراکراون کە 37یان گرێبەست بوون و بە پێچەوانەی ڕێکار و ڕێنمایەکان مامەڵەیان بۆ کراوە. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڕیاریدا بە پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە لەبارەی هێرشەکەی سەرنووسینگەی مەسرور بارزانی. بە پێ ڕاگەندراوێکی نووسینگەکەی علی زەیدی سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق فەرمانیدا بە پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ ئاشکراکردنی سەرچاوە و سەرچاوەی ئەو دەستدرێژیەی کە نووسینگەی تایبەتی مەسرور بارزانی و شوێنی نیشتەجێبوونی بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگری هەرێمی لە شاری هەولێر کردە ئامانج. لە ڕاگەیاندراوەکە ئەوە هاتووە زەیدی فەرمانی داوە بە ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوە بۆ ڕای گشتی لە خێراترین کاتدا، هەروەها ئاشکراکردنی سەرجەم وردەکارییەکانی دەستدرێژیەکە و ئەو لایەنانەی لە پشتیەوە وەستاون. عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ هاوتە عراقیەکەی ڕایگەیاند زانیاریم نییە هێرشە درۆنیەکانی سەر هەرێمی کوردستان لە خاکی ئێمەوە کرابن. فواد حسێن وەزیری دەرەوەی عێراق پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ئەنجامدا. بە مەبەستی تاوتوێکردنی ئەو هێرشەی کرایە سەر نووسینگەی تایبەتی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق لە ڕێگەی درۆنی حەدید. فواد حسێن ڕایگەیاند ئەو هێرشە بێپاساوە سەرکۆنە دەکەم و داوای ڕوونکردنەوەی هەڵوێستی فەرمی ئێرانی لەسەر ئەو پەلامارە دەکەم. وتیشی ئەم جۆرە کارانە پەرسەندێکی مەترسیدارن و لێککەوتەی خراپیان دەبێت بۆ سەرئاسایشی عراق و سەقامگیری ناوچەکە. هاوکات عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند
هیچ پاساوێک نییە بۆ هێرشا هەڵەشانەکەی سەرنووسینگەی سەرۆکوەزیران بارزانی دۆستانی کورد دەبێت چاوکراوە بن لە هەڵمەتی چاوەشەکارانە کە ئامان گیان چاندنی ناتەبایی نێوان دراوسیەکانە دەشڵێت ئێمە دۆستانی کوردمان لە سەدام و داعش پاراست سوپاسگوزارین بۆ ئاسایشەی کە لەسەر سنوورەکانمان دابینیان کردووە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند گەروی هورمز کراوەیە و هەفتانە ملیۆنان بەرمیل نەوت ئازاد دەکەین دەشڵێت هەوڵی درێژکردنەوەی یاداشتی لێتێگەشتن لەگەڵ ئێران نادەین سەرۆکی ئەمریکا وتیشی ئێمە لە ڕێگەی گەماروی دەریاییەوە گەرووەکە کۆنتڕۆڵ دەکەین و بیرۆکەی ناساندنی وەک خاکی ئەمریکای بەدڵە ئێران دەتوانێت هەندێک میل لە هورمز بچێنێت بەڵام گەماروەکە کاریگەرە باسی لەوەش کرد ئێران لە کێشەیەکی گەورەدایە لە دۆخێکی پێشوویدایە و سوپاکەی پشێویدایە و سوپاکەی بە تەواوی تێکشکاوە تاران خەریکە ئەو ڕێککەوتنە ئەنجام نادات کە من بە پێویستی دەزانم دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەشڵێت هەوڵی درێژکردنەوەی یاداشتی لێتێگەیشتن لەگەڵ ئێران نادەین ئێران دەیەوێت بگاتە ڕێککەوتن و ئێمەش لەبەر یەک هۆکار لەوێین ئەویش ڕێگریکردنە لە بەدەستێنانی چەکی ئەتۆمی بە یارمەتی هاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر نۆمان پێشکەشکردن

0: بالا برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لبید امروتان پرخیر و خوشی بید لگلتانی لدوکات جمیره و دست بیک و وک همیشه لسدیری میدیاکان و دست بیکین بداخوا درنگانی که شوی رابردو نزیکا جمیر دوانزی شو خلکی سلیمانی با آگری که گوره و بدنگی آگری که گوره وک اله ئاگاداریان بووەوە و دۆخەکەیان بینی بە تایبەتی لە گەڕەکی تانجەرۆی سلێمانی ئەو هەواڵە بە زووی بڵاو بوویەوە کە ئاگرێکی گەورە کەوتووەتەوە کە هۆکارەکەشی بەنزین بووە کە کۆگایەکی سوتەمەنی لەوێ هەیە بەداخەوە بەهۆی ئەو ڕووداوەوە نزیکەی تاوەکو ئێستا بە پێێ و ئامارە فەرمیانەی کە لە بەردەستدان 23 کەس بریندار بوون و برینی یەکێک لە بریندارەکان سەختە زیاتر لە 80% جەستەی سوتاوە ئاگرەکە یعنی زۆر گەورە بوو بە جۆرێک لەوەی ئەکر بردوومانێکی زۆر گەورە بێ ینی ئەمە ترس و دڵڕاوەکەیەکی زۆری لە لای خەڵکی سلێمانی بەتایبەت دروستکرد بەتایبەتە و گەڕەکانی کە نزیکن لەوێ و لە تانجەرۆ هەڵبەت کڵپەی ئاگرەکە وەتینی ئاگرەکە قەبارە و حەزمەکەی بە جۆرێک بوو خەڵک لە شارە زۆر لە دەربەندی خان لە چەمچەماڵەوە هەستیان پێکرد بەتایبەت لە چەمچەماڵەوە چەند گرتەیەکی ڤیدۆیی هەرزوو بڵاو کرایەوە کە ئاسمانی شاری سلێمانی هەمووی ڕووناك بووبوویەوە و تینی ئاگرەکە بە ئاشکرا بڕوونی دیار بوو هۆکاری ڕووداوەکە ئەوەی تاوەکو ئێستا کە هەیە بەشێک لە کارمەندانی ئەو کۆگایە قسەیان کردووە باس داواکەن هۆکارەکە بەنزینێکی کەم بووە بەدەستیانەوە بووە ئاگرەکە لەوەوە تەشەنەی سندۆوە گەورە بووە ئەگەرچی هەوڵیان داوە بە ئاو کۆنتڕۆڵی ئاگرەکە بکەن بەڵام نەیانتوانیوە هەرچی تیمەکانی بەرگری شارستانیە هەر زوو گەشتنە شوێنی ڕووداوەکە لە ماوەی نزیک 4 کاتژمێر توانیان ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ بکەن هەڵبەت ببورن کەڵپە و تینی ئاگرەکە زۆر گەورە بوو ماوەیەکی زۆری ئەویستاوەک و تیمەکانی بەرگری شارستانی بتوانن کۆنتڕۆڵی بکەن بەداخەوەیانی زیانی هەم گیانی هەم مادی لێکەوتەوە و زیانە مادیەکان زۆرن من کەمێکی تر لەسەر ئەم بابەتە پەیامنەری سپێدا کاک بێستوون محەممەد دەچێتە شوێنی ڕووداوەکە و لەوێ دوایین زانێرەکانمان بۆ دەگوازێتەوە ئاخۆ ئەم ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەیە لەو کۆگای سوتەمەنیە بۆتە هۆکاری کەمبوونەوەی بەنزین لە سلێمانی وەک باسمان کرد لە هەواڵەکە ینی ژمارەی ئەو لیتریا بەنزینانەی کە سوتاون لەو کۆگایە زۆرە زیاتر لە 30 تانکەر بەنزین کە ژمارەکە دڵنیام لەوە زیاترە بەڵام من دەڵێم 30 بۆی ڕەقەمێک نەڵێم ئاوە دەرنەچێ گریان گرتووە و تەواوی بەنزینەکەیان سوتاوە وە گوتمیانی 23 کەس بریندار بوون و هەموو ئەوانە کارمەند بوون لە ئەو شوێنە لە ئەو کۆگایە ئەوەی کە ئێستا بریندارە خەڵکی ڕۆژهڵاتی کوردستانە و برینەکەی سەختە داواکارین لە خوای گەورە شیفای خێرا و عاجلی بۆ بنێرێ و ڕەحم بە بریندارەکانی تر بکات و قەرەبووی ئەو زیانانەش بۆ خاوەنی ئەو کۆگایە بکاتەوە بەداخەوە ینی ئەمە هەواڵێکی ناخۆش بوو درەنگانێکی شەو ئیتر پلاتفۆرمەکانی سۆشال میدیا پڕ بوون لە وێنە و ڤیدۆی ئەو ئاگرێک گەورەیە کە لە سلێمانی کەوتبووەوە بە دیاریکراوی لەگەڕەکی تانجەر سوپاس بخوا وەکو تمیانی لە دوای 4 کاتژمێر توانرا ئاگرەکە بە تەواوەتی کۆنتڕۆڵ بکرێ و ئێستا هیچ ئاسەواریکی یاخود هیچ ئاگرێک نەماوە هیچ دووکەڵێک نەماوە تیمەکانی بەرگری شارستانی کۆنگرێ ڕۆژنامەوانیان کرد و قسەیان لەسەر ئەم بابەتە کرد هەر زوو گەشتنە شوێنی ڕووداوەکە لە نزیک 4 کاتژمێرێکدا توانیان ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ بکەن یەکێکی تر لەو بابەتانە بابەتی موچەی مانگی حوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە دوێنێ 17 ئاب وەزارەتی دارایی کاربڕەکەری حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد کە پارە هاتووەتە سەر هەژماری بانکیەکەی کە بڕەکەشی زیاترە لە 830 ملیارد دینار هەڵبەت حکومەتی عراق ئەو 120 ملیارەی گلداوەتەوە و تەواوی پارەکەی ناردۆت سەر هەژماری بانکی وزارتی دارایی حکومتی کاربرکری هریمی کردستان حکومتی شهرزو رای گیاند و تایبد وزارتی دارایی که دست به دعوشکردنی موچهی مانگی حوتی فرمانبرانی هریمی کردستان دکن هلبت هاتنی موچه و دست کردن به دعوشکردنی موچهی مانگی حوت لکاتیک دایا پنجار روژا فرمانبرانی هریمی کردستان لچاوروانی موچهی مانگی حوت دان اگرچی ایم ایستا یعنی نزیک بینه و لمانگی نو تازه به تازه موچه ایمانگی حوتی فرمان بران دست به دعبش کردنی دکریت او من لیستکی وزارتی دارایی لبردستی منه خشتکا بمجوره لحجده آب واته لامرو امرو سیشمو دست کراوه به دعبش کردنی موچه بریاروه سبی و دو سبی واته چوار شمو پین شما به تایبت پین شما کوتایی بهندریت با دعبش کردنی موچه سرجم وزارت و دستکانی حکمتی کاربرکری هریمی کردستان البت دعبش کردنی موچش لکسوکاری شیدان و انفال کراوانا و دست پی اکا بو امرو باسه کم تنها امرو و دواتر زندانی سیاسی اکان برکوتوانی چکی کیمیایی خاننشینانی شهرستانی و پیشمرگا خویندنی بالاو توی جنوی زانستی و تندروستی پرورده بریار امرو موچی منگی حوتی ور بگرن البت وکوتم پارکه هاتو و اما دوای پنجار روژا فرمان بران چاوروان بون چاوری اویانه کرد که موچا ور بگرین هکی که تر لو قیرانانی که لحریمی کردستان نزی که بینه و لدو مانگ بردوامی هی و بچار سر نکراوی ماوتاوا اگر چی حکومتی کار برکری حریمی کردستان چوار جار بریاری دا و لیجنه دروز کرد که گرفتو قیرانی گرانی بنزین لحریمی کردستان چار سر بکات بلام تاو کویستاو قیرانه و خوی بردواما لدوائین بریاری دا او بو بریاری دا وزارتی سامان سروشتی کن که جماره بنزین خانه کن اوانی که بنزینی حوصو پنجا دیناری واتا دفروشن زیاد بکات لحولیر زیادی کد لستی امانی لشارکانی تریج به همان شیوا بلام بطایبت باسی ام بیانی اکم که من هاتم با برنامه که گزر یک مال بنیو شاری سیمانی کل چند بنزی خانه اک بطایبت او بنزی خانه نزی کی کانال مانی سپیده لسلیمانی نورو سر ورگرتنی بنزین و کروژانی پیشوتر قربالغی و ازدحامی که زو زور هبو شوفیران سریان گرتو لسر شقامه کن با ورگرتنی بنزین حوصه و پنجا دیناری و نرخی بنزین لا بنزین خانه کن بنزینی بازرگانی هلبت او بنزینی حوصه و پنجا دیناری نالم که حکمت دستی کردو با دابش کردینی بلام شوفیر و حولاتی زور با قرصی دستی اکوه نرخی بنزین هتا و کو استش و کو خویتی به نمونه نرمال لنیوان 1100 و 1200 دیناره و محسن هل نزیکی 1650 و 1700 دیناره و سوپریش هل نزیکی 2000 دینار ما و توا هل بدو کتم قیرانکا نزیک بیتا و لدو مانگ حکومت لدوای چوار بریار نیتوانی و گرفته چار سر بکا اوش لکات یک دایا شتێک نییە لە شارەکانی خواری و ناوەڕاستی عراق بەناوی قەیرانی بنزین یعنی تۆ بتەوێت لە هەر بنزینخانەیەک لە ماوەیەکی زۆر کەمدا دەتوانی بنزین بکەی من لە چەند ڕۆژی پێشوو لە شاری خانەقین بووم یعنی بەشێک لەو بنزینخانانە سەردانم کردن لە بنزینخانەی وا هەبوو ئۆتۆمبیلێک دوان وەستا بوو بە ئیسراحەتی خۆی دەچوو بنزینی 450 دیناری کە کواڵیتییەکی زۆر باشیش بوو دەکاتە ئۆتۆمبیلەکەی بەڵام بەداخەوە هەر لە دووری ئەو دیمەنە ینی کە دێینە کەلار بە دیاریکراوی کە دووری نێوان کەلار و خانەقین 20 کیلۆمەتر یاخود 20 خولەکە بنزین لەوێ بەو نرخە گرانەیە کە ئەوەش بارگرانێکی زۆری بۆ خەڵک و بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە چەند هەواڵ و بابەتێکن پێم خۆشە ینی هەم راپۆرتمان لەسەری هەیە و هەم تیشکی بخەینە سەر و سەرنجی ئەوەشی بۆ ڕابکێشین دچینە شاری کۆیا ڕێکخراوی هانای خێرخوازی 25 هەلیکاری پێشکەش بە شاری کۆیە کردووە کە خۆی لە دابینکردنی مەکینەی درومان دەبینێتەوە ڕێکخراوی هانە 25 مەکینەی هێناوە پێشکەشی 25 خانمی کردووە لە کۆیا ئەم 25 خانمە بۆ ماوەی دوو مانگ خولێکی درومانیان بۆ ئەکرێتەوە فێر ئەکرێن کە چۆن کاری درومان بکەن دواتر دوای تەوابوونی خولەکە هەر یەکێک لەو خوشکانە لەو ئافرەتانە لەو خانمانە کە ژمارەکان 25 خانمە مەکینەیەکی درومانی پێدەدرێت بەبێ بەرامبەر ئەمە کارێکی گەورەیە و هەنگاوێکی و داهنانی کی نوی کاری خیرخوازیه بابچین پیکوا او راپورتا ببینینو دواتر بردوام ببین
1: قردیلی هیوای دی بران رک خراوی هانای خیرخوازی لا رگای خولی فیربونی درمانوا دیوید درگای خیر و خوشی بسر 25 خوشکو دایچی شارکی ملای گورا بکاتوا
2: لا رخراوی هانای خیرخوازی و لا هولیر و هاتوین بدستو دیاریشی زور گرنگ و بایغدار بلای ایموا هیوادارن ایوش بو نرخو بو قیمتو بو بهایا لیمان ور بگرن ایمت ساو من لی ایویا هر یکتان لدوای او دوریا ببنا برگ دروی چی زور زور باش
3: ایمه دیلوان سپاسی یک به یک تانه فیلم هم او میوانه بلای زانی که هاتون
4: امرو پیما یه مجده چی خوش با شهری کویا کارزانی و لیزانی و خوش یاندن یکل هنگا و گرینگانه هنه خیر خوازی کلاس اسی کردستان پروی دباو انزامی دادن که پیما یکل ویش جوانانه که پیویسته تقدیری چی زور بکریه هم لیان حکمت و خلقه و پیویسته پجیری او زور پروژانه بکریه که براسی چی تر خیر خوازی و زوری ارمتی دانی خیر خوازی علی تقیب بکره لکردستان لبریه وی ماسیم دی فیره ماسی گرتنم که بای من پیما یویش جوانه که پیویسته همو من شانزی پیو بکرینو و هانی هان عبدین بوی ایشی جوان تورو تا تورو گورتر لسر اسی کردستان دستین خوش بین
5: ایمه سپاس بخوای گوره امرو 25 مشینه به همو کرستکانی و آماده من کردوا با 25 خوشک لشاری کویا هیوادارین دوای توابونی خولکات که یک منگ دخواینه هر یکیان ببن با برگدرو برگدروی چی زور باش و لیهاتو تاوکو خلقی لهمو زیگاو شوینکانی امشاره و بین لای اوان ایشکانیان بکنو ببی ببجیویک با خویانو مالو منالیان
1: باش دربوانی او خوله لپیشتر دا بیکار لمال دانشت بون بلام لیستاو اوان دیاوازن هانه خیرخوازی مچینو پیداویستیکانیشی با دابین کردون تاوکو دا هاتیک با بجوی جیانیان پیدا بکن
6: یا ربی خوای گورو عظیم خوا خیریان بنوسته یا ربی کارش زور زور گورو مهیمه او کار او گنی یک کاد بیو بروه او کات برد او بردوام لو خلق لو مال و من دار لو کجی جیانی خود هر کسگ او عیشه بزوانی بدس بگری خوای گورو عظیم ان شاء الله سرکوتو دکه با اذن خوای خوای گورو خیر خوازی هانا سرکوتو کا بیان غا سرکوتو کا خوای گورو عظیم ان گوش پیادار کا خوای خوای گورو گوش سرکوتو کا
7: دس خوشتان یلا کم براستی رخراش اوها گورو و چی هانای زگای دس خوش یا براستی سپاس بیان قانج دکین شتشوا براسی پیوسته نکات یک دا که عیش و کار کمه لکویا بلان شتشوا زور زور پیوسته و جنانی شهری کویا دست خوشتان یده که این سپاستان ده
1: که رخراوی هانه با پشتیوانی خیرخوازان با تا امید و هیوای هجاران کاروانی اوان لسر رگای چی راستو شهر بشاری هرمی کردستان آودان دکاتوا مدح زمال کانالی سپیدا کویا
0: باشه اوی بینی تان خلی که درومانی دومانگیه ولگل 25 مکینه درومان پیشکش با 25 خانمی شاری کویا کرا باسم کرده سرطاشه و اما دهنانی که نوی کاری خیرخوازیه و ام 25 هلی کارا بدلمیاییه و دبیتا هوکاری رخصاندنی هلی کار با شاری کویا و 25 خانم ایدی لام رو بدواوا دتوانن کار بکن و دتوانن بجیوی مالو مندالیان پیدا بکن که اونده من آگه دارم بشه که زور لو خانمانه اوانن که خاون مندالی بباو کن و اما سرچاوه یکی دهاتی زور باشه با اوان لکویا و دچینا گرمیان لوی قطابخانه عایشه دایی که ایمان دارن با زانست شرعه کن سالی پنجمی خوندنی با کتایی هینا البته لمراسمی که نوازه و زور جوان کتابیانی سرکوتو هم روانامه ان پیده دره و همیش خلاد دکرین پیکوا راپورتکا بینین و بردوام بین
8: مراسم و آهنگی کتایی هینانا با سالی پنجمی کتابخانه عایشه دایی که ایمان دارن بو زانست شرعکان لگرمیان برابری قطبخانه دایکه عایشه خرمانی 5 سالی قطابخانه کو درچونی پولک ل قطابیان د خاطرو
9: قطابخانه یکای دایکه عائشه عائشه دایکه ایمان داران بزانسته شریعه کان کما و 5 سال بر دوام امسال کوتای به 5 جمیل سالی اهینه 50 قطابی لره شهادی ل پولیک و بو پولی 5 جم رولامی کوتای سال ور اگرن الحمد لله قطابخانه کمان زور سرکوت و سپاس بو خوا و کومری امام حسین درسوز و خمخور و بازمون و پروردکار لنا قطابخانه کمان خدمت اکن امرو شهادی کوتای سال ور اگرن قطابی سرکوت کان خلاص اکرین
8: شیلان بکر در چی قناقی سیمی قطابخانه که یا کتوانی پلی یکی میسر استی هرین بدست بینید او دلخوش و قطابیانی تریش گرنگی وانو ازمونی فیربونیان لم قطابخانه یا باز دکن
9: راسیه دلخوشم که ایه کم من یناوا و مولین پیشکش به ایمه کراو امشتا بلان اوی که قطابخانه که لم روشه ابینین و زیادر جی دلخوشی بود به ایمه و بو همو کسانشی که تاوکو ایستانهاتونه تا امره هیوا دارم که هر همو خوشکانی ام دبره من اوانی که لطوانه یعنی هیا بتوانی که ریلم شانب کن چکا و راستی روشن کروی کی زور زور بهش یه ریگا کمانه
7: براسی ما زور خوش خالان چون که مصر کوت مصر کوت نیکه که و قیامت من انشاءالله زور زور کما خوش الحمدلله
8: برا پرسی مالبندی گرمیان یک گردوی اسلامی وک پا پشتو یارمتی در لکردنوو بنیاد نانی ام قطاب خانه یا رولی قطابیان و ماموستایان برز در خیند
10: برکی سرشانی خومانی زانین برو با کاری بانگواز بدین و کاری بانگواز بزانستی بکین الحمد لله ارکه کمان خواب زاد به سر کوتوبو ل دربانی خان قطابخانه فردوس من ل 2006 بکاره و ام قطابخانه دایکه عایشه امسال خلی پنجمی کوتاهی هنی پس با خوی پروردگار توانیم بلیم اوی کل پیانوی اتیه کوشان الحمد لله استبر همه که ابینی و امیدوارین ام قطابخانه بتواند با ارکه کانی سرشان خوی حلسه و بتواند خدمت با دوری گرمیان بکار
8: لسنوری ملبندی چواری گرمیان یا گرتوی اسلامی هر یک لقطابخانه عائشه دایکی ایماندارانو قطابخانه فردوسو قطابخانه امجد زهوی بونیان هیا کتابتن بزانست شرعی و پرورده یکان بمش نخبه یک لشهر زیان و ماموستایان و مفسیرانی لیه برهم دید پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
11: بله برزان دوباره ستاوی خواهی گورتان لبید لطوری یکمی دو کاجمیر بو امرو دست پی یکین لسر بابتی لودکی غده لاروجلاتی ناوراس بطیبت لشهری سیمانی ساز دکرد گفتگو لسر ام بابتا اکین نخوشی غده ایکی که لو نخوشیانی بدیاری کراوی لروجلاتی ناوراست زور بر بلاوه و بر یار لو کنگرو لودکیا پسپورانی ام بوارا یعنی دکتوری او بوارا اونده من معلومات ما به للوبنان لچنولاتی کتر همویان کوب نوا لسر ام بابتا گفتگو اکن و قصا اکن گفتگو لسر ام بابتا اکین با میوانداری برز جابانای میوانکم بیچو بخوا براستان پی بلیم بوی بی دوزمو بانگی بکم دکتور عبدالله عبدالرحمن ریخری لودکاکا دکتور فرمو عبدالله ناوی که خوش و نازم باو علی بیم بخیر بی
12: چونی حالا دا خواه گره سلامتی
11: باشد باشد
12: تو باشی تنجیز تو باشد سواس سکم یا خواه سلامتی سواس سکم
11: فرمو
12: خواه گره سلامتی که
11: بخیر بی
12: سواس سکم بی بی عربی
11: دکتور عبدالله باشی
12: خواه گره سلامتی که ایو باشن
11: يا خواب خير بي
12: زور سباس
11: خير تينا بي
12: سباس تكم بي بي عربي يا خواب سلامت بن
11: زور سباس
12: خزمتانا
11: رنگ بينر زور شارزاي ومعلوماتي لسر لودكي غدا للرجلاتي ناوراس نبي وازانم بو دوامين صالة انجام ادري ام لودكي چيا امانج لي چيا
12: طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والا سباس و پيزاني بو كانالي جواني سپيدا و كانالي طيبتا كتان بو بدا موچونو گرنگ پيدان بم لودک زانستیم
11: زور سپاس
12: طبعا دومین لودکی غده لروجلاتی ناوراستا اج باشتر بیلین ام لودکیا بریتیل لکوبونویشی زانستیو نیو دولتی
11: باشا
12: که امانجی سریچی بریتیل لکوکنوی زانایان پسواران و شارزایان لبارا جاجاکان و تایبدارکان و پیوندیدارکان بغده
11: باشا
12: طبعا اوکو معلومه لی جنابت لبر هوکاری زوری نخوشی خود دل ناوچکا و بطیبتی با های بونی کمی یوت لە ناوچە شاخاوەکاندا و بەهۆی هەستکردن یان لە پای هەستکردن بە بۆشاییەک لە فاروتکەیرا یان لە گرنگیدان بە غودەدا لە ناوچەکەدا لە دوای فەزڵی خوای گەورە بە هاوکاری کۆمەڵێک لە برایان بە تایبەتتر مامۆستای بەڕێزمان پرۆفیسۆر دکتۆر عەبدولواحید محەممەد ساڵح
0: باشە
12: فکری دامەزراندنی ئەم لووتکەیە هاتە بەرهەم طبعاً بس فاصلة يا كمين ودك يغدا لرجلاتي ناوراست صالي 2024 لما نجي حاود بس تركوتي بري وشو يا سب بس فاصلة بخوش حالي وبيدنينا 2000 ودك ياخد قري 2000 أم ودك
0: باش
12: كلا بس تحوت وبس توشتي هشتي أم مانجا بري ودشيت كشارزان وبس فراني كوكر دوتوا كدوروجي مختص ودياري كراو تعبته تنها جنجدان به بغدا كأمانجي سركيش من
0: ويستم برسياري أو كم أمانجي سركي لانجام دانی املوت که چیه؟ یعنی از هر چالاکی که کریه کنگریه که ایفنتیه که بته بد زانستی بیه.
12: بله.
0: بطل نیایی او به کمالک آمان جابه.
12: بالضبط وایه. طبعاً وکو عرضی جناب تم کرد. آمان جیسره چی لام کو بنویه تنها وانی تیورینیا. بلکه درست کردنی پلتفرمی که جدیه. بو آلگور کردنی زنیاری. و ها باشی پیک کردنی از مونکانی دکتر کان. و ناساندنی تکنیک نویه کان و درست کردنی پیوندی زانستی نو دولتی کان. لکوتایش دا، یعنی لکوتای آمانجکانی امدا آمانویت هم استی کوالیتی تشخیص و چارسر لکودسان و ناوچک زیاد کن، برو پیش برین، همیش گرینجی و زنر نویکان بگه بنخوش و احتمال بنخوش بدرد.
0: باش، زور باشه. دکتور، او بابتانه چین کللود که باسکرین، نخیانه بر باس، یعنی بابت سرکی کن ما بسمه؟
12: بنسبت بابت سریچکان که آخرین برباز لدومین لود کی خودل رجلاتی ناوراستا که لباس حوت بستوشی مانگ برای ودشت بابت کان زیاتر فر بابتن بلام هر کی چان لگوکش نیگایی کی جواز و پیوندی دارن با خودا بنمونه لاینی نشتگری بنمونه لاینی شرپنجا یا خود لاینی تیشکو سونر یا خود لاینی شانزانی اما نه به شوازی کی جواز به شوازی کی تایبت دار با خودا کمالک بابت من پیش آماده کردوه که دو روزه که با شوازی که بیانیه نکانی زیادتر وانی تیوریه بن دوانی روکانی وانی پرکتیچیو راهی نکرداری کنده بن
0: باشه غده و کون خوشیک لرجلاتی ناوراز باسم کل سرتاشه و بربلاوه پرسیاره که من اویا زانست توی جینه و کان توانیوانه یعنی چهار سر یک با امن خوشی بدوزنه و او ریگاو هنگاوانی گیراونه تبر چین تا هستا پیش کوتنانه چین
12: طبعاً لام فلانی دوایی گرانکاری که برچاو هم نروی تشخیص هم نروی چهارسر با خودا کراو یا خود ابین رید
0: بله
12: بنمونه اگر لینی تشخیص و سریب کن او گرانکاری که کراون استا با دبین کردنی بنمونه سونری پیش کوتو یا خود حسنگاندنی وردی نخوش کن توانای زیاده با دکتور کن ندن که چهارسری پیویز با نخوش بدوزنوا یا خود او گرانکارانی که لچار سر کراون یا او گرانکارانی که لچار سر کانه استا بین رید عموما زور جوازه لساو سالانی پیشوه بنابراین اگر سالانی پیشو باسی بکن اگر نشترگری لرگی فتحه کو کرانویه که لمل دا کرابید یستا نخیر یستا لرگی نعزور رو کره که هیچ شوینواری که برین بجه نایه هله لغوده دا یعنی بله با ولندانی پسیارکت گرانکاری زور بچاورون هیا که هم نروی توجینو هم نروی لاینی چارسر هم نروی تشخیصو هم نروی چارسر او
0: باشه جگل هریمی کردستان شهر زایان و پسپورانی اوواره بریاره باش داریب کن لودکه که؟
12: طبعا دست خوش به پرسیاره که لبنراتا که اما نوما ناوا لودکهی خوده لرجلاتی ناوراستا لبنراتا ام لودکه لودکهی که نیو دولتیه
0: بله
12: اگر اما بین باسی کن امسال بله بالضبط بده موچونی که زور به تایبت هی بو املود که زانستیم که دکتران جگل ولاتانی رجلاتی ناوراست و کو اردن سعودیا قطر امارات فلسطین مصر جگل وانه ولاتانی و کو بریتانیا ولایت گردوکانی امریکا و تنانت کوریاش بجداره بن لگلمانه هر کان با نوین رایتی خوان پسپوران و شارزایان نردو بجداره بن لگلمانه
0: باشه سودی املود که یا بو پسپوران شارزایانی کردستان بتایبت چیه یعنی؟
12: بله.
0: چی فیر ابن؟
12: طبعاً اگر ابتدار بکن با بلین سودی چیه با پزشکان طبعاً بونی که زانستی وا و بونی که زانستی وا گرینگ در فتی که میجوی زور گورو زور زور گرینگا با دکتورکان و با وطابت با پسپوران لبواری غده دا که بیتا هوی نوی زانیرکان و هاو بشی پیکردنی از بونکان
0: باشا
12: با تایبتر با پزشکانی و بته بته بو پزشکانی خوندکار که هم توجران هم خوندکاران بته هوی دستپیچی ناساندنی هم بده جهانی زانستو و درست کردنی پیوندی چی و خود کلابوریشنی اگر اگل دکترانی در و نوچکه ده
11: باشا اوانه بجداری لودکه که اکن کین؟
12: اوانه که بجداری لودکه که اکن مختص
11: هیچ مرجک دان را و بجداری کردن؟
12: طبعا اوی که بجداری اکن خوی باشتر وایا اوانه که بجداری اکن یعنی پسپوره اکن یعنی اختصاص اکن تعبت بیا خو نزیک بیله خود دوا. اما یعنی بالا خود کیترش اتوانی
11: باش دار بیه. کیتریان هبی.
12: اتوانی باش دار بنه. بالام ایش لسر طلبی خویانه. بالام غیری او. ابی زیادترش که شخص کان یعنی پیوندی دار بنه با خود دوا. چلا روی تیش کوسونه رو بیه. چلا روی شان زانی رو بیه. چلا روی نشترگری رو بیه. چلا روی بابتی شرپنجا رو بیه.
11: شرپنجی خود. باش. او لود که یا چند روز خاینی؟
12: وکو عرض جناب تم کرد دو روز خاینیت. روزی بستو حدو بستو هشتی مانگ. که دو روزی تواو دیاری کرده با گرینگیتان با غده چلا روی لعنی شرپنجی چلا روی لعنی هنویو بابتکانیتر
11: باشا شیوازی یعنی قصکران لبینا چونه آیا او وانانی دو ترینه و بشوی پراکتیکیه یا چون؟
12: بله وانا کان اخوانه بینین نوال ل... طبعا اکو باسم که اخوانه بینین نوال دو روش کاتی بانیانکی که خلق یا خود سپور شارزان وزی کی زیاتریان پیه دان راون مو بابتی وانه تیوریکان وانه نظریکان
11: باشه
12: دوان یوروکان بریتیه بن لره نه کرداریکان یا خود ورکشاپکان باشه وانه نظریکان خو ابنته ول شش پانل ل شش واته ل شش سیشن سیشن سی سیشن بوروج یکم سی سیشن بوروج دو و دواتر بو دوان یوروکی بریتیه بل لره نه کرداریکان
11: اگر بس کی او یکم لوت کمان بوب کی کل سیمانی انجام درا
12: بله
11: بگشتی چون بو یعنی
12: طبعا بس واسه و بس ترکوتوی یکمین نوت که خود دل رجلاتی ناوراستا سال 2024 منجی حوت بس ترکوتوی برای وچو او کاتیش وکو بدمواتن مدمواتنی چیز زور دور باشی هبو هم لپسپوران و هم لبشدار بوان که به همان شوازی امسال اتوانم بلم دکتوران نداره و لگل منابون چیل ولاتانی وکو رجلاتی ناوراستو وانی که تر پیشتر که باس من کرد بدمو چونیشی باشی بو بسر کوتوی تیه پاری وکو اوی کوا چون بو ده دو روش پیکات به همان شباز روش یکم بس گرینگی من دابو با لانت تیوریکان روش دوم روش دومیش کوبنوی دسته با دسته بالای تیجران و کس دیاریکانی نو خود بو لرجلاتی نو راسته
11: باشه هیچ آماریک داتایک لحریمی کردوسان لبردستا اوانی هلگری او نخوشیان غده لهریمی کردستان جماره که یعنی چنده؟
12: راسته خوی به نسبت نخوشی غده و خوی نخوشی غده یعنی اتوانی بلای دو لعنی گشتی ایه لعنی اوی که لروی لعنی هورمونی و که نخوش ولا ولای خلق باوه که غده که یا خود سریع چالاکه یا خود تمله یا خود نه لعنی که تری که بابتی گریه اما هر یکو به شواز یکو به پرسنتیجی که جواز یا خود به رژه که جواز در کوتنی هی هم نه چکو هم نه دروشا یعنی اگر تو به دیاری کرای بل لسر گری رژه گشتی کا لسر نخوشه کا خو رژه گشتی کا
11: باشا او زانستی استا گشتو تحریمی کردستان او اجیزه او کلو پلانه یعنی که گشتو تحریمی کردستان بو ام نخوشیا براوردی بکین بولاتانی تر جواز یکی چیه
12: طبعا با بیلیو مانا چطوا وکو باسم کرد عموما لای خلق واباوا که نخوشی غده یا خود نخوشی گریهکانی غده که پیویستی به نشترگریه جاران و لای خلق باو به استر شوا که راگه فتحه که وکره شونواری که بریم با جیاله لسر ملده بلام استر نه بخوش حالی و گرانکاریکان به دام لنیو بونو و برو پیش چونن به نمونه استر امسال اما لدوانی وروکان گرینجی من داو باوی که کمالک ورکشوپ بخین به خدمتی بشداربان من که استفاده من لیب کن هم لروی اثیکال و هم لروی بابتی زانستی و که استفاده دستی امکن امش که با پیویستی ازانین هم با مسلمانو هم با خلچی خوما لکردستان و لناوچکا دزباری زانست بیم با اوان
11: بله.
12: طبعا وکو باسم که لورک شوپا کانا استا نشترگری کان گوراون استا نشترگری لرگی نازور و اکره چی لرگی دم و بید که شنواری که بریم بجینه هاله یا خود چیل رگی جربال آو بی اما چارستری چی نیو تکنیچی چی نیو که با نشترگری خود بکاری این ره و جور که توانم بلایم اوی که جربال آو کری که بشوازی که راست و خو ای خیلی نبردم بشدار بوان تصورکم تا ئێستا نەکرابێت لە منتیلم ناوچەیەدا کە ئەمش بە هاوکاری دکتۆرانی دەرەوە و دکتۆرانی خۆمان ئەخرێنە بەرباس و بەردەم بەشدار بووان و بە هەمان شێواز ئەوی کە لە ڕێگەی دەم و ئەکرێ کە لە ڕێگەی نازوورە کە هیچ شوێنێکی برین بەجێ نایەڵێ کراوە بەڵام کەمتر کراوە و بەرەبەرە ئیتر ئینشاڵا تەسەوڕەکەم داخلی ئەو بین لە ساڵانی دواهاتوودا نەشتەرگەلیەکە بگۆڕێ بۆ ئەوە
11: باشە ئەم کۆنگرە یاخود ئەم لووتکەیە توانی وێتی یانی ببێتە دەرگایەک بۆ وەرگرتنی زانستی نوێ لە مەجای غودە بە تایبەت ی وڵاتانی دەرەوە بە هەرێمی کوردستان
12: تەبعاً دەست خۆش بۆ پرسیارەکە و بە تایبەتتر ئەگەر بین باسی ئەو بکەین ئەم لووتکەیە ئەتوانێت و توانی وێتی بێ بە پردێک لە ناوچەکە و کوردستان لەگەڵ دەرەوەیە بۆ ئەم ساڵ سەروو دەڕێخراو دە کۆمەڵا دانیان بەم لووتکەیە ناوە کە ڕێکخراوی ئەوروپی و جیهانی و ئاسیاوین کە ڕێکخراوێکی موعتەبەری و دانپێنراوێکی جیهانین کە سەروو دەدانە ڕێکخراو و کۆمەڵا سەپۆرت و ئیندۆرس و دانیان بەم لووتکەیە ناوە کە جگە لەوەی کەوا ئێمە ئەتوانین دەستباری ئەم زانستە بین لە بواری خودەدا لە ناوچەکە بەڵکو تموحان لەمە زیاترە کە ببینە پێشنگ و ببینە پێشەنگی ئەم نەخۆشیە لە خودەدا لە ناوچەکەدا
11: باشە یعنی لە ڕوانگەی ئێوەوە ئایا پێتان وایە ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی لەم مەجالە لە مەجای نەخۆشی غوددا ئەمە هەنگاوێکی گرنگ و پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان
12: بێگومان ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی یاخود گرنگی توێژینەوەی زانستی بۆ دکتۆر یا بۆ پزیشکان بۆ پسپۆڕان خۆی لە دوو وەڵام مابینێتەوە یەکەم پزیشک بەبێ توێژینەوە ناتوانێت پێش بکەوێت دووەم بەڕاستی سەردەم سەردەمی توێژینەوەیە و بە تایبەتر ئەگەر بین باسی خودە بکەین سیستەمی کوێڕەژێن و بە تایبەتر خودە زۆر ئالۆزە نەخۆشەکان یەککاردانەوەی یەکسانیان نییە بۆ یەکجۆری چارەسەر بەڵکو لە ئەنجامی توێژینەوە و ئێڤیدەنس بەیس و ڕیسێرچە دکتۆرەکان ئەتوانن ئاشنا بن بۆی کەوا چی نەخۆشێک پێویستی بە چارەسەری پێویستی بە نەشتەرگەری هەیە چ نەخۆشێک پێویستی بە چارەسەری ئەوەی کەوا فۆڵۆ ئۆپی پی ئەڵن یاخود مۆتابەع

جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. ئاگرەکەی ناوچەی تانجەڕۆی سلێمانی کۆنتڕۆڵ کرا و جگە لە زیانێکی زۆری مادی 20 کەس بریندار بوون. شەوی ڕابردوو ئاگر لە کۆگایەکی سوتەمەنی لە ناوچەی تانجەڕۆی سلێمانی کەوتەوە و دەیان خەزانی گەورە سوتان کە بەنزین و گازیان تێدا کۆکردەکرایەوە. ئارام عەلی و تەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی ڕایگەیاند تیمەکانیان گەیشتنە شوێنەکە و توانی وانە ئاگرەکە گەمارۆ بدەن. لە پێزانەرەکان کۆگاکە 34 خەزانی گەورەی تێدایە و 3,200,000 لیتر بەنزین و گازی تێدا کۆکراوەتەوە. سامان نادر بەڕێوەبەری سەنتەری فریاکەوتنی 122 ڕایگەیاند. تیمەکانیان چارەسەری سەرەتاییان بۆ بریندارەکان کردووە. بە پێی سەرچاوە پزیشکیەکان 20 کەس بریندار بوون کە زۆربەیان بەهۆی دووکەڵەوە تووشی تەنگەنەفەسی بوون و هیچ حاڵەتێکی گیان لەدەستدان تۆمار نەکراوە.

شانهی راگەیاندنی ئاسایش رایگەیاند که دستیان به تۆمارکردنی چەکی او هاولاتیانه کردووە که لە نزیک ناوچە سنوریەکان نیشتەجێن. ئەم هەنگاوە بەشێکە لە هەوڵەکانی حکومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا. فەریق سەعید مەعن سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئاسایش دەستپێکردنی راگەیاندنی تۆمارکردنی چەکی هاوڵاتیانی نزیک ناوچە سنوریەکانی راگەیاند. ئەو ئاماژەی بەوەدا کە سێ گروپی چەکداری سەرایە سەلام ئەسایبی ئەهلی حەق و کەتیبەکانی ئیمام عەلی بەردەوامن لە ڕادەستکردنی چەکە تۆمارنەکراوەکان و کارکردن بۆ وەرگرتنی چەک لەلایەنەکانی تر بەردەوام دەبێت و ڕێژەیەکی بەرچاو چەک لە جۆرە جیاوازەکان لەم گروپانە وەرگیراوە. مەعن جەختی کردەوە کە لیژنەی نیشتیمانی پشتیوانی یاخود پشتیوان بۆ ڕێخستنی چەک و کۆکردنەوەی لە دەستی دەوڵەتدا بە پاڵپشتی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی ناوخۆ بەردەوامە لە کارەکانی. هەفتانە نزیکەی 6000 پارچە چەک لە بەغدا و پارێزگاکاندا تۆمار دەکرێت کە ئەم ژمارەیەش چەکی تۆمارنەکراوی هاوڵاتیان و هۆزەکان دەگرێتەوە و تا ئێستا زیاتر لە 580000 پارچە چەک وەرگیراوە.

وتبيجي وزارة دروي إيران هير شكي سر نوسينجي مسرور بارزاني إدانة دكات الضلات هير شكا زور قماناوية إسماعيل بقائي وتبيجي وزارة دروي إيران لالي دواني اقدا بو أجانسي والي إيرنا إيراني هير شي فروكي بفروكواني وسر نوسينجي مسرور بارزاني با پیشاتي كي زور قماناوي وصف کردو جغتي لسر پيوستي وريائي همو لايك بو پوچل کردنوي پلانەکانی دوژمنانی ئێران و عێراق و ڕێگریکردن لە ئازیان گەیاندن بە پەیوەندیە برایەتیەکانی نێوان هەردوو نەتەوە کردەوە. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران جەختی لە خواسی وڵاتەکەی کردەوە بۆ پاراستن و پتەوکردنی پەیوەندی دۆستانە لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ هەوڵدانی هەموو لایەنەکان بۆ پوچەڵکردنی پیلانە ترسناکەکانی دوژمنانی ئێران و عێراق کە دەیانەوێت زیان بە پەیوەندی برایانەی نێوان هەردوو نەتەوە بگەیێنن. بە یارمەتی لە هاوکارانم لە کۆنترۆڵەوە کورتەی هەواڵەکانی کاتژمێر دەمان پێشکەشکردن.

0: جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەردەوام ئەبین لەگەڵتان لە سەردێڕی میدیاکانیش باسمان کرد لە دوای 50 ڕۆژ حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ کە 18 ئابە دەست ئەکات بە دابەشکردنی موچەی مانگی حوتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان یعنی دوێنێ وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە کرد کە 830 ملیار دینار زیاتر لەو پارەی هەڵبەت نزیکە 700 ملیۆن دینار عێراقیشی لەگەڵە خراوەتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی ئەو لە ڕاگەیەندراوەکە وتی ئەمڕۆ 18 مانگە 18 و 19 و لەگەڵ 20 ساواتە لە ماوەی 3 ڕۆژدا تەواوی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەزارەت و دەستەکان دابەشەکرێ 50 ڕۆژ بەدڵنیاییە و لە ماوەکانی پێشوو قسەمان زۆر لەسەر کرد حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە قسەی خۆی هەیە و هەرچی حکومەتی عێراقیش قسەیەکی تری هەیە بەگشتی گفتوگۆکەین لەسەر دۆخی موچە بەتایبەت لە دوای بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی لە دوای ڕێککەوتنی حکومەتی کاربڕێکەر و حکومەتی عراقی و کۆمپانیا نەوتیەکان کە ڕێککەوتنێکی سێقۆڵی کرا ئەو کات لە میدیای دەسەڵاتەوە باسی ئەوە کرا کە ئیتر شتێک نەما بە ناوی گرفتی موچە بەڵام گرفتی دواکەوتنی موچە یەکێکە لەو قەیرانانەی لە ساڵی 2014 تاوەکوی ئێستا بەردەوامی هەیە هیچ ساڵێک نەبووە موچە مانگانە لەوادەی دیاریکراوی خۆی بدرێ گفتوگۆی ئەم بابەتەکەین با میوانداری بەڕێز مامۆستا عادل حەسەن چالاکوانی مەدەنی و لۆگۆی ناڕەزایەتی و فشاری مەدەنی خێر بێ مامۆستا باشیت
1: سەلامەت
0: باشە
1: ڕەبی
0: بە خێر بێ
1: یەخوا سەلامەت بیت
0: فەرموو مامۆستا
1: سەلامەت بیت
0: خێر تێ نابێ
1: سپاس
0: ئەبووتم بەیانی یعنی هەواڵی یەکەم موچەیە دڵنیام موچە خۆران دڵخۆشن بەو هەواڵە ئەمڕۆ دەستکراوە بە دابەشکردنی موچەی مانگی حوت بەڵام دوای 50 ڕۆژ بە ئاوە دەست پێ بکەین دۆخ و ژیان و گوزەرانی فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان بەگشتی چۆنە ئایا ژیان بە 50 ڕۆژ جارێک بە دابەشکردنی موچە بە باشی ئەڕوا بڕێوە
1: بەلای خۆی گەورە سڵاوتان لێبێت من وەکو خۆم لەگەڵەوانی دۆخی موچە خۆران وەکو دۆخێکی مرۆیی سیر بکرێت موچە وەکو یارمەتی سیر بکرێت کە دۆخی موچە خۆران خراپە ئەنجام موچان بدرێتێ چکم موچە مافە نەک سەدەقە و حکومەت نەڕێکخراوی خێرخوازیە حکومەت دامەزراوە و ئەساسەیەکە ئەبێ ئەم مافەی موچە خۆران لە کاتی خۆیان جێبەجێ بکات نەک ئەگەڵ موچە خۆران بکەونە حاڵەتێکی زۆر نەخوازرا و زۆر ناشاز و زۆر پڕ دەردەسەری و کێشە و ناڕەحەتیەوە کە ژیانیان بکەوێتە خەتەرەوە ئەنجا موچە بکرێ و باسی موچە بکرێت چونکە موچە مافێکە لە مافێکی موچە خۆران و مامۆستان و فەرمانبەران هەرێمی کوردستان لەسەر ئەو دەسەڵاتەی کە لەو کاتە هەیە ئەم کێشەی منی مامۆسا منی فەرمانبەر منی موچە خۆر نییە حکومەت موچە چۆن داوی نەکات ئەگەر کەسێکە بێت دەسەڵاتێکە بێ بەرپرسێکە بێت خۆی بە بەرپرس و دەسەڵاتدار و کاربەدەست بزانێ ئەگەر تۆزێک گوژدان و شلووری هەبێت ئەبێ یەکەم ئەولەویاتی کاری دابەشکردنی موچە بێت لە کاتی خۆیدا ئیتر چۆن پێیای ئەکات ئەوەیان کێشەی منی موچەخۆر و مامۆسانیا کێشەی خۆیەتی و ئەرکێتی دابینی بکات
0: بەڵام کە ئەرکەکەی جێبەجێنەکە وەک خۆی وەکەوەی جەنابەت باسی ئەەکەی گرفت بۆ ژیانی خەڵکو موچە خۆران دروست نابێت پرسیارەکەی من ئەوە بوو
1: بێگومان نەک ژیانی موچە خۆران کێشەی دابەژنەکردنی موچە لە هەرێمی کوردستانە کێشەی تەواوی کۆمەڵگایە پەیوەندی بە تاک بە تاکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە هەر لە کەرتی عقارا دەتڵێن کە گەورەترین کەرتە لە هەرێمی کوردستانە بۆ ژیانی هاوڵاتنی نە کەتی تری کۆمپانیاکان کەتی تری گەورەمانە کە ژیانێکە زۆر پەیوەندی بە ژیانی خەڵکەوە هەیە تاوەکۆگاتە بچووکترین بزنس لە هەرێمی کوردستانە پەیوەندی مەموچەو هەیە ئەگەم موچە هەبێت با جوڵەی بازرگانی ژیان بازار جموجۆڵی زیاتری تایەوە ژیانی خەڵک گەرم و گورترە بێت ئەگەر موچە نەبێت کارەکاتە سەر تاوی ژیانی خەڵک بە دوکاندارێکەوە دیارە تاگوت سەر مامۆسا و فەرمەبەرێ بێگومان مامۆسا کە سەرچاوی فەرمانبەر موچەخۆر کە سەرچاوی داهاتی تەنها موچەکەیەتی کاریگەری زیاتری ئەبێت و زۆر جار من بە زۆرێک لە ئەو کەسانەی کە بانی بە هەر جۆرێک لە جۆرەکان بڵێن کە ئێمە ئەڵێ ئێمە شۆڕشمان تەنها بۆ موچە نەکردوە تەمەوانی کە باسیەوە کە شۆڕشمان تەنها بۆ موچە نەکردووە کشمتن هموچنیا خویان کشی موچنیا بفعلی چون کمپانیا بزنسی گورا لسر دهاتی گشتی دروسیان کروا و بعد اوی که زوگی سرنجا بشکلوانی کواغلین خویان موچکان راسخو لسر بخاور اگرن اما نه کواغلین الام لو ازارتی ناگن کاتی کمنالکات داواشتی که لیکالی پارن بینیت اما بوهنی دایکو باوک او لحظه مردنه که کاتی کمنالک داوا پیداویسی که نکشتی که سرتایی لکه دارم پیداییه که سرکی لکه بلای پارم پنیا بوده که باعث مردنه بوی زور جار فیلمی که رانیه رحمان اگر با واقعی و جانی متخورانه که الی من تأسات چندین جار مردم براسی اتام لی متخورانش تأسات چندین جار مردون او کاتی کمناله که داشته که لیکه او کاتی هس اکال لاس خلقه لبرنبونی حرمتم هي شرمزاره بي لاس خلقه شكوي اشكندري لاس من علاكانيا شكوي اشكندري بو زور مردنيكا ولس بوهي بي بلاني بوهي چاوشنو هي بوهي کومل بازرگانی سیاسی او که خو نه نه د صلات دار تا کو سم مو شخورانی حرمي کروسان چندين جار مردون
0: باش ما مصل دوني و يعني سرنجي بابت يكم دا البته د ماوكاني پيشوش ام بابت ارهبوا لمي ديا كاني هر دو حزبي د صلاته وا يعني هاتني موچله بغداوا و دا بشکردنی ل امروک د سکوتي کی زور گورین اجتماعي و حزبي سیر کری قصي او چيله سر ام بابتا و کو چاله کوان یک ما مصای کی ناراضي
1: والله ابوایا د صلادرانی حرمي کوردستان روی باس یم ان ابوایا سر وزیرانی حرمي کوردستان لمانگی د سالی 2022 شو بستودیم بستیو بوشو پرلمانی کوردستان وتی لمودوا خبری موچا نابه به حواله میدیا کنه بلم استا نه خبری موچا اما د کرنی لیستکی ناردنی لیستکی پیرول کردنی یعنی قبول کرنی لیان وزارت دارای تمیل کی لیان وزارت تل دی تعامل موچا نکتن هم موچا استا موچا دفر علی وتو کی به حواله تن لمیدیا کانی زملا حکانی د صلات او امر وزارت دارای لیست موچین امر وزارت دارای پیرول لیست موچ امر وزارت دارای یعنی انواع و اشکال بو حواله بولیسی موچه بو موچه دروس کراوه کلکات که موچه اما بچو کرنوی
0: پیتوای امانه با برنامه و بما بستن؟
1: طبعا بما بشه که لپلان بو سرقال کردنی خلق بشت با کمالش تو که اونیا من بچو کردم
0: خیلی کان لبی خلق دبیر
1: یعنی خلق سر خاله کن باشتی بچو که کلمش تی بچو که اما ار مافیا که بیاد بد ریتیه باشتی کشته که بو اکن با بویوات با حزی تو که بیا هیواتی تو زور گورتر بیه بو انسان که هیواتا کنی بچوکره و او تا که با معنی با پلان کار لشکندن و بچوکن زایی کرده کن من حسن که من ماشه باشده کم دو روش را مال نیم که هات ما گرنگترین حوال که لمال رو پیان داوم و که دستگاه بوده که زور گوره و عظیم باز کرده لمالی اما که برانی کرده گوره و تی باو که وطن باله که که و تی او اوانه هات و همو تنگه کن من پرکت لبروی بدرجه ام هاوینه لمالی اما شتیوانه بوا او بیتو همو تنگه کن پرکیم یعنی سیری که تاکی کردیان چیلی کرده تو همو هیوات بیت سر وی او اوانه بیت همو تنگه کن پرکیم بوی هیواتی تاکی کردیان پرکر کرده تا ولوی بوی کاتی که تو یعنی اما اگر جای بیش دخزند ام برنامه است باسم کرده اما شتک من هیل روی کمالناسی و کمالناسی که گوره های بناوی ماسلو حتو پیداویسی کنی انسانی دابش کرده با چند پیدایش یک. هاتو پیدایش فیزیولوژی کانی لبنی هر مکان دانا و آو هوا خوراک حرمت مه کمالش پیدایشی سرتاییتر. انسان تأمانی بوده بین نکری ناشی بسر و بوده دهنان نابیت. یعنی کم نوانی که با پی اینن به معنای او سرکون دهنان نابیت سلماندنی خود نابیت. بوی لولاتی مکاتی که باز کری ولاد فلان ولاد ابداعیتی آویتی آویتی خلق کانیوان بو اوی خلق بیرون نکاتو آم پیدایشی سرتاییانه خلق باشه که زوری ولاتانا مشکلی اونیه که موچهید لسری مانگ پیش سری مانگ لبانزه مانگ و موچه سر حساب بانکه که خلق مشکلی اونیه او هیا نیا کاربا بانزین یعنی امانه قیران دروزه کن لپیناو بچوکنوی تاکی کرده قیران دروزه کن لپیناوی سرقال کرنی خلقا بوی خلق بیر لشتی گوره نکاته و بیر لپیداویسی گوره نکاته و امانه دنیا با پیلان وایلی اکرید نگ اوی با پیلانی که جهنمی امانه ده انیشن بو اوی تاکی کرد شکوی بشکنن تاکی کرد بچوک کنوا یعنی بپلان امانه کاریان بچوک کنوا و درست کنی رزم با بیسران و با حولاتیان بچوک کنوا تاکی کرد و درست کنی مروفی که هرگیز هاگیز بیدل شتی گوره گورنکاری گوره نکاتوا یعنی سا لم رو جانه لما دیسی که بوم يعني بشكل سرمايه دارغان حتى ما نقلوا بشكل خلق اسايكش يعني مروفي انانيان دروس كدوا ما مصلي ما نقرب واسع كمان ليتيك نشيت يعني بو تبتواليها تو غورانكاري زور قرسبيت قيران بقيران الله بربو لاوا قيران لدوي قيران بو درو زكات ايتر وايلي انسان بس خوي بجي كشيني ايتر كومال جات ياشي ام كومال جات يعني بس بيد لي اوكي توم كومال جان شن بتشوك كردو توا هيوا واوات وحزو خليم ام خلكان شن بتشوك كردو توا سرنجام هرگيز او هرگيز خلق بيلا قرانكاري قورنا كاتوا
0: باشا ما مسا دادگاي فيدرالي برياريكي دا كحكمتي عراقی و هریم ملزم کرد با ویکا دو به موچه فرمانبران هریم کردستان بدن لدوای اوش هم حکومتی کار بر رکر کردی به حالایی که گوره و تیر رکوتن مان کردوا کچی لو برواره و تاو که اساش موچه هر لواده دیاری کراوی نادره دو اکوه ایو که ماوستایان فرمانبران بگشتی موچه خوران چون لمیونه تیگن یعنی اوی که موچه دو اکوه نادره گرفتی با درو سبه لستوی حکومتی کار بر رکره یعنی حکومتی عراقی ناوند
1: طبعاً اگر سری برگرای دادگاه فدرالی که لبرگی دومی برگرای دادگاه فدرالیا، علیت پیوست حکمتی هرمی کردستان همو دهاتی نوتیونا نوتی ناخو بگرته و خزانه بلین مرکزی لیو دعبش بگرته و بسر حالاتیانی هرمی کردستانا. اوی که تأس امش سیر کن دسال دارنی هریمی کدوسان پابندی برگی دومی بدقیقی بریارکا منیش نصن لبرم نباز بریارکی خال برگی دوم بریارکی درگی فدرالی نصی که من جوریا بوی تا و کساد دسال دارنی هریمی کدوسان بر دام کشل دهاتی ناخود روز کن و بر دام دهاتی ناخود تنان نگرته و با خزانه حکمتی هریمی کدوسان نک حکمتی عراقی اساد دهاتی ناخود اگرته و با خزانه دو حزب لملا اگرته و با خزانه یک شتیل ولش اگرته و با خزانه پارتی بوی کده هاتی ناخو نگرده و بردام آمان الباز دوکان که دهاتی ناخو کم آمیک گروگی تانی که هرمی کردستان پیوی پامد نبود. دوای دچونی بریار که آگاداری مدوای ماوی کی زور رکوت نکی لنوان حکمتی هرمو کمپانی اوتی کانو حکمتی عراقیا کرا که ام رکوت نب یعنی تاو که ساش باشه کی زوری گرفتی تیا و جاروبار حکمتی هرم هنارتی نود راغره و بوی اگه دقتی کی زور به وردی بنوا تا که سه حکمتی هرمی کردستان با تعاویی پابندی برگر که در جایی که لاین نبود. این پاسان به پاسان به حکمت عراقی شد. حکمت عراقی شد برانبر آواه.
0: باشه.
1: اتوان بله معامله که گنجا و لگال مشخورانی هرمی کردستان نکه. چونکه به پی برگر که موچا نبی به هیچ شوازه بکره با قربانی من مناسیاسی کن. آبی وکو همو حالاتیانی عراقی بود به موچی مشخورانی هرمی کردستان که وقت دوای موچی پل بالاکانش در عراق. تا موچی همو مشخورانی عراق تاونا کات موسی هرمی کردستان نه نه ملواش یه گنجه بلای نگرم بلم لدیدگا و دنیا بینی حکمتی عراقی اما هاولاتی بلدوین لعراقا نگ هاولاتی پلیک چون که هاولاتی پلیک تو اگر من هاولاتی بم ابی لگ وزارتی اگر برویم بلم لگ وزارتی پرودی عراقا موسی وزارتی پرودی هرمیش بنر لگ وزارتی یعنی نیا بلانی کم و لگر موسی هرم بیک گوش ما نردره بلانی که ما پیش پل بالاکان سی سرکاتی که بکیه چون بیگمان اوان هر پیسان با موشانیه یعنی بویا لحرمی شروعه او بویا اگر یعنی بلانی که ما لگل دوی و تاوکر لگل تاوکر دنی وزارت خدمت گزاری کنی عراق موچه موچه خورانی هرمی گروسانش بلندره هر دولا معامله که ناانسانی دروز به بیلم دلاری برسان و بینران ناخلاقی لگال دوزی موسی مشخورانی هرمی کردستان آکن و مم بیم با قربانی ملنانی کانی میوان هرم و بغداد یعنی البتایبتی حکمت هرمی کردستان زور بی باکانه ما ملاکا این لوسی سه ولاتیک بل و برانبر عراق نه کلم زور بی باکانه ما ملاکات یعنی ما لوا کانی رابودوا بینی من لکاتی همچنین جگری سوره کی پلمانی عراقیا اگر رونت بلین پارتی هرشیک شانویک و گورتی فشاری کرد و هچی برپرسی بالای پارتی ها تا سرخد با جگری سرکی پرلمانی عراق پرلم تا اصلا نمان بینیم در کشیم شرق قرصه با موچه بکرد تا ها که اصلا سر اصلی بالا با پرسی موچه نشون چی وفدی بالای حکمتی هرم حتی یکتی سا یکتی روش لروشان لکاتی گرفته که موچه نمان بینی و چوبه با بقا اکره با حالای اعلامی رزم هیا هیچی با پرسی موشن و باسی موشن هر نکر آوا یعنی بون من لملا و یکیتی با دسکوتی حزبی خوی همو سردانکانی یکیتی با بغا با پاسی سرکمارو با پاشقل گرتن با لیکتری تنانت من حزاقم اما مجا با یکشت کم لکاتی حال بجاردنی جگری سروکی پرلمانا گەورە پەرلەمانتارێکی پارتی زۆر بە قورسی وتی ئەوە مێزەکەمان بەسەر یەکێتیا قوڵب کردەوە. لەو لاوە یەکێتی وتی بەڕەگەمان لەژێر پارتی لەژێر پێی پارتی ڕاکێشان.
0: ئەوان ئەڵێن شەڕی بەرژەوەندەکانی
1: میلەتە. بەرە ڕاکێشان و مێز قەڵب کردنەوە مە شەڕی حیزبیە. یعنی من چی بەرژەوەندیم لە بەرە ڕاکێشان لەژێر پێی ئەموو مێسە قەڵبکردنەوە لەژێر لە سەر ئەم هەیە. بۆی ئەمانە ململانەی حیزبی ئەس نەبقا. ئێمە بینیمان لەسەر کۆسی سەرۆک کۆمار چۆن حرمەتی کوردیان شکان لەەوە دوو خولەواکە لە ساڵی 2021 لەم خولەشا سەرەکەن بە کۆشی هەموو عەرەبێکی کوان لەڵێن عەرەبێکی شۆڤێنی مە مەسان و فەرمەبەران دوو سێ جاتی و بەقا کە لە کاتێکە کەسی ڕسمیمان بینیوە جۆرەها خیانەتیان بۆ دروست کردین. بەڵام خۆیانە چەندانی شن لەگەڵیانە پێیەکەن باوەشیانەکەن ماچیانەکەن معنی شانازی بۆەوەکەن کە ئەملا شانازی بۆەوەکە کە لینکەکەن و پەیوەندیەکانی لەگەڵ بەغا گرم و گورترە و توانیوێتی لە بەغا بەڕەکە لەژێر پێی پارتی ڕاکێشێ ئەو لا ئێسا هەوڵ ئەیاد مێزەکە قڵب کاتەوە. یعنی ئەم ململانەیە هیچی لەسەر بەرژوانە. بۆیە قسەکە لەسەر ئەوەیە ئەگەر ئەمان ئەو شەڕەی لە 2023ەوە نەک ئێستا
0: باشە
1: مێرکێتی و پارتی ئەو شەڕێ لە 2023ەوە بۆ پۆست بۆ پارە لە بەغا کردویانە بۆ پرسی موچە بۆ دۆزی خەڵک بۆ مادەی ١٤٠ بۆ ناوچە دابڕێنەرەکە بیان کردە ئێستا هیچیان گرفتیان نامە.
0: باشە مامەسە من بیرمە هەر لەم ستۆدیۆیە لەگەڵ بەڕێزت پارەیەکی زۆرمان هێنا لەسەر ئەم مێزە هەڵمان ڕشت پارێکی زەبەلاح و زۆر بوو
1: ٤٤ ملیۆن بوو.
0: ئێستا نزیکی ٦٠ ملیۆن بۆتەوە هەڵا نەبم ئەگەر لە ئامارەکە. حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەو کاتەیود موچەکانتان بۆ پاشەکەوتەکەین. ئایا ئێوە وەکو موچەخۆران فەرمانبەران هیچ ئومێد و هیوایەکتان هەیە ئەو موچە پاشەکەوتکراوانە بگەڕێتەوە و ئەو موچانە ئێوە لە ئەستۆی کێیە؟ حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمیانە حکومەتی عێراقیە؟ بۆ ئەم بابەتە هیچ هەنگاوێکتان ناوە؟
1: بە پێی بڕیارێک و لێدوانێکی نیمنک و بڕیارەکە نەمبینێ بە زەدوانێکی وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان خۆی وتی موچە بەناو پاشەوتکراوەکان بۆ بە قەرز لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان.
0: ئەوە بەس قسەیەکی زارەکی و یان بڕیارێک
1: بڕیار نەمبینی و نازانم بڕیاریشی بۆ دەرکرا و گونجە بڕیاریشی بۆ دەرکرابێت بۆ بە قەرز لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بۆ بە قەرز یعنی ئەوان ئێسا دانیشن بۆ نمونە لە جای ئەم قسەم کردووە چلەم لا چلە و لا قەرزی سەدەمی بەعز وەرەگرنەوە بەڵام ئامادەنین قەرزی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدەنەوە. قەرزی هەچی کۆمپانیا ئەیەنەوە چکمی خۆیانە بەڵام هەر خۆیان بە قەرزان نازانن. یعنی ئێستا بۆ منە داشکاندنێکیان کردووە لە ١٥٠ قەرزی کارەبا لە پێش پرۆژەی ڕووناکی لە ١٥٠ بۆکەن کاکە منیش داشکاندیان بۆکەم لە ١٥٠ موچەکەم خۆشە بن لە ١٥٠ بنەوە
0: بەناوی موچەخۆرانیشەواڵێ
1: منۆکو خۆم ناتە بەناوی موچەخۆرانێڵە وەکو خۆم لە ١٥٠ بنەوە. ئایا ئەیدەن بێگومان نایدەنەوە بۆ ئەمان لە ڕوانگەی بەفعلی ئەمە ڕێگوای یعنی خەڵک سەیریەکە حەزەکەم لە ڕوانگەی دنیابینی ڕوئیای دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانەوە ئێمە لە ئاست شەئنی کۆمپانیەکانی شانانین هەوڵاتی پلە دوژ نین هەوڵاتی پلە چوارین. خەمی ئەوان موچەی من و تۆ و موچەخۆران نییە خەمی ئەوان کۆمپانیەکانیانە. یعنی ئێستا بۆ منە شەڕیانە لە سنی ئەمە زۆر قورسە لەسەر دەرمان. یعنی ئێستا بۆ نمونە هاتنی دەرمان لە هەولێرەوە بۆ سلێمانی یەشێکی خۆی نایەڵێ بێت بۆ نایەڵێ بێت
0: باشڵێ
1: لەو لا گومەرگە کرێت گومرگەکە ناچێتە خەزێنی حکومەتەوە بۆ پارتیە بێ من زۆر ڕوونقساگەم کە بینەوەم یەکێتی لەم لاڵێ منیش لە سادەی گومرگە خەمەسەر بۆ لە سادەوەرەگرم یە سادەوەرەگرم. یعنی سا گومرگی
0: کێ زەرە دەکاوزی
1: گومرگی دەرمان ئەێ بە دووقات یەک دینار نە لە لای پارتی نە لە لای یەکێتی لە دەرمان کە زۆر پەیوەندی بە مردن و ژیانی خەڵکەوە هەیە ناگەڕێتەوە خەزانی حکومەت
0: بەنزینەکە شەروایە
1: بەنزینەکە شەروایە. یعنی ئێستا بۆ نمونە لە بەنزینە یعنی ئێستا ئەمان منەوە ئیشی من نیە پەرلەمانتارێک کە کاوە شێخ عەلی زۆر جوان لەسەر ئەمە ڕوونی ئەگونجێ ئەو
0: قسەزۆر
1: زۆر جوانی لەسەری وتوە یعنی لە داهاتی بەنزینە لە داهاتی غازە. یعنی ئێستا من زۆر جارم وتوە ئەلێرە و تەحەدایە کەم کە خۆش نیە چوو منەی منێ تەحەدایی هەموو بە پرسانی هەرێمەکەم یەک دینار لە داهاتی بەنزین لە داهاتی پرۆژەی ڕووناکی یک دینار بگره تو بو خزانه حکومت یارمی کردستان
0: بو کیه چی او پاره
1: بو خزانه حزب شد
0: حزب یان برپرس
1: بو خزانه تر حزب لم ولاتاس یک کس شوار کس کس حزب نما وانی تر رزم هب بتایبتی لام حزب د صلات دارا لم لا خزانه ک ولولا خزانه ک اوانی تر کاراکتر بکاره هندرن زور برونی قیبلی یعنی بو بو چنکه گر ابدهات یم ولاتا کوی کی تو لورنا کم اویکا خلقی تر لخوار و سودمند بیت خلقی تر لخوار و زیادی اوان سودمند بیت لو زیادی که خوان لیان زیاده و بکار یعنی بو امکارانه موکن بلام کوی گشتی ده های لمولاتا بو نگه تا پنجا کس که زورینی ده های تیاره می کردسانه بو شد
0: باش ما مستا بم عقیته و یعنی اتوانده دولتی سر بخوی هره می کردسان دروز بکره کردسان دروز بکره حکمرانی که بیک گندلو چوزانم پاک و چاک دروز بکری یعنی اما زور استما
1: من سالی 2021 22 هلا کانال اس بدق سیگم کلو یا رجال ما
0: باشا
1: تا پارتی وک تیم منن کورد نابه تخاونی دولت نابه تخاونی جان ام قسی ام زارج علی گندو شاو تو من زارج علی ام قسی ام بول گرین بو می جواب منه گورترین ای خطر لسر هرمی کردستان تأمد لحكمراني باتي وشتيا تأمد لحكمراني مانيا تأمد لإدارة دام مانيا تا باتي وشتي بمجورة حكمراني بكن كورنا بيتا خاوني دولت نابتا خاوني كانكي سربخو و اوان ري قربون لوي كور بيتا خاوني دولت اسامة زور باز لواكين هرمي كردستان بكرا بسوار بارتشو لساي داگير كراني كردستان اكاكي ما سيو تين سالة كردستان من قردو بدو بارتشو
0: باش
1: بناوي كردادش كردو مانا بناوي نشنان پرودي كردو مانا
0: ما بست ما دو پرسياري تري عرصتي بكم ما مستايان بدیاری کرایی یعنی یکی بون لو چینانی لما وکانی پیشو فشاری مدنی زوریان کرد ماو یکی زور لسر شقام مانوا بلام لاستایا بو اما نابین ده هیچ بریار یک هیا یعنی ما مسایانیش امید یعنی ماو بارو دو خکا او پیوندی با چی و هیا اما پرسیاری من نیر رنگ پرسیاری خلق بیت
1: پیوندی بس سه حکاری سر جیوان هیا من زور رازگوانه کسون لاشفافانه لاشفافانه یکم ایم رگه نمانه گرینه بر برام ام دا صلاته ام دا صلاته چویر و کر و
0: یون اگری
1: یعنی حساب با املاو لاو نجم امام مصر هر هولاتی لاو انگرینگ نیه یعنی تو امری بیم و چی بیم بنزین یا بنزین لسگرانه که آب من پسر اگر لباسی بگر یعنی سب بنزین آنود ولله ل پنجا هزار بر میلی روزانه ملیو دو هفته نبی جانود هزار و حوصل لیتر بنزین در زبی هر سهرو پنجا هزاره سی میلیونو آنود میلیونو کو حوصل هزار بر میلی لیتر بنزینه سه هر آب پنجا هزاره سیم بلند پیانسا از ایله برهم هندی. اخون قرار.
0: باشه.
1: یعنی اساس زیادی شیل برهم هنن. بو یعنی اما لبر آوان لآوان
0: کار کردیم. کم کم ما و.
1: اما یک اما هکاری کم. هکاری دوم دو خی گشتی نه امیدی تاوی هرمی کدوسانی گتو تو کاما دو خی که یعنی همه هولاد نیو هکاری سیم که یعنی اما ما مصاف فرمان بران با جدی یعنی او کاتا ام دو سال راست موشد و کوتو موشن نفوت آوا. يعني بيج مشافوتها ويا خودينا يعني كلام مشافوتها
0: باشرة صالة كاني
1: باشرة بود دوا كاري كاني إما مشابوا كيشة جورا كان بيسي بهزي أوبوزيسيان هي رون تبلم بيسي با كوي جشتي هولات يعني هي وتما مشلم سيجاني طاوي هولات يعني هولاتي وبيدنجا يعني صاب بنزين جرانا كابرا حوس على الرزاق لبدم بناية ويا كين ساعات بديار بنزين وسيان بعدين دودا
0: باردو خينا وتشكو أو جوران كاري خيراني دينا بيش بيوندي
1: باشوا بيوندي باشوا هي
0: زور سپاس دکم، زور سپاس مبارز ما مساعد الحسن، چالاکی مدنی سپاس با فرصت و درفت کپیک او بین، سپاس با هاوکارانم با کنترل او، سپاس با یو کابینه رو بیسرمان بون، دوکات جمیر با کوتاه گشت، البته با امره، تا دوکات جمیری کیتر، با خواهی گورتان دسپرینو، خواتان لگابت.

0: سلام و رحمتی خوی گورتان لبید بی سرانی برس ام کارتان باش فرمون حوالا کنتان پیش کش دکین اگر که نوچه تنجارو استمانی کنترول کرو جگل زیانی که زوری مادی بیست کس برین دربون شوی را بردو اگر لکوگه یکی سوتمانی در نوچه تنجارو استمانی که تو تو دین خزانی گوره سوتان که بنزین و گازیان تدا کده کرو ارم علی و تبجی برگری شهرستان استمانی رای گین تی مکانین گشونه تا شوینه که توانیوانا اگر که گمارو بدن با پیزانی رکن کوگا که 34 خزانی گوری تیده و 3 میلیون و 200 هزار لیتر بنزین و گازی تیده کوک راوته و سامان نادر برو بری سنتری فرکودنی 122 رای گیندو تی مکانیان 4 سری سرطایان با برینده رکن کردو با پیز سرچاو پزیشک کن 20 کس برینده بون که زور بیان با های دوکل و توشی تنگ نفسی بونو هیچ حالتی گیانه دستن تومر نکراو دوی نزیکی پنجا روش دست به دبشکرنی موچی منگی حوتی موچه خوران و فرمبرانی هرم دکره تو لماوی سی روش ده موچه کانین ورده گرن. ایواری رابردو وزارتی داره حکومتی کربارکری هرم لستی موچی منگی حوتی بلاو کردو تو لامرو دست به دبشکرنی موچه دکره تو وزارت تکش رای گیندو لماوی سی روش ده و تا روشی پنج شمه تاوی فرمبران و موچه خوران موچه کانین ورده گرن. دوی ندو شما حوی اب وزارتی دهره عراق بریزت الله 830 میلیارد دینار یو وگ موچی مانگی حوتی موچی خوران خست سر هجماری دهره هرم. دو کسی گندلی لسنوری دهوگ اشکرا دکرین که پیوندیان بدا مزراندنی نایاسایی و هیا. ما مستا هل زحمت اندامی پرلمانی کردستان لفرکسیونی گرتو بو برنامه لگل نونران لا رادوی سپید اف ام رای گیندو وزیری تندرستی به نطره وکی نهینی جماره کسی کولیجی پرستاری به نیاسای دامزراندو به موچه 500 هزار و دوشیتی کیسی که دیکی گندالی اویا کسی دو کسی دیکه با برابراتی برگری شهرستانی به نیاسای دامزراندو که کرو مندال و خزمی برپرسانو به شکشیان دوام نکنو به موچه 860,918 هزار دینار دامزراون.
1: ششیسته 2025 به کتابکی نهانی وزیری تندرستی موافقت را به دامزراندنی 23 کس لزانکوی امریکی که زانکوی کنا حکومیه کلیجی پرداری همویان کلزنیان با عقد به سردهاتی نوخو به موچه 500 هزار دیناری اما کیتر ده طبعا اما مخالفی بریان لیره برایوبری برگری شارستانی ببیانوی اواکه بنگه کی تازه لی با عده که منطقه که همو نشتجه ازدین لوی بنکه که برگری شهرستانی داب مزرینو و ناوی هنده کس برگیان کردود او بو وزارتی ناخوب و داب مزرینو بو او بنگه بلان با جگای داخه او بو او سیهو دو کسه که ناوی لو قائمه دان دو سه ازدین اوانه دیتر همو کرو و کچو و کسو کاری برپرسانی اداری و حزبی دهوکن دور لمرجکانی یاسای امناوانه اختیار کرانو و کموافقه هات امانه داب مزرینن مفروضه لسر ملاکی او بنگابن که بنگی با عدریه ام کسانه تا ایستا بشکی زور لم پولیسانه دوام ناکن و بموچه 860 هزار و 913 هزار کرانه بگری بست اما کیسه که به یک قائمه قائمش هبو همان برای وبر کسانک دامز راندوه که خزم و کسو کاری خویانن بونمونه قری خوی قری برای قری برای قری خزم قری پور قری هنی مجموعاتی باش نومه اما نه شهاده هم نیه سرطاین موالید یان 2005 ل 2024 تعیین کردن یعنی 8-19 سال بود کوری برترسی یکمی حزبی دهوک و حکومیت یعنی ام دو سی کیس بون بله کیسه که دامزراندنی در چوانی زانکوی امریکی بود و کرتی تندرستی دامزراون کرتی دیتره بود 32 کیس بون که کوری برترسان بود دروی راین مایکان و دور لبنمای یکسانی داد پروری امانه تعیین کرد ملفی سیم همان او برای و بر بود که به چند کتابی امانه نه گری بستیشن امانه همیشهین یعنی قیسی سیم تعییناتی همیشهی کرال بو کسو کارو خزمی خوی یعنی اما استقلالی وظیفه خوی کردیه بو اوه ریجه که هر زور کسو کاری خوی دابند
0: زیاتر لە 500 فەرمانبەری وەهمی لە وەزارەتی کارەبای عێراق ئاشکرا دەبن کە موچە بەناویانە وەرگیراوە بۆ هۆیەوە 45 کەس دەدرێنە دادگا. ئاشکرابوونی ئەو فەرمانبەرە وەهمیانە لە ڕێگەی پابەندکردنی فەرمانگەکانی وەزارەتی کارەبای عێراق بووە بۆ پەنجەمۆر لە دەوامی فەرمانبەرانی سەر بۆ وەزارەتە. بەپێی نووسراوێکی وەزارەتی کارەبای عێراق کە ڕاستەی سەر جەمجەمگەکانی ئەو وەزارەتە کراوە، بڕیاردراوە بەکارکردن بە سیستەمی پەنجەمۆر لە فەرمانگەکانی سەر بە وەزارەتی کارەبا و بڕیاردراوە کە ئەو هەنگاوە ببەسرێتەوە بە سیستەمی موچەوە. بەپێی یەکێک لە بڕیارەکان، هیچ شایستەیەکی دارایی بۆ فەرمانبەر خەرج نەکرێت بەبێ بوونی تۆماری ئامادەبوونی ڕاستەقینەی کە لە سیستەمی پەنجەمۆرەکەوە دەسەلمێنرێت. بە گوێرەی نووسراوەکەی وەزارەتی کارەبای عێراق، 549 فەرمانبەری وەهمی ئاشکرا بوون کە 37یان گرێبەست بوون و بە پێچەوانی ڕێکار و ڕێنماییەکان مامەڵەیان بۆ کراوە. علی زیدی بڕیاریدا بە پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە لەبارەی هێرشەکەی سەرۆک نووسینگەی مەسعود بارزانی. بەپێی ڕاگەیەنراوێکی نووسینگەکەی، علی زیدی سەرۆک وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق فەرمانیدا بە پێکهێنانی لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ ئاشکراکردنی سەرچاوە و سەرچاوەی ئەو دەستدرێژەی کە نووسینگەی تایبەتی مەسرور بارزانی شوێنی نیشتەجێبوونی بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگری هەرێمی لە شاری هەولێر کرد بۆیە ئامانج. دو هەواڵ. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران هێرشەکەی سەر نووسینگەی مەسرور بارزانی ئیدانە دەکات و دەڵێت هێرشەکە زۆر گومانناوێت. ئیسماعیل بەقائی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە دوانێکیدا ڕایگەیاندووە هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆ سەر نووسینگەی مەسرور بارزانی بە پێشاتێکی زۆر گومانایی وەسف کردووە. جەختی لەسەر پێویستی وریایی هەموو لایەک بۆ پوچڵکردنەوەی پلانەکانی دوژمنانی ئێران و عێراق و ڕێگریکردن لە زیانگەیاندن بە پەیوەندی برایەتیەکانی نێوان هەردوو نەتەوە کردووە. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران جەختی لە خواستی وڵاتەکەی کردەوە بۆ پاراستن و پتەوکردنی پەیوەندی دۆستانە لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان، لەگەڵ هەوڵدانی هەموو لایەنەکان بۆ پوچڵکردنی پلانە ترسناکانی دوژمنانی ئێران و عێراق کە دەیانەوێت زیان بە پەیوەندی برایانەیە لە نێوان هەردوو وڵاتدا بگەیەنن. دوبارە سەرزەری هەواڵەکان. بەهۆی ئاگرەکەی ناوچەی تانجەرۆی سلێمانی 20 کەس بریندار بوون. دوای 50 ڕۆژ دابەشکردنی موچی مانگی 7 دەست پێکرد. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند هێرشەکەی سەر نووسینگەی مەسعود بارزانی زۆر گومانناوییە. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. ئێستاش کاتی هەواڵە وەرزشەکان.
2: هەواڵە وەرزشیەکانی رادیۆی سپید FM با سپۆنسەری برنجی محمود پێشکەش دەکرێت.

Salatan le betuam katitan baş bi serani barez kurti halakani kajmir doanzatan peşkeş dekin. Şevî rabirdu agir la kogayki sütemanî li navçeyê Tancar û Îslimanî kewtoto bo heyo 20 kes birîn derbûn û zêdtir la 3 milyon lîtr banzîn û gaz sûtabin. Dwayne nizîkî 50 roj dest bi dabeşkirinî mûçeyê mangî hewtî mûçexweran û fermanberanî herêm dikirêt û li mawî 3 roj da mûçekaniyan werdigirin. Elî Zêdî serok wezîranî Iraq fermanî da bi pêkhênanî lîjneyekî lêkolîneve bo eşkirakirinî serçavê ew destdirêjî ke nûsîngeyî taybetî Mesrûr Barzanî û şwênî niştecêbûnî beroberî ajansê hewalgirî herêmî li şehrê Hewlêr kirdibû amanc. Destê ragihandin û peywendekanî Iraq zincîrek sizeyê nû tundî dijî kompaniyê Korak Telekom ragihand ke têde hemû cara mamaleyekî bezirganî legal kompaniyeke qedexe kirdiwe. شانی راجندنی امن عراق بلاوی کردوت و فروکی اف شانزکانی عراق حشرگی کی داعشیان لکرکوک کردوت آمانجو سرجم او چکدارانی لناو حشر کدابون لانجامی هرش آسمان کدا کجراون اسماعیل بقایی و تبجی وزارتی درو ایران هرشگی سر نسیمگی مسرور برزان ایدان دکاتو دلیت هرشکا زرگو منویم سی سروکیتکی عراق قبونتو لاراگین راگ دا جخد سر پشتیوانی کردنی هولکان حکومت بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەی وزارەکەی و کارە لە پێشینەکانی دەکەنەوە لەگەڵ بێسکردنی ئاسایش و سەقامگیری لە سەرانسەری وڵات دۆنالد ترەمپ ڕایگەیاند گەرووی هورمز کراوەیە و هەفتانە ملیۆنان بەرمیل نەوت ئازاد دەکەین دەژرێت هەوڵی درێژکردنی و یادداشتی لێکتێگەیشتن لەگەڵ ئێران نادەین دەستەی ئۆپەراسیۆنە دەریاییەکانی بەریتانیا ڕایگەیاند کە کەشتێک لە گەرووی هورمز بە موشک کراوەتە ئامانج کە بەهۆی وەزیانی گیانی و پەککەوتنی بزوێنەری کەشتێکی لێکەوتوتەوە کورتی هاڵەکانی کاتژمێر 12 زمان پێشکەشکردن خواتان نەکرد

Burakirdin boştanê kinabînên yekeke la yasekanê jiyan yekek la baştirîn şêwazekan bo derkirdinê wa tayî biruwa ew ye ku wekû cotyarek bîr bikenewe. Wa xeyal bikin cotyarekin ke hêşta katî çandinî berhemtan tawa nekirdiwe. La şelgeketan dewestin û çawderî xakî zeviyeketan dekin. Lew katê de hindek şid dibînin ke encamî rincî xwetan bûwe û amêrî giştûkalî û towî giya û dermanî kîmyayî û katekî zortan bo emkarê terxan kirdiwe. تنیا شتێک کە دەیبینن پارچە زەویەکە کە بەگاسن کێڵاوتانە بەڵام دەزانن کە لە ژێر خاکشت گەلێکی خەریکی نەشونومان و نابینێن و هاوکات دەزانن ئەگەر درێژە بە پەرۆردەکردنی خاکەکەتان بدەن بە تێپەڕبوونی کات ئەو شتانە سەردەردێنن کە هیوا و مەبەستان بووە بڕوا لەو ساتەوە کۆتاییتان بە چاندنی بەرهەمهێناتە ئەو کاتە یەکەم بەرهەمسەر هەڵدەدا تەنها شێوازێکە بڕوا وا دەکات دان بە خۆدا بگرن و ئەو هێزە نەبینداوانە ببینن کە تۆوەکان دەکا بە گیا ئێوە جوتیاری خاکێکن کە ناوی ژیانتان لێ کردووە دەبێت تۆوی تازە و پیت بچێنن واز لە باوەڕانە گۆڕەکان بهێنن لە ئاست خۆتان بەسەبر بن و ئەو توانە بەهێز بکەن کە چاندوتانە لەم نێوەندەدا ئەگەر خودی خۆتان بەرپرسیارەتی چاندنی تۆوەکانی خۆتان دەستۆ نەگرن دیسانیش شتگەلێک لە خاکی ئێوەدا گەشاکەن کە بە دڵی ئێوە نابن گیای هەرزوو یان لەوانەیە خراپتر گیایەک کەمەڵەتی چاندنەکەی داوا بە کەسێکی تر زینی ئێما لە پارچە زەویەک دەچێت دەبێ بچێنین بە ئایدیا ئاودێری بکەین بخوێننەوە دەرمانی پێ بدەین بە ڕاوێژکردن لەگەڵ کەسانی تر دژە نەخۆشی لێ بدەین بە قبوڵکردنی رەخنە تاکو باشترین بەرهەم بدۆرینەوە

0: چاوەکانیان بەدوای باوەشێکی گەرمدا دەگەڕێت. هەستەکانیان حەسرەتی بیستنی وشەیەک دەکەن کە جەنگ بۆ هەمیشە خەنکاندی. ئەوان نەک هەر ماڵ و پەناگەیان، بەڵکو گەورەترین پشتیوانی ژیانیان بەدەست. بەڵام جەنگ و کاولکاری ناتوانێت بەزەیی ناودڵی ئێمە. ئێمە لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی کەمپینی کەفالەتکردنی منداڵانی بێباوکی غەزە ڕادەگەیەنین. خێرخوازانی خۆشەویست، بەخشینی تۆ ئەگەر کەمیش بێت ژیانێکی نوێ بە منداڵێکی بێباوک لە غەزە دەڕژێت. بەخشینی تۆ تەنها پارەیەک نییە، نانێکە بۆ منداڵێکی برسی، دەرمانێکە بۆ برینی جەستەیەکی ناسک، زەردەخەنەیەکە لەسەر لێوی فریشتەیەکی بێباوک. بۆ بەشداریکردن و کەفالەتکردنی منداڵێکی بێباوک لە غەزە، سەردانی لقەکانی رابطەی مرۆیی بکەن یاخۆت پەیوەندیمان پێوە بکەن. FIB 0570-291-42-42 ئاسیاپەی 0570-291-42-42 فاستپەی 0551-291-42-42
1: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
2: کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران، ساباتێک بۆ هەژاران، مشتێکی وا بۆ بیماران. لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان. نمونە جوانەکانی سەخاوتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور. کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە SPDFM-ەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابطەی مرۆیی. کانیاوی خێرخوازی.

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: جوانی وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئێوارەتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشەکان یانەی پێشمەرگەی سلێمانی لە ئێستادا ئامادەکاری تەواو دەکا بۆ یاریەکانی خولی نابی یانەکانی عراق بۆ ئەوەی لە وەرزی داهاتوو سەرکەوێت بۆ خولی ئەستێرەکانی عراق سەرپەرشیاری تۆپی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی دەڵێت ئێمە لەم وەرزە هاوکاری مادی باشمان کراوە بۆ ئەوەی ئەنجامی باش بەدەست بێنین هاوکارمان ساز بکەمان لە سلێمانیەوە لەم بارەیەوە راپۆرتێکی ئامادە کردووە
1: تیپی تۆپی پێی پێشمەرگەی سلێمانیەوە بە چڕی و بە ستافێکی هونەری بەرزەوە دەستیان بە ئامادەکاریەکانی وەرزی نوێی خولی یانە نایابەکانی عراق کردووە زیاتر لە پێنج وەرزە پێشمەرگەکانی سلێمانی ئامانجێکیان دیاری کردووە دەیانەوێت لە پێناو گەیشتن بۆ ئامانجا کاری خۆیان بکەن و بەڵام تا ئەم ساتەش نەیانتوانیەوە تیرەکە لە نیشانە بدەن سەرپەرشتیاری تیپەکە باز لەوە دەکات ئەم ساڵ جیاواز لە ساڵانی پێش و یانی پێشمەرگە پارەکانی زیاتر بووە و گرێبەستی جیاوازیان کردووە لەگەڵ ڕکابەریە قورسەکەی ئەم وەرزە بەڵام ئەوان چای بەگەیشتن بە خولێستێرەکانی عراقا
2: بنان خۆی گەورە مهرەبان سەبارەت بە تیپە نادی پێشمەرگە ئەمساڵ شانزە یارزانی ساڵی پار ماونتەوە هەنوو یارزان تازەمان هێناوە لەگەڵ داوک چوار یارزان پیشەگرتیایە ئەم ساڵ بەڕاستی باشترین ناڵم یا باز قەدر لە کەس نەکەین تقریبان کوردە باشەکانمان کۆکرێتەوە یارزان کوردەکان یانی سەر ئەم تیپە یەک یارزانی خەڵکی دیارەتیایە ئەوەیش نیو عەرەبە نیو کوردە لەگەڵ چوار یارزان پیشەگەرما باقم یارزان کوردەکانن ئەم ساڵ بەڕاستی سەقفە پارەکە دوو زیاتر بووە یانی ئێستا ئەگەر باسێ تەمووح نادی پێشمەرگە کەیت ئەم ساڵ بەڕاستی تەمووحمان هەیە بۆ سەرکەوتن سەرکەوتن بە سیمارەیەک و ژمارە دووە ئەگەر غێر ئەم دووانە بێ نەتیجە نییە تەسفیات شتیای نییە ئەمڕۆ بەس ئەمساڵ بەس یەکەم دووم سەرەکەوێ بنی شتیای نیە قورستەر ئەمساڵ یانی من پێت بڵم ئەمساڵ یانی ڕمادی و تەساڵات و مەسافی چەند تیپێک لە حیسابات نەبوون ئەمساڵ سەر و سێ ملیاریان خەرج کردوون یانی خەیاڵیە
1: یاریزانەکانی پێشمەرگە بۆ ئەم وەرزە دڵیان بە پێکاتەکەیان خۆشە چونکە گۆڕانکاری زۆر کراوە و لە کوی نۆ یاریزانی نوێ چوار یاریزانی بە ئەزموی پیشەگەر پەیوەندیان بە ڕیزی یانەکەوە کردووە
3: بەڕاستی ئامادەکاریەکان باشن و باشە ڕوون تەنها پێویستمان بە چەندیارێکی دۆستانە هەیە ئینشاءەڵە برا لە پێنج شەمەیان چوار شەمە نازانمان باشترسان ڕوونیان هەولێت تەنیاری دۆستانە بکەین چکە فەریقەکە ئەوە جێ دڵخۆشیە کە سەتا 99 کوردە ئەمە ینی شانازیەکی گەوری ئەگەنیتجەکان باش بن بەو هەموو یارزانە کوردە
4: ماوەی 20 ڕۆژە بەردەوامی لە ئامادەکاریەکان بە شێوەیەکی زۆر باش بەردەوامی لە ئامادەکاریەکانمان و چەند یاری دۆستانەمان ئەنجام داوە و پێشمەرگە ئەمساڵ ئامانجیان جیاوازە ئامانجی ئیدارە و هەموو لایەگەوەیە کە لە پلەکانی پێشەوەی ڕیزبەندی بین ئینشاءەڵە
1: خولی یانە نایابەکانی عراق بۆ ئەم وەرزە لە ڕێکەوتی نوێی مانگی ئەیلول دەست پێدەکات بەپێی دەنگۆکان بێت کە باز لەوە دەکرێت لەم ساڵدا تەنها دوو یانە ڕاستەوخۆ بۆ ڕیزی ئەستێرەکانی عراق سەردەکەون ئەوەش چانسی گەیشتنی یانەیەک کەم دەکات کە ساڵانی پێش و دوو یانە ڕاستەوخۆ سەردەکەوتن و پلەکانی سێم و چوارەمی ڕیزبەندیش بە یاری پلەی ئۆف یەکێکیان دەگەیشت بە خولی ئەستێرەکانی عراق ساجد کەمال کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: لە سلێمانیەوە دەچینە مالیزیا و ئەم نیوەڕۆیە لە کوالالەمپۆر تیروپشتی یاریەکانی پاڵاوەنتی خولی بژاردە یانەکانی ئاسیا بەڕێوەچوو کانی قووە زەوی عراقی و کومێنەری عراق بەشدارە و هەر یانەیەک هەشت یاری ئەنجام دەدات چوار یاری لە یاریگای خۆی چوار یاری شەدرە و یاریگای خۆی هەشت تیپی پێشەوەی ڕیزبەند سەردەکەون بۆ قۆناغی شازدا لە ناوچەی ڕۆژ ئاوای ئاسیاس شازدەیانە لە ڕۆژەڵاتی شەمان ژمارەیانە بەشدارن قووە زەویە لە خولەکای یاریەکانی خۆی بەرامبەر عینی ئیماراتی و سەدی قەتەڕی و شەباب ئەهلی ئیماراتی و نوێچی ئۆزباکستانی وەصلی ئیماراتی و بەختەکۆری زباکی و غەراف و شیمالی قەتەڕی ئەنجام دەدات
5: As a reminder, every club will play 8 matches in the league phase, 4 on home turf, 4 on the road.
0: هەر لە مەراسیمەکەشدا تیروپشتی پاڵاوەنتی ئاسیا دوو خولی بژاردی ئاسیا دوو ئەمڕۆ نیوەڕۆ بەڕێوە چوو کە شازدەیانە بەشداری دەکەن بەسەر چوار گروپ دابەشکراون هەر گروپەی لە چوار یانە پێک دێت و وەیانەی شورتەی عراقی شوێنەری یانەکانی عراق لەم پاڵاوەنتیە یاریەکان بە شێوەی چوون و هاتن بەڕێوە دەچن یەکەم و دووەم هەر گروپێک دەگاتە قۆناغی شازدا شازدە یانەکەی تریش لە ناوچەی ڕۆژەڵاتی ئاسیا بە هەمان شێواز بەشداریان کردووە یعنی شرطه لە گروپی چوارەم بەرامبەر بەریە گلیانەکانی حسین اربیدی اردنی و سی بی عمانی و یز بنگالی هندی یاری دەکات بڕیارە یاریەکانیان پاڵەوانیتش لە 15 ئەیلول بە قۆناغ گروپەکان دەست پێ بکات لە سێ کانونی دووەم کۆتایی پێدێت و قۆناغی کۆتاییش لە نۆی شوبات دەست پێ دەکات و لە 15 ئایار کۆتایی دێت
5: In Group B, Al Jazeera of UAE
0: بۆ یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا و یاریەکانی پاڵاوتن کاژمێر دەی ئەمشەو یاریەکانی پاڵاوتنی چوونی قۆناغی کۆتایی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا بەڕێوە دەچن لە یاری لوتکێم قۆناغی یانەی فەنەربەخسە تورکی میوانداری لیۆنی فەڕەنسی دەکات لە یەکەم یاری خولی تورکیاش فەنەربەخسە لە شەمەی ڕابردوو و تووشی دۆران هاتبوو هەرچیانەی لۆنە لە یاری چوون دۆڕاوە لە یاری گەڕانەوەش براو بووە لە یاریەکی تردا دەینەمۆ زگربی کرواتی بەرامبەر فایکینگینی نەرویجی یاری دەکات و لە فیسک سۆفیای بلگاریش بەرامبەر بە نیک ئەسینای یۆنانی یاری دەکات ماڵپەڕە ڕۆژنامە وەرزشی و ئەلەکترۆنیەکان لە ئەوروپا ئەمڕۆ باسی گرینجیان باسی چوونی ڕۆدری بوو بەو بەرشلۆنا و یەکلاکردنەوەی گرێبەستی ئەلڤارۆ بوو بۆ جێهێشتنی یانەی ئەتلێتیکۆ مەدرید ئەمە و چەندین بابەت و هەواڵی گرنگ کە لە ماشێتی ڕۆژنامە وەرزشەکان ئەمڕۆ خرانە بە دیدی خوێنەران
6: بەرەبەیانی سێشەممە ڕۆژنامە و ماڵپەڕە وەرزشە جیهانیەکان تیشتیان خستە سەر چەند چیرۆکێکی دیار دیارترینیان تەواوکردنی گرێبەستی بەرشەلۆنە بۆ گواستنەوەی ڕۆدری و خواستی تۆت پۆهلی بۆ فرۆشتنی پشکەکانی لایەنەی چەلسی ڕۆژنامەکان هەروەها تیشتیان خستە سەر ئەو هەفتە گرنگەی کە لە پێشە بۆ جولیان ئەلڤارێزی ئەرژەنتینی و گواستنەوەی ڕیکۆرشکێنی جاکۆب و ئۆرتیگا یاریزانی ئەکادیمیای ریال مەدرید بۆ ستراسبۆرگ سەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکا دەست پێدەکەین کە لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تیشتی خستە سەر گواستنەوەی جاکۆب و ئۆرتیگا ئەستێرەی ئەکادیمیای ریال مەدرید بۆ ستراسبۆرگ لە گرینترین گرێبەستدا بۆ یاریزانێکی ئەکادیمیای یانەکە و نووسیوێتی لەگەڵ جاکۆب و 200 ملیۆن هەروەها پێشهاتەکانی سەبارەت بە داهاتووی جولیان ئەلڤارێزی ئەرژەنتینی باس کردووە و نووسیوێتی هەفتەیەک ڕاستی بۆ جولیان لە بەریتانیاش ڕۆژنامەی دە سەن ڕۆژنامەکە تیشتی خستە سەر لێدوانەکانی کایل واکەر سەبارەت بە پێپ گواردیۆلای ڕاهێنەری پێشووی و نووسیوێتی کایل واکەر لە فیلمێکی دۆکیومەنتاری دەڵێت پێپ گواردیۆلا هەرگیز ئەوی وەک کاپتن نەویستووە لە کاتی ناکۆچەشی تند لەگەڵ ڕاهێنەری پێشووی مانچەستەر سیتیدا هەروەها تیشتی خستە سەر خواستی تۆت پۆهلی بۆ فرۆشتنی پشکەکانی لە چەلسی و نووسیوێتی تۆت پۆهلی لە گفتوگۆدایە بۆ فرۆشتنی پشکەکانی لە چەلسی بە کلیرلەیەک ئەمەش دوای ناکۆچی خاوەندارەتی لەگەڵ بێهداد ئیقبالی دەگەڕێینەوە ئیسپانیا و ڕۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆ کە لە هەرێمی کاتالۆنیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تیشتی خستە سەر گواستنەوەی ڕۆدری بۆ بارشەلۆنە و نووسیوێتی ڕۆدری با هەموو شتێک بەدەست بێنین هەروەها باس لە دانانی سێرجیۆ بۆسکێتسی ئەستێرەی پێشووی یانەی بارشەلۆنە وەک یاریدەدەری ڕاهێنەر لە یانەی بارشەلۆنە ئەتلەتی کردووە نووسیوێتی بۆسکێتس دەبێتە یاریدەدەری ڕاهێنەر لە یانەی بارشەلۆنە لە فەڕەنساش ڕۆژنامەی لیکیپ ڕۆژنامەکە تیشتی خستە سەر یاریەکەی فەنەرباخچە و ئۆلۆمپیك لیۆن لە پلەی ئۆفی چامپیۆنز لیگ و نووسیوێتی هەموو شتێک لە ئیستانبول ڕوودەدات ڕۆژنامەکە هەروەها تیشتی خستۆتە سەر یانە فەڕەنسیەکان و نووسیوێتی لیل لە دەست کوڕەکەی ئانچلۆتی
0: دوایی کەمێشتر کاژمێر هەفتی تەواو یانەی بایرن میونخی ئەڵمانی دوایی نیاری ئامادەکاری بۆ وەرزی نوێ ئەنجام دەدات کە ڕووبەڕوو یانەی هایدنهایم دەبێتەوە بایرن میونخ ئەم وەرزە پێنج یاری ئامادەکاری ئەنجام داوە بایرن لە 22 ئەم مانگە لە جامی سوپەری ئەڵمانیا ڕوبەڕووی یانەی بڕوسیا دۆرتموند دەبێتەوە هەرچی هایدنهایم ئەمە وەرزی ڕابردوو بۆ خولی پلەدووەکانی ئەڵمانیا دابەزی و ئەم وەرزەش لە یەکەمی نیاری بە چوار گۆڵ با هێرتا بەرلین دۆڕابوو بۆ یاریەکانی جامی یانەکانی سعودیا بڕیار وایە کاژمێر نۆی ئەمشەو یانەی نەسری سعودی لە یاریەکانی قۆناغی سیودوو ڕووبەڕووی یانەی درعیە ببێتەوە نەسر وەرزی ڕابردوو نازناوی خولی ڕەوشەنی سعودی بەدەستێنا و ئەم وەرزەش لە یەکەمین یاری خولی ڕەوشەن توانی بە سێ گۆڵ لا فەتح بباتەوە هرتیانه درعیه مرزه بجدار لخولی روشنو لگر یکمیش بیانی اهلی دورابو بو هم یاریش نصر لطوانی هر یک لکریستیانو رونالدو سلطان غانم بیبش دوید هر لیاریکانی زامیانکانی سعودی لکاجمر هفت و پازده خلک اتحاد دوید میوانیانی نجمه با شوی چی فرمی رودری گریه بستکی لگل یعنی برچلونا واجو کدو لکاجمر ششی کم یک برلی استاج دا مراسمش تایبتی با رخ را گریه بستی گواستنوی رودری لمانستر ستی با برچلونا ببری 6 میلیون یورو انزام در لگل 16 میلیون یورو گرانکاری پیوست با آست و انزامکان یاریزانک لگل برچلونا رودری با ماوی چوار ورز گریه بستی لگل برچلونا کردوا دو انزام دانی سر زمره کارکانی گواستنو یاریزانکا لپشکنینی پزیشتیو کارا کارجر یکان مالپری بالوندور باس لو هو کارانه دکات کابونه هوی اوی که رودری رولا برشلونه بکاتو و بکات یعنی برشلونه خواستی او به بو یاری کردن لا دهاتو ده
7: چوار هوکاری سرکی وای کردو رودری پیوندی بیانی برشانه اوبکا مالپری بالوندور چوار هوکارکی خستو تارو که وای کردو رودری بریاری پیوندی کردن با برشانه اوبدا هوکاری یکمو یاری زانه با آسانی خویلگل فلسفه یعنی کتالونیکا ده گنجینه رودری همیشه سرسام با شواز یاری کردنی برشلونا جگلوش رودری هیچ نهینی کل سرسامی خوی با دو افسانه برشانه نشار دو تارونی کردو تو پیشتر شوین برشانه ده کوتو موسیدی بوسکی سوچاویم ده کد و کاری دوام لشونگت نوی بوسکیت زایا او دو یاریزانه تایبتمندی تکنیکی هاوشیویان هیا و کاری سی امیش پیک هینانی سی یاریزانی میجویی هیلی نوارستا زیادتر لده سال لموبر یاریزانانی بوسکیت سوچاوی و اینیستا بهوی بالا دستی راهایان توانی بویان لکتگیش نیکی تواب لنیو یاریگا دروس کن ارو ها چوارمیش که یکی کل هوکار سرکیکان هوکاری سوزداریا دوای بر سنانی سرکوتن لسر آستی پیشا گرانو کسی دا گرانو بولا لیگاو سرکردائتی کردنی همان تیب که الهام بخش با بوجیانی ورزشیو گشه سندنی دسکوتی که نوازهو کتا یکی تواوا رو دینی توانی پشگوی بخاطی
0: بازار گواستنوی یاریزانانی هاوینا خریک برو کوتایی ده چید یانکانی بجدار لپریمر لیگ زورترین پاریان خرز کردوا بو هنانی یاریزان لنو همو یانکان یعنی چلسیه که زورترین پاری لمرزا خرز کردوا
7: بازار گواستنوی یاریزانانی اوروپا لم هاوینا گوراو با پیش برکی که دارایی گوره لنوان یان سرکیکان خرج کردنی نزیک 6 میلیارد و نیو لکاتک دا یانکان بردوام لبهیس کردنی پیکاتکان یان با ورزینوی خولی نایاب انگلیزی با جیاوازی که برچاو پیشنگی ریزبندیکی گرتو تا استا یانکان نزیکی 2,300,000,000 یان خرج کردوا خولی ایتالیا کوی خرجکانی گیشتو تا 815,000,000 یورو لپلیسی امیش دا لالیگا با 605,000,000 یورو بوندسلیگا با 555,000,000 یورو اما رکانی خولکانی دی که داری دخن که چالاکیه به هیزکانی بازاری گواستنوی یاریزانان بردوامن. یعنکانی پلیه که انگل ترا 245,000,000 یورو لبرانبر دا خولی سوپری ترکیه 244,000,000 یورو خولی پیشگری سعودی 219,000,000 یورو خولی پرتوگال 208,000,000 یورو لسر اصلی یعنکانی انگل تراش یعنکان با خرجی زوره و چلسی با خرج کردنی 389,000,000 یورو لپیشنگی ریزبندی دایا و توتنهامش با 267,000,000 یورو لپلی دوم دایا ریال مدرید با کوی گشتی خرجکانی 225,000,000 یورو و لپلی سی ام دی لدوای اوانیش منچستر سیتی با 175,000,000 یورو آرسنال با 168,000,000 یورو نیوکاسلش با 162,000,000 یورو یوونتوس پلی حوته میگرتو با 137,000,000 یورو ایبیسویچ تاون با 127,000,000 یورو برایتون و البیون با 126,000,000 یورو میلانش 107,000,000 یورو
0: دوایی لدزدانی زامی قلغانی خیرخوازی لینگلترا دورانی بارسنال اینزو ماریسکا راهنری مانچستر سیتی کمالک بسیار لسر دهاتوی ام راهنری دروز بوا آیا او راهنره اگر گرفتکانی چار سر نکاتو انزامی یانکه برو پیش شو نباد او داها توی کرده بید لگل مانچستر استی
8: في هذه اللحظات
7: إنزو ماريسكا إيطالي سرتاكي خرابي لغل يعني مانشستر سيتي دس بيكردو يكمين نازناوي لدس دا خلافی که تنیا لدزدانی نازنا و که نبو بلکو بو دومین راهنر لمرجو یانکه بشکستی سی گول دست پیبکه. ام سرطایم مترسی لسر داعتوی مارسکا دروز دکه به هوی دسکو تا زورکانی گواردیولا لگل یانکه. چوار هوکاریش رنگ تمنی ام راهنر کرد بکنوا. یکمیان براورد کندنی لگل گواردیولا ام راهنر استمه لمرزگاری بیچون که گواردیولا لماوی ده سال کار کردنی دا 20 نازناوی بردوا. دوامیان نبونی چهار سری هیرش برو یاری کردن یارکی برامبر با ارسنال کمالک بابتی تکتیکی اشکلا کرد که سیتی هجاره لهیرش بردن دا سیمش رویشتنی استرکان و نبونی جیگروه لماوی گواسنوی استای پیکاتی منچستر سیتی گرانکاری زوری بسر دا هاتوا ولم تا استا بوشای کپرنک راوتوا سوارمیش برگریه که لوازی هیرشی پیچوانه برگری یعنی منچستر سیتی برامبر با ارسنال لرزوگ در کود چشه زوری هبو ارسنال با شایکانی هیلی برگری سیتی قوست و چندین هلی دروز کرد بجوله کردن لپش برگری کارکان و کلکی ورگرد لشین فراوانکان اما اشتحده کل بردم ماریس که با چاک سازی کردن لیانکا
0: لا استاد باس لا وازهنانی کریستیانو رونالدو دکرید لا یاری کردن و باس لو دکریت کریستیانو رونالدو دو اوی که زوری ل دنیای توپی پی پیشکش کدو بو خاون زورترین نازناو آیا ل دهاتو دا کاری او یاری زانه چه دوید ل راپورت یک دا ولامی او پسیارا ددریت
7: وازهنانی کریستیانو رونالدو چی تر تنها سیناریوی که دورنیه که دوا بخری دوای اوی اثر پرتغالی که خوی درگای کتایی جیانی ورزشی توپی پی کرده و دوپاتی کرده و که ام ورزه دتوانه دوا ورزی بیت لاریگا لچاو پیکوتنی که در لگل گوواری ووگ رونالدو تمنچلو یک سالان رایگان که ام سال با اگر یکی زور و دوا سال دا بیل توپی پی دار اما شاماجه بو اوی که دیویت میجوی که نوازه بجه بیله ام قصانه رونالدو دوای بشتاری کرنی لششمین موندیالی لسر یکتر هاد کاتیگ لخوناغی شازده ملاوه یان کرد پیچوانه استیرکانی دیکه کاتیگ واز دینن دشن بواری کار جیریو راه نرایتی رونالدو لدیمانکی دا اشکرای کردو که دیویت گشت کردنو هر و هر جیان و یاری پادل بکات سرچاوی خوشیکانی بوتیشی بو ماوی چاره که سده که جیانی خون با توپی پی بخشیوا ام قصانه رونالدو بو معنی نیه لطوپی پی دور دکویتوا چون که وک و برهینن اک بردوام دبه رونالدو لصدا 25 پشککانی یعنی المیلیای اسپانی کریوا رونالدو لماوی رابردو دا اشکرای کردو و که دوای وازهنانی لیاری کردن آرزو ناکد لبوالی راه راتی کار بکا لسالی 2024 سنتری راگیتی لیسبون لشاری لیسبون کریوا لکو ملگی کی ورزشی و یاریگای کی تنسو پادل و سکواشو توپی دیکشی تی دایا رونالدو آرزوی اوشی کرد بود دوای وازهنان لطوپی پی لبواری نواندن کار بکات یعنیش بگرد تو خویندن و اوی نکراوا توابی بکات رونالدو آمانزی که دیکشی هی اویش گیشتن با گولی جمار هزار که تا استا 976 گولی تو مار کردوا

سلای خوای گەورەتان لێبێت هەم گەشتەی هەواڵ پێشکەشەکەین دەستپێك گرنگترین ناونیشانەکان. قەیرانی بانزین لە سای بەڵێنی بەرپرسان بەردەوامە و هاوڵاتیان لە نێوان چاوەڕوانی دوور و درێژ و گرانی نرخی بانزیندا دەتلێنەوە. لە کۆتایی مانگی هەشت نزیک دەبینەوە کەچی موچەخۆرانی هەرێم تازە موچەی مانگی حەوت وەردەگرن.

جوتیارانی پارێزگاکانی باشور و ناوەڕاستی عراق بۆ داواکردنی پارەی گەرمی ئەم ساڵ و پاریان لە بەردەم وەزارەتی دارایی عراق گرت بوونەوە. رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا یاسای بەهێزکردنی هاودەنگی نیشتیمانی وێگرتووی کۆمەڵایەتی واژۆ کرد. لە چەند ڕۆژی ڕابردوشاندێکی ئێران هاتۆتە بەغدا و داوای 12 ملیار دۆلاری قەرزی ساڵانی ڕابردوو خۆی لە عێراق دەکاتەوە.

سرای راگەیاندنی چەند بڕیار و بەڵێنێک لەلایەن بەرپرسانی دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کۆنترۆڵکردنی قەیرانی بانزین هێشتا شەقامەکانی هەرێم شایەتی بارگرانێکی قورس و ناڕەزایەتی بەرفراوانی هاوڵاتیانن. دواین هەنگاوی بەرپرسان ڕاگەیاندنی زیادکردنی ژماری ئەو بەنزینخانە پاڵپشتی کراوانە بوو کە بەنزینی حکومی با نرخی 150 دینار دابەش دەکەن. بەڵام ئەم بڕیارە نەک نەبووەتە هۆی سوکردنی قەیرانەکە بەڵکو دیمەنێکی دیکەی لە شێواوی و بێ پلانی دامەزراوەی نیشانەدات. لە کاتێکدا هیوای ئەوەدا ڕێژرەدا بوو زیادکردنی وێزگەکانی دابەشکردنی بانزینی 150 دیناری کۆتایی با ڕیزە دوور و درێژەکان بهێنێت. واقعی وێزگەکان تەواو پێچەوانەکەی نیشانەدەن. لە ئێستادا قرباڵغیەکی بێ پێشینە و تاقەت پڕوکێن لەبەردەم بەنزینخانەکاندا دروست بووە. شۆفێران ناچارن چەندین کاژمێر لە ژێر گەرمایی تاقەت پڕوکێن یان ساردی زستان چاوەڕێ بکەن، تەنها بۆ ئەوەی چەند لیترێک بانزین بەدەست بهێنن. ئەمەش کات و زەی هاوڵاتیانی بەفیڕۆ داوە. لەلایەکی دیکەوە گرفتی سەرەکی کە بانزینی بازرگانیە وەک خۆی بێچارە سەرماوەتەوە. نرخی بانزینی بازرگانی لە بازارەکاندا هیچ دابەزینێکی بەخۆ نەبینیوە و نرخەکەی لە ئاستێکی بەرزدا جێگیر بووە. ئەمەش دەری دەخات کە پلانەکانی حکوومەت نەیتوانیوە کارکردنی بازار ئازاد ڕێک بخاتەوە یان بازرگانان ناچار بە دابەزاندنی نرخ بکات.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی سلەیمانی ڕایگەیاند نزیکەی 3 ملیۆن لیتر سوتەمەنی سوتاوە بەهۆی ئاگرەکەی کۆگای سوتەمەنی لە تانجەرۆ کابریتی بووە لە گاز و بانزین و لێکۆڵینەوەکانیش لا ڕووداوەکە بەردەوامە. ڕاشی گەیاند کە ئاگرەکە زیاتر زیانی لە 2 ملیۆن دۆلار هەبووە. کۆگاکەش با تەواوەتی سوتاوە و 22 کەسیش بریندار بوونە. دوو ئەفسەر و دوو کارمەندی هێزەکانی بەرگری شارستانی تێدایە.
2: ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە لە کۆگاکەی تانجەرۆ لەگەڵ ئاگادارکردنەوەدا گشتی مەکانمان گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە. جەنابی جەگری پارێزگار لەوێ بوو، جەنابی قایم قام لەوێ بوو. زۆر سوپاسی دەستگاکانی ئاسایش و پۆلیس و هاتووچ و هەموو کەسانەکەن کە هاوکارمان بوون لەوێ، بە تایبەتی هاوڵاتی خۆبەخشانە هاوکاریان کردین. سەعات 5:33 دەقەی بەیانی ڕووداوەکە کۆنترۆڵ کرا بە هەموو جۆرێکەوە. لێکۆڵینەوە بەردەوامە، قبالی زیانەکان تەن بۆ خینە ڕووداوی. دیارە بە تەقریبی 3 ملیۆن لیتر گاز و بەنزین بە نزیکی 22 کەس، 4 کارمەندی ئەمە، دوو ئەفسەر و دوو کارمەند. هەوڵ بین مەرجەکانی سەلامەتی بپارێزین لەو شوێنانە. باشن یەک کەسێکیان لە ساڵانەوەتی سوتاوە ئەوە هاوڵاتیەکی کرێکار بووە لەوێ خەڵکی ئێرانە ڕۆژ. بەردامەمان هەیە ئەوە کە کۆگاکان لەوێ نەمێنن، لەوێ نابێت لەوێ بمێنن.
1: سەر لە ئێوارەی ئەمڕۆ ئاگرێکی گەورە لە نێو بینای پارێزگای سلەیمانی کەوتووەتەوە و دوای چەند خولەکێ کۆنترۆڵ کرا. بە گوتەی بەرگری شارستانی سلەیمانی ئاگرەکە لە بەنزینخانی ناو بینای پارێزگا کەوتووەتەوە و زیانی گیانی نەبووە. ئەوەش دووەم حاڵەتی ئاگرکەوتنەوەی لە 24 کاتژمێری ڕابردووە کە لە سلەیمانی ڕوودادات. ئارام عەلی گوتەبێژی بەرگری شارستانی سلەیمانی لە لێدوانێکی داڕای گەیاند کەمێک پێش ئێستا ئاگرێکی گەورە لە ناو باڵەخانەی پارێزگای سلەیمانی لەسەر ڕێگەی سەرەکی سلەیمانی تاسلوجە کەوتووەتەوە. سەرچاوەی ئاگرەکە ئەو بەنزینخانەیە بووە کە دەکەوێتە ناو بینای پارێزگا و هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. ئاماژەی بەوەش کرد تیمەکانی بەرگری شارستانی دەستبەجێ گەشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و توانیان ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن. کەوتنەوەی ئەو ئاگرە لە کاتێکایە شەوی ڕابردوو کۆگای سوتەمەنی لە ناوچەی تانجەڕۆی شاری سلەیمانی گڕی گرت. بەهۆیەوە زیاتر لە 30 تانکەری سوتەمەنی کە زیاتر لە 25 تانکەریان پڕ لە بانزین بوون، بەشێکشیان تانکەری غاز بوون، گڕیان گرت و سوتان.

0: بەڵێ بەڕێزان بۆرگرتنی زانیاری زیاتر سەبارەت بەو دوورووداوی ئاگرکەوتنەوەی کە لە ماوەی 24 کاتژمێرە لە پارێزگەی سلەیمانی ڕوویاندا دواترینیانەوەی ئێوارەی ئەمڕۆ بوو پەیامنێرمان ئیبراهیم ساڵح لە سلەیمانی وەردەگرین کاک ئیبراهیم ئەم کاتت باش نوێترین زانیاری سەبارەت بەو ئاگری ئێوارەی ئەمڕۆ چییە و زیانەکان چین
1: بەڵێ سڵاوتان لێ بێت مامۆستا منیرە دیارە لە بەردەم پارێزگای سلێمانیان ئێمە بەردەم بینەی پارێزگای سلێمانیە تەقریبەن کاتژمێر شەش و نیوی ئەم ئێوارەیە ئاگرێک لە بەشی خەزانی بەنزین و گازی پارێزگا کەوتو بووە و لەوێ دیارەکە ئاگرەکە زۆر بوو ناو هەموو سلێمانی و ئەبینرا بۆیە خەڵکی سلێمانی سەرنجی هەمووی لای ئەو ئاگرێ بوو لەبەرەوەی کە دوێنێ شەو ئاگر زیانێکی زۆری لە سلێمانی و لە خەزانێکی بەنزیندا لە شاری سلێمانی لێرەش جارێکی ترترس هەبوو بەڵام سپاس بۆخوا زوو کۆنتترۆل کرا من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ڕووداوەکە زۆر بەڕێز دکتۆر هەواڵم لەگەڵە پارێزگای سلێمانی کاک دکتۆرگیان سڵاوتان لێ بێت ببرن ئازێتماندان زانیاریمان بدرێت لەسەر ئەو ئاگرێ ئێوارە چی بوو بەهۆی چی ئەوڕوویدا
2: لە نزیک سەعات شەش و نیوی ئێوارە کە ئێمە بەنزینمان هێناوە بۆ کۆگای بەنزیخانەی پارێزگای سلێمانی لە دوا قۆناغەکانی بەتاڵکردنی ئەو بەنزینەیە ئەو تەنکەرەی کە بەنزینەکەی هێناوە ئاگری گرتووە بە خێرایی تیمەکانی بەرگی شارستانی و تیمەکانی سری پارێزگای سلێمانی و کارمەندەکانی خۆمان لەوێ و ئێمە خۆمان و هێزە ئارامیەکان هاتینە سەر شوێنی ڕووداوەکە کۆنتترۆڵی ئاگرەکە کرا سواز بەخوای گەورە هیچ زیانێکی جیانی نەبووە زیانی ماڵی تەنیا بە تەنکەرەکە گەشتووە تەنانەت سەری ترێرەکەش پارێزراوە و تەنکەرە ناوەندەشی کە بەنزینەکەی لە نێواندا گوازراوەتەوە سەلامەت بووە بە خێرایی کۆنتترۆل کرا و هیچ زیانێکی جیانی سواز بەخوا لێ نەکەوتەوە
1: یان هۆکار چییەکە لە ماوەی کەمتر لە بیچ کاتژمێرە دوو ئاگری سلێمانی گرتەوە ئەم ئاگرێش هۆکارەکەی بەنزین بوو و هۆکارەکەشی خاڵیکردنی بەنزین بۆتان کرد یان ئێمە بۆ چیە گەردە کوواەتی بەنزینەکەی یاخۆ ڕووداوەکە چییە لە یەکاتە کەمتر لە بیست کاتژمێرە ئەم دوو ڕووداوە
2: لیژنەی لە کۆڵیۆمان دروست کردووە بەڕێ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیوەندی پێوە کردوین و لەسەر ئاسی هەرێمیش لیژنە دروست بووە بۆی لە هۆکارەکان بکۆڵینەوە ئێمە ناتوانین لە ئیستاوە هیچ هۆکارێک دیاری بکەین بەڵام بێ لێ کۆڵینەوەی ورد بکەین بزانین هۆکارەکان بۆ چێگەڕێتەوە ئایا کەم تەرخەمیە ئایا هۆکارێکی دەرەکیە ئایا کوالیتی ئەو سوتەمەنیانەیە لیژنەکانمان ئیستا بە مەیدانی کارەکەن و دوای دیاریکردنی ئەنجامەکان ئەو کاتە ئەتوانین قسە لەم بابەتە بکەین
1: ئەو بەنزینەی کە سوتاوە بە تایبەتی لەو خەزانەی بەنزینە کاریگەری لەسەر بەنزینی سلێمانی و ڕێژەی بەنزینی سلێمانی ناوی نرخ بەرز بێتەوە یاخۆ زۆرە لە زۆرەکان چ زانم کەمی بەنزین ڕوودەدات
2: خودی ئاگرەکە زیان بەم سێکتەرە ئاگەێنێت پێویستە هەموومان پابند بین بەڕێکارەکانی سەلامەتی لەو کارمەندانی لەوێ ئیژەکەن تا شێوازی و ئەو تەکنیکەی بۆ بەتاڵکردنەوەی ئەو تنگچانە لە ئامارەکان هەیە تا سیستەمی ئاگرکوژێنەوە ئەبێ زۆر بە وریایی کاریان تیابکرێ بۆیە ئەما بێ هەمومان برێتە سەر ئاسی بەخۆداچوونەوە کە ئێمە بەڕاستی ڕێنمایی زۆر وردمان چەندین جارە جەخت لێ کردوێتەوە بڵاومان کردوێتەوە داوامان لێ کردوون بۆی هیوادارم هەموو لایەک پابندی ئەمە بن بۆ ئەم حاڵەتانە دووبارە نەبنەوە
0: خەزانی بەنزینی
1: لەتان جەرۆ سوتا کەم تەرخەمی هەبووە لە ڕووی
2: ناڵەم لە ژێر لە کۆڵینەوەیە هێشتا ناتوانی بڵێیت ئەبێ هۆکارێک هەیە بۆ ماگرکەوتنەوەیە بەڵام ئەبێ لێب کۆڵینەوەم زانین ئەو هۆکارە چێکە چ لێرە چ لە ناوگردان ئەو
0: لە بەڕێز جەنابی پارێزگار بپرسی ڕەوشی بریندارانی ئەو ڕووداوەی دوێنێ چۆنە ڕەوشیان چۆنە ئێستا و قەرەبووی زیانەکان دەکرێنەوە
1: پرسیاری ڕەوشی برینارەکانەکە دکتۆریان بێژەری سوێدە پرسیاری ئەوە کاکە ئایا ڕەوشی ئەو بریندارانەی کە لە ڕووداوەکەی دوێنێشەوە بریندار بوون ڕەوشی تەندروستیان چۆن
2: سواز بەخوای گەورە کە هەموو ئەو خۆشەویستانە ڕەوشی تەندروستیان باشەوە و ژمارێکی زۆرکەمیان بەرەو باشتر ئەچێ کە برینارەکەیان جیاوازی بووە تەنیایەک خۆشەویستمان ئیستا لە ژێر چاودێری ورد لە نەخۆشخانەی سوتاوی ماوەتەوە و تەمەنا ئەکەین کە ئەویش بتوانین بە هەموو لایەکمان ناوکار بین
1: یانەوەت شۆفێری تەنکەرەکە یاخود کێ کارمەندی
2: یەک بەکێکە لەو خۆشەویستانی کە کارمەندە لەوێ کاری کردووە
1: زۆرپاس ئازێتماندای زۆرپاس بەڵە منێرەخان دیارەوە دکتۆر زانیاریەکانی باس کرد ئەوەی کە هەیە کە پێشتریش ئێوە لە هەواڵەکان ئاماشەتان پێ کرد کە لە تەکسی هەواڵەکە باس لەوە کراکە لە ماوەیدا لە سلێمانی ەکەمتر لە بیست کاتژمێرا وکو پێشتریش ئاماژم پێ کرد دوو ئاگری گەورە لە سلێمانی کەوتەوە سپاس بخوا زیانی گیانی نبو تا ئێستا تەنها یەک لە کارمەندان وەکو دکتۆریش باسی کرد لە نەخۆشخانە ماوەتەوە باس دەکرێت کە بەڕێژەی لە سەدا هەشتا سوتاوی بۆ دروست بووە کە لەژێر چاودێری چڕی تەندروستیایە و تیمەکانی باڵێن نەخۆشخانەی شار سەرقاڵی تیمارکردنی ئەو نەخۆشەشن ئەو کە بەهۆی ئەو بریندارەشن کە بەهۆی ئاگرەکەی دوێنێشەوە بریندار بووە. لێرە خۆشبەختانە لە پارێزگای سلێمانی ئاگرەکە زوو کۆنترۆڵ کراوە، هیچ زیانێکی گیانی نەبووە، کەس بریندار نەبووە. وەکو دکتۆری ژاماشی پێکرد ئەو تەنکەرێشی کە بەنزینەکەی خاڵی کردووە خۆی بۆ خۆی پێی دەڵێن کەلا بەشی قەمەرەکەی ڕزگار کراوە، نەهێنراوە سووتێر، تەنها تەنکەرەکە و خەزانی بەنزین و گازی پارێزگار با بڵێن زیاتر زیانمەند بوون و زیانە لێ بەرکەوتوانی زیانەکان زیاتر مادین چ لە ئەگرەکەی دوێنەشە وە چ لە ئەگرەکەی ئەمشەویش زیانەکان زیاتر مادین. سپاس بۆخوا تا ئێستا زیانی گیانی و مردنی تێدا یان بڵین
0: بۆخوا کە بۆ شێوازە بووە. زۆر سپاس بۆ پەیامنێرمان کاک ئیبراهیم ساڵح و هەروەها جەنابی پارێزگای سلێمانیشکە لەم بەشەی هەواڵە لەگەڵمان بوو. زۆر سپاس.

0: دانیشتوانی گەڕەکی ئەردەوان ناڕزایی خۆیان لە بەرامبەر دواکەوتنی قیرتاوکردنی شەقامەکانی گەڕەکەکەیان دەردەبڕن. بە گوتەی هاوڵاتیان نزیکەی ساڵەکە کارەکانی قیرتاوکردنی شەقامەکانی گەڕەکەکە وەستاوە.
1: تاخی ئەردەوانە لە باژێری زاخۆ. پرۆسا قیرکردنا جێدایین وان ژە هێوی و ئومێدێکی بیە چاوەڕێیەکا دیر و درێژ. لە وەرزی هاوینێ تووزبارینە و لە وەرزی زفستانان ژی هەڕیە.
2: ئەە چەندە ئەم تەلەفۆنە جەماعاتیتکە نەوێت میداعی ئەوێت مەسەرەن ئەوێت قەناتەوان کەس نیت. من تەلەفۆنەتە کرد جامیری تاوەتی بێری. ئەە چەندە بەدە بە ساڵەکە تەل و کە شەرعی مەچینەکردن. و ئەم تەلەفۆنیتکە و ئەم چین ئەم تێنجی هەرش خۆیە چینەکرد نەبووم. ئەە تێ دوینی چاوای شەرعیت. سبای زفستانە ئایاە بچیکە شارە هەلو کەس مەحتاجی سیالی بم سیالی ئەست نەشین بچم و بێمژویری. نەشین.
3: دخواز
2: بێ شارعت مەچێکن مەچی مشکلە سەروانینە. ئەە دێ بە ساڵەکە تشتێک سەرۆکی بریاە دای شارع چێکە غێر تا بە عکتشتەکە بێت یعنی دەینین ئەە بووعکە تەلوکە نهاتنە. مانی خۆدا قەبی ناکرد. ئەم چ ئەردەم چنەی دەویشتنە بەڵە هەنن هەتان بۆ جاب ئەفرێکن. کاتی جامازوانن حالێکیش مەسەرین شولی مەبزانن چیکن.
1: هەندە دێ دەریە قوتابخانە ڤە بتن. ئیدی قوتابی دێدنە چار بن. دنەڤە هەریە ڕادەرباسی قوتابخانێ بن.
4: خۆست ئەە ماڵۆ منە بەردەگە مە بۆیکە مەهر نەقل ئەفسە بۆ هەمگوتم و ماە فرع سابێ نەخنێ عولی من گوجم هااتێ ڕبیسە بێخ ئەذرێ هەممی هێلات واە بەربێلا منێ دایگەتی و نەتها دەوزان
2: درێژێک
4: ساێ نبی یا دوێژێک ئەە هەبە دەگهێ ڕیسیە کامبیە بێخێ ئەە دەگهێ ڕیسیە وەی دەگهێ بەحلە هەممیە و بەحلە هەممی سەروی فرعە چۆن هاتن هەمیلڤە. باشە ڤێرە بە عەلەقە نام بچەکە ئا ڕێکە بەکە ئا بۆ بەێ
2: بۆ
4: بۆیش و هێشک و ێرە بچەکە ڕاستکە بە ڕێکە ساە خودی هەر نەقلی ئەزا چم شەقت ئەزار بێرێ پا ڕاکە بێ سابێ من دەستش کندی هەتافرەکە بەداگیری خودی ساراخوا دراها دیژی سەتکەات ئەزار نەقە چم شەقەکە دەینە پشتەخوا بۆ خاتررا ویشارایی.
1: ji bo zanîna êşe gîrbîna proje qîrkirina cedeya gereka erdewan me qesta serûkatiya bajervaniya zaxû kir endaziyarê cêbecê kar jî dîştin
5: cadê giştiyê projeyê dirêjiya wan 10 kîlometre nîvin dirêjiya 7 kîlometra nêzîkî 7 kîlometra me karê tê de encam daye û gehan qonaxa kirbistûnîcik înşallah me wasa plana me li ber elcberî werzê baranbarînê dest pê bikin ew cadê me kartê de encam daye bêne paqişkirinê û bêne qîrkirinê ji ber bibite rêxweş rêka hawlatiyan bête xweşkirinê
1: gilleya hawlatiyan xaviya birêveçûna prosa qîrkirina cadeyye ji ber ku li werzê zivistanan hemî projên bajervaniyê tirawestin lewra ev gereke dixwazin زیترین دەم جادایوان به نقیر کردن جبری ورزه بارانبارینه دست بکتن بارزان حسن کانال اسپیده زاخو.
0: بەهۆی بڕیاری داخستنی نۆرینگە و دەرمانخانەکان پەرستار و یاریدەدەر پزیشکەکان لە نێو بینای بەڕێبەرەتی گشتی تەندروستی گەرمیان گردبوونەوەیکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا. کەریم محەممەد کارمەندی تەندروستیە و ماوەی 37 ساڵە لەو کەرتە خزمەتەکات. تا ئێستا نۆرینگەکەی لە ئێستادا نۆرینگەکەی دادەخرێت ئەو تووڕێ و نیگەرانە و ئەمە بە زوڵ مستەم وەسفەکات.
6: بڕیاری داخستنی نۆرینگە و دەرمانخانەکان پەرستار و یاریدەرە پزیشکیەکانی ناچار بەگربوونەوەی ناڕەزایەتی کرد لە نێو بینای بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان. کەریم محەممەد کارمەندی تەندروستیە و ماوەی 37 ساڵ خزمەت دەکات لەو کەرتە کەچی بڕیاری داخستنی نۆرینگەکەی تووڕە و نیگەرانی کردووە و ئەمە بە زوڵم و ستەم ناو دەبات.
7: من 37 ساڵ خزمەتم هەیە لەناو ئەم جەماعەتە ئاوابزانم لە من کۆنتریتیانی و لە من بەتەمەنتریتیانی لە هەر هەمووی کۆنتر و بەتەمەترم لە ناوەتوویەک لە ئێران گەڕایونەتەوە جار بووە پێنج مانگ بە بێ موچە شەو ڕۆژ داوامم کردە لە جێگەی دکتۆر ماونتوبی مساعد موکتەبەر کارگوزار لە جێگەی هەر هەمویان ئیشم کردە لە مەڵبەندێکا دەرمانم سەرف کردە تەداویم کردە کانولەم دانا دوورینەوەم کرد ئەمانە هەر هەمووی خۆم بەتە ناکردومە شەو ڕۆژ داوام کردە جێگەی ئێستا بۆ بۆم نێ بژێوی ژیانی خۆم دەرکەم ئەوان چوار مادەیان بۆ ئێمەدانا کەپسولی ئەمپسیلین و حەبی فلو ئاوت و حەبی باراستۆل و بلاستەر بە خاڵەکان و ئەتەماتە ئەوەن بۆ ئاوایەکان ئەمانیان پێی فرۆشن لە ئاوایەکان ئەوان بۆ ڕێگە پێدراون ئەوان فرۆشن ئێمە بۆ ڕێگە پێدراون بژێوی ژیانی خۆمان دەرکەین.
6: لیست داد تنها خوان برنامه پزشکی درمان سازی رپیدراوا بوکر نوی نورینگو درمان خانه کن. بلام پرستار و یاردر پزشکی کن. ام هنگاو بنان براو هر وها دابرانیان لپیشی پزشکی خویان وصف دکن.
3: معقول نیه تو باشه با لقلاک ایما لکاتی کورونا کو لکاتی خطریات خلق خوی اشار دو ایما لکورونا ما نام میشه لکورونا کو و خو بخشش یعنی من دوام ماه اینجا تو ایسا امکات خود زنی رات بکی شونه وایا تو رات بکت بکوکی نگی بغا رات بگم بکوک بغا بی اگر نورینگم بو سجنم بکا وانی کاگیان تو رات بگم کما نه خطورت اگم بو خطوری بغایا نه رات بگم بو رات بغایا و گرک تا سایدلگم ایش دا نورینگم داخل ایباش من خوان علم بو کیو بروم یعنی معقوله من پرستاری کم بروم تازه بلوک بار بکم
6: برابری گشتی تندرستی گرمیانا داخستنی نورینگو در منخانکانی گران دوا بو بریاری وزارتی تندرستیو هروها دلیت بپی بروانامو پسپورکان کارمندانی تندرستی رپیدراو دبن بو کار کردن لدرمان خانو نورینگکان
8: ایمش تک من نکردو تنها تعلیمات و رخصنوی بازاره لد اما یعنی با رون و راشکاوم لگلتانو نه تفضیلی فی اینه بسر یعنی بشک بو بسر بشکی که نخیر ایم نکس مالی زیاده نک یعنی همو من پیوستن او کارمندی من بلان بازار شکوه اگی زور من بوا تو خلق من بوا تو پاز بوا لبروی درمان لدست کسی که امین و لدست کسی پسپور ور نگیره و ابیر رک بخریت او پسپور یکان و بگیوری او رنمایو او یاسانی که لبردست مانه تنا او مانه کردو
6: به پی اماره که برابراتی گشتی تندرستی لسنوری گرمیان پینج نخوشخانه و چوارده مال بندو پنجاو یک بنکی تندرستی هیا که زورینهان کارمندانی تندرستی بر روی دبن چه لروی چهره سرو چه لروی پیدانی دا درمان بچهره خوازن که چی لنورینگو درمان خانه تایبتکان رگریان لیده کرید بهوی نبونی برانامه پزشکی درمان سازی پشتیوان ونداوی کنالی سپیده گرمیان
0: دوی اوی وزارتی پرورده رنگ و جلوبرگی قطابیانی با سالی خویندنی نوی راگیان دستا جلوبرگکان بچوار رنگ و شیواز لبازار دا بردستن. بلام تایستا داوکاری لسریان زور کما. مجوای کردو دوکاندارو هروها قطال فروشان نزانن آیا دتوانن قربوی خرجکان بکنو یا خودنا.
9: وزارت پرورده حرم کردستانه. رنگ و شواز جلوبرگین قطابی ها دست نشان کریه با سالانی ها خواندنه. با های وا جلوبرگ ها تانو که جگیر نبویند بازاری دا. لو پیش بینی تیده کرن یه ناونجی و آماده ای دناوه را 20 بو 25 هزار دیناران دابن. او یه باخچه و سر تایی 15 بو 20 هزاران. او تانو که دا خوزیل سر زور یا که ما.
10: عادی جگه که تسی که بس یعنی سال نو تاوا باشه. بله یه هی. یعنی بس بیتن چو یعنی مشتری هی.
11: چو زانیتن
10: خودی بیانه تشت عادی بیانه یعنی بس دیمیت الوری سر چه مثلا یک تیتن تشت اگیم خوب کردن تمایو دسی هزارید گران تو ارزان تره نکتن که عادی بکتن بر دشرت دو روژه سه روژه از باحه که دیمیت بجلی دید بجلی گردن دکان دار همی اطراک کردن مسلم بدل بود چه زبستانه دانه
11: مثلا رواج با های خلکه که تیت کرد که اونجوریش تا
10: خودی بسیار کن بسیار های بله نه نه بسیار هی والا که تو ماتک بس یعنی غلبت بسیاره
12: بار بکشتن هاتی نه اشتا زیه راستی حتی سرهیوه منیت ام عرض کن همه اشتریوه حتی دوام دست بید کرد خود افریکاش بسیار کردن بس که تو متن یعنی نمشنه یعنی دازان چا نه نه کرینه که تو متن یعنی افریکاش اینکه که بسیار کردن که مدرسی هاتی نه مگو تی نه اشتا هاتی نه که تو مت نه تا ریخستن فرقه
9: جلایه که دیوه بی آگه داری یا جمله چی بازرگانان اف جلو برگه اکثر هاتی ندست نشان کردن و کتی ند بازاری دا لو بشک شوان بازرگانان خسارتیت مزن داینه
13: یه دستی مدام آیمه خسارت مانی فرود و ما فرود مثال ما بری 4000 فرود مدا 1500 و هزاره که و 750 و همه مدا و مگو بس دستی مدا در که تقریبا یه مه 35-40 میلیون پارد گیت مه 12 میلیون ها فرود 12 میلیون هم فروت یعنی تاثیر میکن آن بکری از فروتی نبیکن بس از خسارت ها خود دریخم یه سالادی یعنی فایده میه وی مدرسه مده چه کرینه هنده زحمت تعب و عوادی بس از شیم تعویز خواهی ها خسارت دریخم
9: حسا دیارد بیتن اجبر خرابی ها بارو دوخ خلکی کوالتی ها خراب جی ها وان جلو برگان کتی بازاری و به ویرنگی ده خلک توشی آستنگک ها دی بیتن ادگل کوالتی ها خراب یا جلو برگان
11: سرارای و چند کو روز بروج امنیزی کی ورز خواندن بین لهش تا رواج سروان جلوبرگان یا کیمه هشت نه دکاندارو نه جمله چیزی نزانن که رواجل سروانجل کودی هبید کودی بدلی خلکی هبن یان جینه عمار انس کنال اسپیده دهوک
0: به هوی اونه دانیان بشی که زوری درختکانی سرشقام و بخچکانی کرکوک وشکی کردو و پی بدوادا چونه که سپیده درکوتو سالی رابردو للان اداره پارزگی کرکوک و گریبستگ لگل کمپانیه کنجام دراوه ببری 2,809,000,000 دینار تنها با چاکرنو او دانی درختکانی بخچه و سرشقامکان بلام لیستادا لبری زیاتر سوزبونی او درختانه کچی زیاتر وشک بون
14: هنر لماوی 3 سال دا و روزانه بم جوره اوی او درختانی دادات که لسر ارکی خوی لبردم مالکی دا چندویتی او دلیت حزی زوری لسوزایی و کرکوکیش پیوستی بویا درختی زوری تداب چندرید تا رژی سوزایی لشارکه دا برز بیتوا
15: سیرم کرد شارکه من یعنی یوری و وشکا سوزی زور کمه منوش گوتم بالای خومو هستم هنه دار شین کم لیره هنه نمامی جوان شین کم لیره بو اوی سوزیکا زیاد کلم شاره
16: سالک پیش از اداری پارزگی کرکو گریبسی لگل کمپانیه اکی کرکی تایبت کرد بو باشتر کدن و چاکردوی باقچکانی لیو شاری کرکو کو آودانی درختکانی سر شاسته و شقام گشتیکان بلام نیسته ها سر جمع او درختانه ها که بشی که زوریان بم جوره وشو گونه و هیچیان لیسه اوز نبوه او گره بسته ای که اداری پارزگای کرکو لگل او کمپانیه دا کردویتی برکه زیادر ل 2,800,000,000 دیناره
14: فرمانگی جنگی کرکو شاروانی شارکه با کمترخم دزانن لاوشکبون و لناوچونی هزاران درخت لباقصه و شونه گشتیکانی شاری کرکوک
17: بس المشکل اللي صارت عدنا يعني لاحظناها
18: ایما کشیک من هیا تیبینی من کر شاروانی کرکوک اوی او دارانه نادا که پیشتر چندومانه همو کسش دزانی اگر اوی دار ندره امره من دومونک من بزایع چو بلام استاکش نیزگی 10,000 دار من هنوه لشاروانی پرده بم نزیکانه ایچینین نو شاری کرکو کود رو بری
17: موجود است بالتون کوپری
14: با بدارد چونی زیادتر لسر حکاری و شکبونی بشکی زوری درختکان که شکمان گنده هو بی بخشکانی کرکوک واندالین به هوی کمی کارمندو کتایی حتنی گریب از لگل کمپانیکان نتواندرد اوی او درختانه بدرد
15: اما باشی بخچکان او هانه کارمن من هیا بخوانوشتی و باو بری که ایش بکال نو بخچکان نه یارمتی که شاتو مثلا او ایش غانه بکینو هر وها او تنکر آوانی همانه که دین سر شستکان و شنکان آودن به پی پیویز نیا
14: رجی سوزایی لپارزگای کرکوک لصدا سی تین اپارد امش مترسی گوری دروس کردو لسر تن درستی حولتیان شارکه به هوی بونی کمپانیکانی نو تو غاز لا پارزگاه کده اسمانی شارکه پرا لا پشماوی دو کلو گاز ها کاری سرکین با زوربونی توجبوانی نخوشی شیر پنجا علا نشد کنالی سپیده کرکوک
0: حولاتیک بناوی قاسم حسین که خلکی گندی کانی هسپانی سنوری قضای بردرشا در سال 2003 و لخیزانو که سوکاری خوی جاوتو تا ماوی 23 سال هیچ حوالکی لسر نبوا استاو پاش 23 سال قاسم گراوتو لو ماویش دا لولاتی ایران جیانی بسر بردوا
19: والا حسن زور خوش شد لو خوش رسیدی ما الان 23 سال رویشتو ما لما هباد بوما لشمال بوما لجنوب بوما
20: جیانا تلویر ها چه
19: بیشتر لعسل های بوما شرکت
20: جیانا تلویر ها چطور
19: بود؟ والا سعیق نبود وزعیوی زور خراب ها
20: تبیر یا کسی کاریت خود کرد؟
19: ایس چون ما شو روش لفکری وانه بوم والا
20: تا چه جرا پیکود کرد گه یا کسی کاریت خود کرد؟
19: من زور هره چی زور دهاتم با مرز که یه عشنایی ببینم نه من دومینیم و دومینیم و ایشالله
20: افروکه تو هاتیت نافا خدا
19: بله بله
20: دسته که جیاواز
19: کشتی بیست کشتی سالا نه بابا ایرزور خوش ماشالله بجی کرد بجی کردستان
21: بله ما ممنونین لحکومت کردستان لگورو گفت که اوی قصه خیرش چی کردی بید ممنونین اوی دست آکاری چی دریش کردی بید ممنونین لیان او خوشی سرند کوی موتی دانه او سلای خوشی بکفت ناو کردستان همی او بکفت ناو عراقش نخوشی نکفت ما کس و نکفت ابد کردستانش ولی ما ایوی ماندان نبی کنم آیا اره والا یکی مردی بی تو ساق ببتوا حد هزمان او آیا والا دایگ من امر خودی کردی و دوبره اره والا
0: بشێک لە جوتیارانی پارێزگاکانی باشوور و ناوەڕاستی عراق لە بەردەم وەزارەتی دارایی لە بەغدا گرت بوونەوە و داوای خەرجکردنی شایستە داراییەکانیان کرد. بەشێک لە جوتیاران تا ئێستا پارەی گرمی ساڵی ڕابردوویان وەرنەگرتووە و هاوکات لەم ساڵیشدا دیار نییە کەی شایستە داراییەکانیان بۆ خەرجەکرێت.
2: بەداخەوە دۆخی جوتیاران تانگەیان بەداخەوە حکوومەتەکەمان بە ماوەی ساڵێک لەبری ئەوەی پاداشی جوتیاران بکات کەچی لە ماوەی ساڵێکدا نرخی گەرمی داگرت و شایستە داراییەکانیشی پێنەداوە. ئایا دەکرێت دووبڕیاری لەم جۆرە؟ ئەم وڵاتە وڵاتی ئێمەیە و ئێمە لە پێش هەموو کەسانی ترەوەین پێداگرین لەسەر مافەکانی خۆمان. بەداخەوە دۆخی جوتیاران تانگەیاندە ئێرە کە ئێستا هەزاران جوتیار دەیانویست بێن بۆ بەغدا و خۆپیشاندان بکەن، بەڵام پارەی تەکسیان پێ نەبووە.
4: التظاهرات مستمرة والاعتصامات مفتوحة لحين تنفيذ المطالب
2: خوب شاندان و نارضایتی کانمان برداوام تاکو زیبت زیکرنی داوکاری کانمان داوکاری کانیش من امانن خرز کردنی شایست دارای کانی زوتیاران که زیادر لسوار تریلیون دیناره لی خوشبون لقرزکانی کشتکالی زوتیاران لگل گرانوی نرخی گنم بو 85,000 دینار بو هر تونه گنم
22: جوتیارانی عراق سەرمی زۆریان لێکراوە لە سەردەمی حکومەتی سوودانی و حکومەتی ئێستا عەلی زەیدی. ئێمە چاوەڕوانی خێرمان هەبوو لە زەیدی وتمان تۆ گەنجی و ئاگا لە خەمەکانی عراقەوە. هەمومان پشتیوانیمان لێت کرد لە دژایەتکردنی گەندەڵکاران. بەڵام بەداخەوە تۆ دڵمان شکاند و بەداخەوە ئێمە بە هیوا کرد. ئێمە یەکەم کەسمی پشتیوانیمان لێت کرد. بەڵام بەداخەوە تۆ ئێمە ئەزیەت دا و بەم بڕیارە شکست خواردوانە و داوا دەکەین لێتان بە خەرزکردنی شایستە داراییەکانی جوتیارانی ئەمساڵ وە ساڵی ڕابردوو نە ساڵی ڕابردوو وەرمانگرتووە و نە ئەمساڵش. وەڵاهی لاگ بووین و ماندوو بووین. ئێمە عێراقمان ڕزگار کرد و ڕامان کرد و بەڵام بەداخەوە هەموو وڵاتان ڕێز جوتیار دەگرن شایەنیەتی بەڵام تەنها لە عێراق ڕێزیە ناگرن بەداخەوە.
0: بە وێنە بینەری چەند هەواڵێکە بین.

Recep Tayyip Erdoğan, Serokomari Türkiye, yasayı beyskirdini haudengi niştimani ve girtuvi komalati vajo kırdu raygiyan. Lemro, duay blav bunevi ile rojnamei fermi Türkiye au yasaya da çete buari cebeciye kırnava. Babone vajo kırdini yasaka Serokomari Türkiye peyameki ile tora komalatikan blav kırdu raygiyan. Yuadar, yasayı beyskirdini haudengi niştimani ve girtuvi komalati, ke basazaneki nimuneyu bedengi 467 parlamentar la parlamani Türkiye pasand kırav, lemro da çete buari cebeciye kırnava. یوادارم به بیت هوی خیر و خوشی با ترکیه. سرکوماری ترکیه سپاسی همو کسانی کرد که سرای همو بوچونی کی جیاواز بلان بروانگی کی بنیاد نرانه و با آرامی خوشگزرانی و آسایشی ترکیه دنگیان به آساکه و پشتیوانیان لیکرد. سرکوماری ترکیه دلیت او پروسه من بار چاو کردنی هستیاری تواوی گلی ترکیه به تایبتی که سوکاری شیدانو برای بردنی لسر بنمای آساکه به همان نیاز پاکی وردبینی بردوام دبین دجبجه کردنی. امرو دوای واژو کردنی سرکومار روزنامه فرمی وقایع ترکیه لا جماره 33344 یاسای جماره 7595 جی دی آبی 2026 بلاو کرده و. محمد باقر قالیباف سرک پرلمانی ایران هشداری که تون دادات امریکا ولاتانی روز آورای دگینت که اگر وی هرمز و کارتی کفشار بە داخراوی دەمێنێتەوە. قالیباف جەختی کردەوە کە تاوکاتی واشنگتن سزاکانی سەر ئێران هەڵئەگرێت دەست بەجێ پارە بلۆکراوەکانی تاران ئازاد نەکات ئەم ڕێڕەوە ئاویە ستراتیژیە ناکرێتەوە. سەرۆکی پەرلەمان ئاماژەی بەوە کرد کە مەرجی ئەوان تەنها لایەنی ئابووری نیە، بەڵکو دەبێت هەموو هەڕەشە و ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان لەسەر جەمبەرەکاندا ڕابگیرێن و مەرجەکانی ناو یاداشنامەی لێکتێگەشتن وەکو خۆیان جێبەجێ بکرێن. قالیباف ئاشکرای کرد کە وڵاتەکەی لە ماوەی ڕابردووە سوودی لا ڕێکەوتنی ئاگربەست وەرگرتووە بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی توانای بەرگری و بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری. لە پەیامێکی ڕاستەوخۆشدا بۆ نایارانی تاران ڕایگەیاند ئێران لە هەموو کاتێک ئامادەتر بۆ ئەوەی شکستێکی تونتر و کوشندەتر لە جاران بەسەر دوژمناندا بهێنێت. ئەمەش نیشانەی ئامادەی سەربازی ئێرانە بۆ هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکی ئەگەری لە ناوچەکەیە.

0: سروکی جوری هاوبشی بازرگانی ایران و عراق وردکاری سردانکی پارێزگاری بانکی ناوەندی ایرانی با بغدا ئاشکرا کرد و رایگیان که ئامانجی سرکی اگلا کردنوی شایست دارایکان و لابردنی او ئاستەنگانە که رایگرن لگشتن با ئالوگۆڕی بازرگانی 20 میلیارد دلاری. لچاپی کوتنی که دلگل آجانسی تسنیم یحیی آل اسحاق سروکی جوری هاوبشی بازرگانی ایران و عراق ئاماژەی بۆ کرد که قباری شایست دارایکانی ایران لان عراق گشتو تنزیکی 12 میلیارد ناوبرا رونی کردوا که ام جماره جیگیر نیو و پی آلوگر روژانو پاردانکان دا گارد. توری کی سرکی دانستانکان بریتی بونلا دو زینوی مکانزمک بوی چالکوانانی آبوری و بازرگانان بتوانن و آسانی سود لم سرچاو دارایان ور بگرن بودا بین کردنی پیداویستیا کالایکانیان. سرکی جوری هاوشی آشکرای کرد که آلوگر بازرگانی نیوان هر دولات و به هشمار کردنی وزا نوت و گاز لم سال دا گشه یکی برچاوی بخو نبینی و صدا 15 زیادی کردو. جغتی شی کردو که به های نزیکو تواناکانی هر دولات دکریت آستی بازرگانی با 20 میلیارد دلار برز بکریت و بلام اما پیوستی به همه هنگی زیادتر لا کرتی بانکی و گومرگی دا هیا. واشنگتن دست پیشخری کینوه با مولاتی سی با نوت روشدخات رو با دامالینی چک للاین حماس و لبرانبر دست پیکردنی آودان کرنوا. بلان پروسکه به های مرجی حماس بکشانو پیداگیری اسرائیل لسردانانی چک رو بروی بنبزد بوتوا.
1: حولا نیو دولتی کم بوده بازبون لدوخی زنگ لکرتی غزه و دست پیکرنوی خوناغی آودان کرنوا. رو بروی بنبستی چی استراتیجی بونه توا. ناو روچیان بن بستل دیوازی بن راتینیوان اولویت یکانی هر دولایان سر تاو دا گریت. زایونی دا جکر پیدا گری لسر بیچک کردینی تواوتی غزه پیش دست پی کردینی هر پروژه چی آودان کردنوا یان کشانوی هیزکانی. دیدگای بزنوی حماسیش بسنوی هر هنگاوی چی امنیان سیاسی با کشانوی هیز اسرائیل یکان و را گردینی همیشهی هیر شکان. به پی زانیاری ولیدوان فرمیکانی نرده امریکا جارید کوشنر لدوای دیدارکی لگل سر وزیران اسرائیل و نوینری حماز لمصر بطایبت خلیل حیا پلان امریکی که لسر امرهندان برین راوا هیلیکاتی قناقداری ماویسی روش و قناقی چی تاقی کرنوا بول سنگاندینی زدیتی بزدنوی حماز در رگی هنگاو سنور دارکانوا ماویشیز روش بو نود روش دست پی کردنی پروسی لکار خستون و رادست کردنی بشه لسککانو تیک دانی جغرخانی تونی لکان. دوامی شام میکانیزمی زیبازی کردن و چاو دیری و رادست کردنی چککان لجر سرپرشتی و چاو دیری افسری چی سربازی امریکا دا. بره و دست دروست کردنی دو گروپی کاری هاو باش گروپی یکم بطای با دامالینی چکو دامالینی صفتی سربازی لکرتی غزه. گروپی دوام تایبت با کشه امروی و جغرخانکان دوسی او تندرستی گشتی. سه میشان داینمی چی ناوخو اسرائیل و کشه بریاردن. سرکوتینی دست پیشخریکی امریکا تنها پیوزنی برزامندی حماس بلکو روبروی آستانجی قولی سیاسی ناوخو اسرائیل بواتوا. دوریانی سرگ وزیران بنیامین نتانیاهو کوتونت نیوان دور رگاوا. للان فشاری داری امریکا ترامپ بوگیشتن بر رکوتون و لانی تریش. ترسی تورا کردینی هاو پیمان راز روکان لحکومت دا. فشاری بالی راز رو تون رو سرکردکانی راز رو بطای بطی وزیری دارای بطسلی ارس مودریچ امانزکانی استای زنگ بنیوی رگاد زن و داوی سپاندنی کنترولی تواوی سربازیو دوباره بنیاد ناروی نشته زیگ زولگ نشینکان دکن لغزه نزیگ بونوی حلب جارنکانی اسرائیل هر زور سازشگ ینگ شانوی لغزه وک پاشکشل امانزکانی زنگ دردخه امش مترسی لسرمانوی هاو پایمانیتی دسالات دروز دکه سواره میخال شلسنگاندنی استراتیجی و در انزامی سروشتی مولاتی سی روشکا اما اوه واده چی دیاری کراوی کتا اینیا بلکو درفت چی تاقی کنوی دیبلوماسیا با پیوانه کرنی استی نرمونیانی لانکان گریکویری بنراتی اولکانی واشنطن لبردم تاقی کنوی چی آلوزدان سپاندنی هاوکشی چک برانبر بکشان و آودان کرنوا پیویستی با گرانتی نیو دولتی بیهسه یا آسوی دهت و اگر واشنطن نتوانی آسنجی نیوان داوکاریکانی اسرائیل بودا مالی نیچکو داوکاریکانی حماس بوکشان و دروز بکات رنگ دست پیش خریکا پیش گیشتن با قناق زیبازی کردنی شزبونه و دروژکا توشی دارمان ببیت.
0: لکاتێکدا دەنگۆکان لەسەر پرۆژەی سڕینەوەی 3-0 لا دیناری عراقی دووبارە گەرم بوونەتەوە. شارەزانی ئابووری جەخت دەکەنەوە کە ئەم هەنگاوە تەنها گۆڕانکاریەکی ژمێریاری و ڕووالەتیە و بەهای ڕاستەقینەی دراوەکە ناگۆڕێت. ئەوان پێیان وایە بەبێ چاکسازی بنەڕەتی لە کەرتی بانک و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە نەوت گۆڕینی شێوازی پارەکە ناتوانێت ڕێگری لە هەڵاوسان و بەرزبوونەوەی نرخی کاڵەکان بکات. دۆسی سڕینەوەی 3-0 لە دراوی عراقی لەم قۆناغی ئێستادا جارێکی دیکە بۆتەوە بە جێگەی بایەخی ناوەندە ئابووری و مێدیایەکان. ئەمەش دوای ئەوەی لەلایەن چەند پەرلەمانتار و بەرپرسێکی دارای عراقەوە تیشکیخرێت. پاڵنەری سەرەکی لە پشت هێنانە پێشەوەی ئەم بابەتە لە ئێستادا هەوڵەکانی دەوڵەتە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی بازاری نەختینە، چونکە لە ئێستادا بڕێکی یەکجار زۆری دیناری عراقی لە دەرەوەی بانکەکان و لە چوارچێوەی ماڵەکاندا پاشەکەوت کراوە. هەروەها شەڕی دژی سپیکردنەوەی پارە و گەندەڵیە. حکوومەت دەیەوێت لە ڕێگەی پرۆسەی گۆڕینی دراوەوە هەموو ئەو کەسانەی بارستەی نەختی گەورەیان لای ناچار بکات پارەکانیان ببەنە ناو بانکەکان. ئەمەش دەرفەتێکە بۆ تاقیکردنەوەی چاکسازی وردبینیکردن لە سەرچاوەی سامانەکان. شارەزایان ئاماژەبەوە دەکەن کە پرۆژەی سڕینەوەی سفرەکان لە ڕووی ئابووریەوە تەنها دووبارە ناونانەوەی ناوەزەندەی دراوەکەیە. ئەمە ڕێکارێکی ڕێخستنی ڕووالەتیە و بەهای ڕاستەقینەی کڕینیان سەرمایەی وڵات ناگۆڕێت، بەڵکو تەنها شێوازی ژمارەکان سادە دەکاتەوە. بانکی ناوەندی عراق لە ڕێگەی لێکۆڵینەوەکانەوە ئامانجێتی چەند دەستکەوتێکی هونەری بەدەست بهێنێت. ئەویش ئاسانکاری ژمێریارییە. با کورتکردنەوەی تریلیۆنەها دینار لە بودجەی گشتی و راپۆرتە دارایەکانی بانکەکاندا بۆ ملیارەها دینار. ئەمەش مامەڵەکان خێرا و سادەتر دەکات. هەروەها کەمکردنەوەی قەبارە و ژماری ئەو کاخزە نەختینانی لە بازاردا دەستاودەست دەکەن، کە ئەمەش تێچووی گواستنەوە ژماردن و لەناوبردنی کاخزە کۆنەکان کەم دەکاتەوە. لەلایەکی دیکەوە شارەزایانی دارایی هۆشداری دەدەن کە ئەگەر ئەم هەنگاوە بگیرێتە بەر، ڕەنگە بازرگانان نرخی کاڵەکان بەرەوسەرەوە بکەنەوە. بۆ نمونە کاڵایەک لە نیو دیناری نوێ بێت بیکەن بە 1 دینار، ئەمەش تێچووی سەر هاوڵاتیان زیاتر دەکات. لەلایەکی دیکەوە بۆ ڕێگریکردن لە شەڵەژانی بازار، گوتەبێژی حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان جەختیان کردوتەوە کە ئەنجومەنی وەزیران یان بانکی ناوەندی هیچ بڕیارێکی فەرمیان بۆ جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە نەداوە لە ئێستادا، چونکە ئەم جۆرە بڕیارە هەستیارە و بە بەیاننامە یان بڕیاری وەزاری نابێت، بەڵکو پێویستی بە ناردنی ڕەژنووسی یاسایی لە حکوومەتەوە بۆ پەرلەمان و دەنگدان لەسەری، کە ئەمەش لە داهاتوویەکی نزیکدا لە ئارادانیە. خواتان لەگەڵ.

0: مامەسا جیان گفتوگوی زۆرمان کرد لەسەر کۆمەڵێک بابەت. هەم بەدەم ڕێگاوە هەمش بەدەم چاخواردنەوە. بەڵام ئێستا بێمە سەر بابەتێکی جیاوازتر. لە کۆتایی نەوەتەکان و سەرەتای 2000ەکان جەنابتان وەزارەتێکی حەساستان وەگرت، وەزارەتی دات. کۆمەڵێک شەریحەی گرنگ و حەساس تێدایە، شەریحەی دادوەران، داواکاری گشتی، یاساناسان، ئەوانی کە خەریجی قانونن. بە جددی خۆی ینی وەزارەتێکی حەساسە، خۆی هەڵدەگری بڵم وەزارەتێکی حەساسە. چۆن مامۆستا هادی عەلی توانی سەرپەرشتی یاخود ئەو وەزارەتە بەڕێوە بە؟ ئەسڵەن لە سەرەتایەکەیە چۆن دەستان پێکرد؟
1: بەڵێ بسمیللای ڕەحمان و ڕەحیم جارێکی تر. وەڵا خۆت زانی من لە کۆتایی ساڵی 96 سەدی ڕابردوو کە کابینەیەک لە ئەولێر دروست بوو بە سەرکایەتی خالی خۆش بوو دکتۆر ڕۆژنووری شاوەست. ئەو کاتە ئێمەش وەکو یەگرت و یەکبوون لەو لایەنانەی کە بەشداریمان کرد لەو کابینەیە، بەڵام وەک وەزارەتمان وەرنەگرت، وەکو وەزیری باڵێزیر لەولانی وەزیری هەرێن بەبێ وەزارەت بوو. بێگومان ئەو تقریبان سێ ساڵ و چەند مانگێکی خایان لە کۆتایی ساڵی 96 مانگی نۆ بووە بزانم، هەتا کۆتایی مانگی کۆتایی ساڵی 99 بەردەوام بوو. لەو سێ ساڵە ینی بەشی خۆی جۆرێک لە ئاشنابوون بە کاروباری حکوومەت و حکوومەتداری وانە شتێک پێربووی لەوبارەیەوە. دوایش کە کابینەی سێ کۆتایی ها کابینەی چوارم دروست و بە سەرۆکایەتی بەڕێز نێچیرە بارزانی، ئێمە داوامان لێکرا کە بەشداری بکەین و وەزارەتی داد بۆ ئێمە دانرا. بەڵام وەزارەتی داد یەکە لە وەزارەتە سیادیەکان معلومە، ئەو کاتە وەکو ئێسەژ نەبوو، دەسەڵاتی وەزارەت زۆرتر بوو، چونکە دەسەڵاتی دادوەری
0: شەلەناو
1: ینی لە ڕووی ئیداری و مالی و هەر سەر بە وەزارەتی داد بوو. لەبەرەوە وەزارەتی داد وەزارەتێکی گرنگ بوو بە وەزیری داد دەتوانانی بڵێ دەسەڵات و مەجای زۆری هەبوو. ئێمەکە ئەو وەزارەتەمان وەرگرت هەل لە ڕوانگەی فێڕوانینی خۆمان وەکو یەگرتو ئیسلامی کوردستان کە حکوومەت بە مڵکی بلێتە زانین و حکوومەت بۆ ئەوەزانین کە پێویستە لە خزمەتی میلەت هابێ، مڵکی هیچ حیز بولایەنێک نییە و ئابێ ینی خزمەت بە میلەت کاو ینی بە تایبەتی مەجای قەزا مەجالێکی گرنگە کە بەشداری بکەین لەوە کە هەوڵ بین دەسەڵاتی دادوەری و سیستەمی قەزایی لە هەرێمی کوردستانە جۆرێک لە با بڵین ینی بۆ دروست بێ جۆرێک لە
0: مامۆستا ئەو کاتە کە دادگاکان سەر بە وەزارەت بوون، هەڵوێستی جەنابتان یان قەنەعەتی جەنابتان چۆن بوو بە تەداخون نەکردن لە دادگاکان، سەروەربوونی بڕیارەکانی دادگا، سەربەخۆبوونی بڕیارەکانی دادگا، چ ڕۆڵێکتان بینی؟
1: خۆی لە هەموو سیستەمی حکومڕانیە لە هەموو سەردەمەکە بە تایبەتی لە بڕیار بێ کە ئێستا سیستەمێکی دیموکراتی بەرپا بکرێت لە هەرێمی کوردستانە، لەسەر ئەساسی لەسەر بنەمای جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکانە و دەستجیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان ینی یەکێ لەو دەسەڵاتانە دەسەڵاتی دادوەریە و دەسەڵاتی دادوەری ئەبێ ینی جۆرێک لە سەر بەخۆی وهای هەبێ کە بتوانێت یاساکان جێبەجێ بکە. لەو بارەیەوە ئەرکی سەرسانی قیادەی سیاسی ینی قیادەی حکوومەتە کە ئەبێ ئەو هەلومەرج بڕەخسیێنێ بۆ ئاراستەیە. لەو سەردەما توانم بڵێم تا سەرۆکی حکوومەت لەو مەجاە هاوکار بوو، ینی هاوکارێکی باش بوو لەو مەجاە و ئێمەش خۆمان بە قەنەعەتی خۆمان و بە تێڕانینی خۆمان هەر لەسەر ئەو ئارەست لەسەر ئەو ینی بیر و بۆچوونە بووین و ئەو ڕۆژگارە ینی ئەندامانی مەحکەمەی تەمیز دادگای تەمیز کە خالی خۆش بوو ڕەشید ئەو حاکم ڕەشید عەبدولقادر سەرۆکی دادگای تەمیز بوو و ئەو خۆی بۆ مری باس کرد، وتی من خۆم یەکێک بووم لەوانەی کە یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمان دانابوو لە ساڵی 92. ئەو وتی لەبیرمە ئەوتی من خم پیشنیاری هم کردوه که لروی اداریه و ده صلاتی دادوری سر به وزارت عدل بباشه نک سر به خویان و قناعتی وابلو باره و تردی اگه تو عملم قناعت کشی یعنی تردی لجی خویابو امینه تو سر شخصی وزیر لیکن دومیش یعنی پشتیوانی و سوری که حکومت لو باره و هلو مرجک لو سردمه و از هم تردی یعنی لبار بو که لو مجاله خدمتی که باش با ده صلاتی دادوری و با دستگاه دادی کن تیگ را هموی بکره و اگر بتوی لو باره و یو توان وکو کنالی که آسمانی ایسه زوری لو برزانه که دادور بون یا داواکاری گشتی بون یا کود سردمه یا حتی برروبرو مثلا کار فرمانبری یعنی پیشکوتو بون دیوانی وزارت اگر پرسیاران لیم کن لو هین یو سردمه رنگ من خم نلیم باشه بلام یعنی لیم بسونه تو کالن باشترین سردم بود صلاتی دادوری وزارتی داد او سردمه بو که امل
2: امن وزارت من بکر روشنامه نوستک بدو داتونم کردوا لگه کامل خلچی زور باش پیوندی تلفونیم کردوا اوان او کاته لوزارت بوینه ولی زناب نزدیک بوینه و موظفی اعتیادیش بوینه لگل اوان اخسام کردوا او شایدیان داوا که زناب تان هول تان داوا که دادگاه کن سر بخوبن تداخلاتی انتی دانه کریو و بشه شروعی که جمع نگوا برز زور لگریان داده نشتی و زور جد بوی انگردوا بلام لیرا بسیاره کم بویا ای او کات هول دراوا که تداخلاتی بیو برزتان ری گریتان کریو
1: یعنی همو کاتی هر توبتوی نتوی لم هلو مرجی وقو وضعی هر امی کردستانا که او کاتی اشتا یعنی نزی که 25 سال لما بر اشتا برین سرطابو اسایی که یعنی روشنبیری حکمرانی و تروانینی درست با برامبر با دسالات دادوری لعصی پیوستان نبو لعن یعنی زور خلقیش خلق بگشتی بود حتی اوانشی که لا پست سیادی شته کنه بود، لا پست یعنی بله حکومت حزبی کنه بود. لبرو او روز گارج هر او بو بلام من هلا سرتا و لقل سرش حکومت یعنی او با بلین یعنی بیرو رام لو باروک علوگر کرد هلا سرتای یعنی پیش دست بیا کردن سرداوا و یعنی لو باری و دستی وردان رجای دستی وردانی حزبی و آنها کم بکرده تو ولو بارو او وعدي باشي دا ومنش بش بحالي خم يعني هو المداك يعني تشجيعي دا دوركان دا وكاري بشتي او كباني كبرفرز مننا او ديواني وزارت تشجيع ما كذن بو اراسته كا وكو دا صلاتي دا دوري وكو دا صلاتي كي قانوني حصو كوت كان في ويستيان بوانيه كا بساب بو بعضي دستي وردان بو ابيش موتن اگر كسيك يا الجهتك يا بش بزارم يعني لشون یکو پرسیاری که بو با من بولین من توانم رنگی لیه بگیرم
2: ما مستم بگرم بو پرسیاری که رنگ لسرطای برنامه که اگر بو بیبی کم بلا ملیه کانا خوی قافی هات دلان زنابی ما مستم هادی علی پیاوکا چاو نترسه چند گرینگا که لپوست یکا بوی او صفتت تیدا بی بور کسیک
1: والله ای جا ایسه من باسی خوام نکره من خوام باسی خوام کملو باره
2: و کسی که او کسی که پستی وزارت
1: اوانی که لنزی که من ناسن یعنی او معلوم لوان واش باشتر پرسیار که لو باره و پستی حکومی بگشتی پستی سیاسی همو پستی پیوستی بجور یک ل یعنی خوراگریه پیوستی بجور یک ل برگری کردن هی توانای برگری کردن هی و ابي يعني هلو مرجي برخصيني كزور كس نتوانن تماح كان انا او ايكا يعني جرأت دروس بجرأت كان بو ايكا تدخلي نا دروس كان بو كاروباري حكومة يا بو كاروباري وزارة بتعبتي يعني مجالي وكو وزارتي دادو صلاتي دادو لو بارو رنگا من سواز واخواتواني بيتم هنده که پیوندی رنگ با شخصی خواهم بود، هنده که پیوندی با تیگشتن و تیروانینم لإسلام و لدینداری و لتاریخ قضا لتاریخ اسلام طبعا تاریخ مجوی اسلام، مجوی حکمرانی اسلامی راسه کمو کرتی هب ولا روی سیاسی ولا روزور رو بلام لمجالي قضاء يعني ميجوي يعني زور زيرين هي لا باريس زيرين هي لا ميجوي قاضية ناودارا كان لميجوي إسلامية وزورم لو بارو من خوان نوامبور
2: ما مستعمل أول
1: بداوة يعني بشيوك لشيوكان
2: سود ببيني لو مجوى
1: سود برقو ولا قل دا دوار برغزة كانش أو جورة بيرو باورا بيرو رايانا من تاو تويا كرفيا كوا
2: ما مستعمل نمونيه كد بيدالهم هل سر ام بابت لسردمی وزارتی تو وزیربونی زناب تانو لوزارتی داد لانزومنی وزیران کسی گرقی چه ناوه برسمی لانزومنی وزیران تعین کراو لوزارتی برستان و بلی بریو بر زناب تان حلویست اکتی جاوستان
1: والله رنگ لو جور حلویستان زور یعنی زیاده لیکه بو یعنی زور شد بو که
2: چون رد نکردو بودی اما ورقی انجمن وزیرانه
1: هاتو بشویل شوکان بلام من توانیوم قناعت با سروی خوم کم باورین لسروکایتی حکومت اتر آیا سروی که حکومت خوی بو بیا جگر که بو کاتا که برای اسخوال خوش بو سامی عبدالرحمن و ایش کسایتی سیاسی دنیا دیده بو توانیوم بشویل یعنی لو باری و بابلین جوریگ لا لکتی گیشتن جوریگ لا تفاهم کین که او رنگ باش نبه و چنجار لو چندمونم للا لو باران او که
2: بریار انجمنی وزیران نشبوا
1: یا خو بله که رنگ بشه ولا شو کان رقم له یعنی هول بدا او که اگر بریار که لروی سایه و لروی برجوندی د صلات داد وری و اگر یعنی خلالی که تیابو بیه هولم داوه
2: ما مستان
1: راست کرده هوا
2: بامن نباید تو خصاب کم ام کسا لوزارت اکی تو ورد نگرد لوزارت تشتر دامز را
1: او من نمونه یک یک منعنه بو لسر استی وزارتی دارایی او روشگاره دامز راندن هین بو دامز راندن را گیره بو دامز راندن را گیره هر با عام دامز راندن را گیره بو نسرای وگهات یعنی لبیر ما بو کسی هم دام مزری هم پنج فل بس کرده تو یعنی یک سر یعنی هم دام مزری هم پنج فل بس کرده تو و تو اما نبیه چون که رن مایتر من لایه کیسا دام مزرندن را وسط او یک دام مزرندن وسط او جاری او دام مزرندن یعنی تانی
2: او یک ناقانونی
1: یا دوم فل بس کرده او چون هیچ شو با پنج فل راسته کی سکرتیری سرکی حکومت پیوندی کرد و تیم آنی ها بابلین ما معنا هولی دا که تفاهمی کم و تیم اللهی راستی که پیم باج نیا هند محاولاتی تیریج ام لولا کرا هر و تیم بخوا پیم باج نیا باج و دوائی بابلین لکولی وزارتی عدلی انکرو نردیم با وزارتی که تر لیشه که بوجه بوجه کرا من مبسته کم او نبو برامبر بشخصه که برامبر بیانی
2: درسته
1: بلان مبستم او بزور مبستم او بو که او رن ما يعني که لحكومته درچه يعني عايدي لوزارته درچه يعني هر رن ماي گشتين بشتونتي برای برنی کاروبار پابندی ضروریه يعني کوخته که پابند بو من برامر بتون برامر بغیری توش آسان
2: کرده
1: من بو کسی دزی خوشم بو هم کردو
2: باش قصه اکتیا دلی لناو انجمن وزیران لناو انجمنی وزیران منو نری حزبم بلام لناو وزارت منو نری حکومت
1: بله هلا سر
2: تفسیری ما دک
1: هلا سر تاو من لقل بره سرکی حکومت یعنی او بابلین لکتگیش نه بو و من بصراحت بوتیشم پی که من ل وزارت حزبیتی نکم چون که وزارت بشه که لحکومت حکومت بو همو ملته بلام من ل انجمنی وزیران نری حزبم لوزارت نوينري حكومتهم نوينري حكومتهم بلام لو لانجو من وزيران نوينري حزبي شم جاء لو يكمن وزير مو يعني باش يكمن لو حكومت نوينري حزبي كي شم لدر يعني كبشدار الحكومه لبروا اقا حزبيات يبكم اقا اشتيك دفاع لحزب بي سي حزب هبي من الانجو من وزيران لقل بريس روكي حكومت يعني لا انجو من وزيران اقا بي من دي بنا انجو من وبي ليه باس يكم بلام لناو وزارت ومن بتيق راي فرمان براني وزارت وبرفساني وزارت يشمد هل يكام روجوه كمن اقرشي لحزبك يترم من لوزارت نرايتي حكومتها كم حزبياتي ناكم ورجاج نادم هيش كسي بلام حزبياتي وهر حزب يكبي بكاري بهن بو ويك بشويله شو كان
2: ما مستوى واسطي
1: كنا جي لقل لقل رين ما يكان ولقل يا ساكانا
2: باش كتابك بلاو كلدوتو نموني يكتو اسلامي كستان نموني نوي بفكر السياسات نموني شنو بفكر السياسات چاوێکم بەسەر عی پێداخشان بەڕاستی لە بەرنەبوونی دەرفەت بەسەر عی بەیانییەکەی زوولەخەوەستا هەموو ترخوێنمەوە بە سەعاتێک چەند پێڕاگەشتمەوە دە دکتۆر بەڵام لە شوێنێک باس لە دەستکەوتەکان یەگرتوودەکەی چی دەستکەوتێکتانی ئێوە وەکو یەگرتوو چابڕاستی لە پێش بەرنامەکەم و تۆ گفتوگویەک ما کرد باسمان لە پێداگیری و پێچەقاندنی حەزب کرد لە هەرێمی کوردستان بینیمان چەند حەزب خلیسکان ویست لە ساحاکە یەکگرتی ئیسلامی کوردستان خاوەنڕێیە و ماوەتەوەش و زۆر گرێوش لەسەر نەمان یەکگرتوو کرا لە ڕابردوو بەڵام ئێستا دەبین وەکو حزبێکی تۆکمە خاوەن مێژوو و خاوەن مەبدە ماوە پێم خۆشە لە ماوەی چەند خولەکێک باسی دەستکەوتەکان بکەیت
1: وەڵڵا جا دەستکەوتەکان یا بڵین ئەو ئیجازاتە یا ئەو ئامانجانی کە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی بۆ دامەزراوە وەکو حزبێکی سیاسی کوردستانی بە مەرجەعیەتی ئیسلامی و بە بەرنامە مەنهەجیەتێکی ئیسلاحی دوور لە بەکارهێنانی چەک کە تەمەندە ڕۆژگارێکا یەکگرتوو خۆی ئیعلان کرد کە یانی شەڕی ناوخۆ بوو و هەموو لایەنەکان چەکدار بوون و لایەنێکی سیاسی بێتە ساحەکەەوە بەبێ چەک خەڵک یانی بەسڵەن یانی پێیان سیر بوو بەڵام لەو ڕۆژگارە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان توانی نمونەیەکی مەدەنی هاوچەرخ ئیسلاحی خواست ئاشتی خواست بەتوانی بڵێ لە هەمڕوویەکەوە لەسەر ئاستی هەموو هەرێمی کوردستان و توانی بڵێ سەر ئاستی کوردستانی باشوور ئێستا بۆ مام بە کەرکووک و ناوچەکانی تریشەوە پێشکەش بکە بە هەزاران ئەندام و لایەن گر و بەتایبەتی با بڵین توێژی گەنجان لەو سەردەما کە یەکگرتوو کاتە هەمووی گەنج بوو ئێمەمانان کە دامەزێنەرانی ئەسەرێکی حیزب بووین تەمانمان لە سنووری چل ساڵی ئەوانە بوو یەکگرتوو لە وارە ینی خزمەتی زۆری بە کۆمەڵگەی کوردستانی کردووە لە ڕووی ئاشتی خوازی و لە ڕووی پەرواکردنەوەی ما بڵین مەنهجێتێکی ئیسلامی میانە ڕەوانە و لوێ سەرمەشقە وە قوبخۆی قوتابخانەیە کە یەکگرتوو ئێستا لەو مەجالە و ئەزمونێکی سەرکەوتوویشی بەکارهێناوە ینی پێشەش بە هەرێمی کوردستان کردووە و مانەوەی بەبشێوەیە بەم قوتەی تا ئێستا لەسەر تاسەری هەرێمی کوردستان لە زاخۆ بگرە تاکو و کەلار و کفری و مناوچەکانی تری دەرەوەی ئیداری هەرێمی کوردستانیش ئێستا کەرکووکۆ و ناوچانەشی لەسرە ئەوە بۆ خۆی ینی باشترین بەڵگەیە لەسەرەوەی کە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لایەنێکە کە ئەتوانێت خزمەت بە کۆمەڵگەی کوردستانی بکە خزمەت بە کوردستان کەن بە گشتی
2: بەڕوویەکەوە بۆ گرێو لەسەرتان دەکرێت بۆ گرێو لەسەر یەکگرتوو دەکرێت ئێستا نەمان هەر حزبێک دروست دەبێت لەسەر پشتی یەکگرتوو دەوێت دروست بێ بەڵام لە کۆتاییەکە یەکگرتوو ناکەوێت خاڵی قووەتان
1: یەکگرتوو وەکو بڵێ کاردانەوەی هەلومەرجێکی دیاریکراو نەبووە یان لە هەلومەرجەکە و تەنا حیزبێکی ئینتیخابی و پرۆژەیەکی هەڵبژاردن نییە بە تەنیا یەکگرتوو پێشەوەی حزبێکی هەڵبژاردن بێ یەکگرتوو با بڵین بزافێکی چاکسازی خوازی کۆمەڵایەتیە ینی بزافێکی ئیسلاحی ئیجتیماعی بەمانە فراوانەکەی و لە ڕوانگەی یەکگرتووەوە لە ڕوانگەی ئیسلامی شەوکەئیشی خۆیەکە چاکسازی کۆمەڵایەتی پێشەکیە بۆ چاکسازی سیاسی لەو بۆ ئاراستەیە هەنگاوە لەبەرەوە یەکگرتوو ینی لەسەر ئەساسێکی محکەم نێنراوە ڕێخستنی خۆی هەیە قیادەی خۆی هەیە مەنهەجێتی تایبەت بە خۆی هەیە و ڕوئیە و ستراتیژیەتی هەیە بۆ ئێستا و بۆ ئایندە هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ ڕووداوەکانە دەست و پەنجە نەرمەکە لە ڕۆوە یەکگرتوو لەبەرەوە ئێستا لە هەر کاتێک دەتوانین بڵین ئێستا بەتوانین بڵین بە سپاسی خۆش دەکەین لە هەمان کاتە واتوانین بلین یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئێستا لە سەر ئاستی هەرێمی کوردستان حتا لەگەڵ حیزبەکانی دەسەڵاتیشا بە بەراورد لەگەڵ ئەوانیشا لە هەموو حیزبەکان لە حاڵەتێکی تری لە حاڵەتێکی سەقامگیرتری ناوخۆییە هەیە لەگەڵ ناوخۆی و لەگەڵ دەرەوەش لە ناو کۆمەڵگەی کوردستانیە ئەمە خۆی بۆ خۆی باشترین دەستکەوتە باشترین ینی خاڵی با بڵین گەشە کە بۆ یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کە ئەتوانێت خزمەتێکی باش بە کۆمەڵگەی کوردستانی بکە لە هەموو ڕوویەکەوە و ئەگەر لە ڕووی سیاسیشەوە دەرفەت بێتە پێشەوە من واقعانی قەناعاتی تەواومان هەیە کە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئەتوانێت خزمەتی گەورە بە هەرمی کوردستان بکات
2: مامۆستا من پرسیارم زۆر هەیە ڕەنگە وەڵامی من زۆر تەقلیدی ئەڵێم پرسیارم زۆر ماوە بەسکاتنەوە بەس بە فعلی پرسیارم زۆر ماوە و تەوەری زۆر ماوە بەڵام کاتەکە ئەوەندە بڕی کردیم لەگەڵ جەناب بکات زۆر سەریا ڕۆی ئەم زۆر سوپاسی بەڕێز دکتۆر هادی عەلی یاریدەدەری ئەمداری گشتی دەکەم زۆر سوپاس زۆر خۆشحاڵ بین
1: زۆر
2: ممنون.

0: دوێنێ وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە کرد کە 830 میلیارد دینار زیاد پارەی هەڵبەت نزیکە 700 میلیۆن عێراقیشی لەگەڵە داوەتە سەر هەژمار بانکی وەزارەتی دارایی ئەو لە ڕێگەیان دەکەوت وتی ئەمڕۆ دەی مانگە 18:19 و لەگەڵ 20 ساتە لە ماوەی 3 ڕۆژدا تەواوی موچەی فەرمانرانی هەرێمی کوردستان وەزارەت و دەستەکان دابکرێ جا ڕۆژ بەدڵنیە و لە ماوەکانی پێشمان زۆر لەسەر کرد حکومەتی کارکەری هەرێمی کوردستان ئەم بابەتە قسەی هەیە واچی حکومەتی عێراقیش یەکی تری هەیە بەگشتی گۆڕەکەین لەسەر دۆخی موچە بەتایبەت لە دوای بەکەی دادگای فیدرالی لە دوای ڕکەوتنی حکومەتی کاربەڕێکەر و حکومەتی عێراقی و کۆمپانیا نەوتیەکان کە ڕکەوتنێکی سێقۆڵی کرا ئەو لە میدیای دەسەڵات باسی ئەوە کرا کە ئیتر شتێک بەناوی گرفتی موچە بەڵام گرفتی دواکەوتنی موچە یەکێکە لەو قەنانەی لە ساڵ 2014 تاوەکوی ئێستا بەردەوامی هەیە هیچ ساڵێک نەبوو موچە مانگان لە وادەی دیاریکراوی خودرێ گفتوگۆی ئەم بابەتین با میوانداری بێس ماڵتا عادل حەسەن چالاکانی مەدەنی و لۆگۆی ناڕەزایەتی شاری مەدەنی بەیانی ینی هەواڵی یەکەم مووەیە دڵنیام موچە خۆشن بۆ هەواڵە ئەمڕۆ دەستکراوە دابشکردنی موچە ماوت بەڵام بای بەند ڕۆژ بە ئاوە دەستین دۆخ و ژیان و گوزەرانی فەرمان لە هەرێمی کوردستان بەتی چۆنە ژیان جار ڕۆژجارێک بە دابشکردنی مو بە باشە بڕێوە
1: بەلای خۆی گەون سڵاتان لێبێت من وەکو خۆم لەگەڵەوانی دۆخی موچە خۆران وەکو خێکی مرۆیی سێر بکرێت موچە وەکو مەتی سێر بکرێت کە دۆخی مۆران خراپە جا موچان بدرێتێ چکم موچە نەکەدەق و ڕێکخراوی خێرخوازی ئەمە دامەزراوم و ئەسەیەکە ئەم مافی موچە خۆران لە کاتی خۆیان جێبکات نەکە موچە خۆران بکەون حاڵەتێکی زۆر نەخدا و زۆر نشاز و زۆر پڕ دەردەسەری و کێشە و بەڕەحەتیەوە کە ژیان بکەوێتە خەتەرەوە ئەنجا مرۆباسی موچە بک چونکە موچە مافێکە لە مافێکی مۆران و مامۆسان و فەمباران هێرمی کوردستان ئەو دە سەڵاکە لەو کاتە هەیە ئەمکەی منی مامۆسامە مامبەر منی موچەر نییە حکومت موچەش داوی نەکات کەسێکە بێت باتێگە بێ بەرپرتێگە بێت بەرپرس و دە سەڵات کار بە دەست بزانێ ئەگەر تۆدان و لووری تێت ئەبێ یەکەم ئەولویاتی کاری دابکردنی موچە بێت لە کا خۆیدا ئیتمن پێای ئەکات یان کێ منی موچە خۆر ومانیا کێشەی خۆی ئەرکێتی بینی بکات
0: بەڵام کە ئەرکەکەی جێبەجێرا وەک خۆیەوەی جەنابەت باسی ئەک گرفت ژیانی خەڵکو موچە خۆران دروست نابێت پرسیارەکەی من ئەو
1: بێگومان نەک ژیانی موچە خۆران کێشەی دابکردنی موچە لە هەرێمی کوردستانە کێ تەواوی کۆمەڵڕاست پەیوەندی بەتاک بەتاکی هەوڵی هەرێمی کوردستانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە هەر لە کەرتی عقارا دەتڵێن کە گەورن کەرتە لە هەرێمیتانە بۆ ژین هاوڵاتنی نە کەرتی تیپانیەکان کەتی تری گرمانەکە ژیانێکە زۆر بە ژیانی خەڵتا کۆگاتە بچووکردنی بزنس لە هەرێمیتانە پەیوەندی مەموچەوە هەیە ئەگەم موچە هەبێت باجوڵە زرگانی ژیان بەزار جوولی زیاتری تایە و ژیانی خەڵک گورترە بێت بموچەنەبێت کارەکات سەرتاوی ژیانی خەڵک دوکاندارێک و دیارا گوت سەر مەمۆسا و فەرمەبەر بێگومان مەمۆسا کە سەرچاوی فەرمانبەر موچە کە سەرچاوی دیتەنها موچەکەتی کاریگەریزی ئەبێت و زۆر جار من بە زۆرێک لە ئەو کەسی کە بانی بە هەر جۆرێک لە زۆرە بنکەی ماڵێ شۆڕشمان تەنها بۆ تەنەگرتەمان ئەوانی کە باز شۆڕشمان تەنها بۆ موچە کردووە کێشە من هەموچە نییە خۆیان کێشەی موچە فیعلی چون کۆمپانیا بزنسی گەورە لەسەر داهات دروستیان بکە زۆگی سەرنج شێک لەوانی کەواڵام موچەکان ڕاستەخۆر بەقاوەرەگرن ئەمانە کەواڵێنە لازارەتی ناگەن کاتێککە مناڵەکە داوکرد لە کاڵی ئارم بێنێتە من دایکداڵم بۆ باوەک ئەو لەزەیە مردنێکە کە مناڵێک داوا پرسێکی نەکشتێکی سەرەتایی داوا پێداویستێکی سەرەکە کە بڵێ پاپێنە بۆ دایک مردە بۆیە زۆرجار فیلمەکانی هەیە ڕحمانەگە بەڵانی موچەخۆر کاڵێ لە من تا چەندین جار مردوون بەڕاستیەوە لە خۆرانیش تا ئاسا چەندان مردوون ئەو کێکە مناڵەکەی داوەشێکی لەکە ئەو کاتی هەسەکە لە ئەس خەڵکە لە بەرنبوونی حرمە شەرمەزارە بێت لە خەڵکە شکۆی ئەشکندێ لە مناڵەکانە شکۆی ئەشکندرێ بۆ زۆر مردنێکوە بۆهی بێپلانی بۆی چاوچنۆکی بەهۆی مڵێ بازرگانی سیاران ناوناوە دەسەدار تاوەکوتان موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان چەندین مردوون
0: باشە مام سەر لە دوێنێ وانی سەرنجی بابەتێک هاوڵبەت لە ماوەکانی پش. ئەم بابە بووە

0: جوندیم لە بەرە ڕاکێشان لە ژێر پێی ئەموو مێسە بخەڵکردکردنەوە لە ژێر لە سەر ئەم هەیە بۆ ئەمانە ململانەی حزبی ئەسنەبەقا ئێمە بینیمان لەسەر کۆسی سەرۆک کۆمار چۆن حرمەتی کوردیان شکان لەەوە دوو خولەواکەن لە ساڵی 2023 لەم خولەشا سەرەکەن بە کۆشی هەموو عەرەبێکی کوان دەڵێن عەرەبێکی شۆڤێنی مە مەسان و فەرمەبەران دوو سێ جاتیم بەقا کە لە کاتێکە کەسی ڕسمیمان بینیوە جۆرەها خیانەتیان بۆ دروستکردین بەڵام خۆیانە چەند دانیشن لەگەڵیانە پێیەکەنن باوەشیانەکەن ماچیانەکەن معنی شانازی بواکن کم ئەملا شانازی بواکن کە لینکەکان و پەیوەندیەکانی لەگەڵ بەغا گرم و گورترە و توانیوەتی لە بەغا بەڕەکە لە ژێر پێی پارتی ڕاکێشێ ئەو لا ئێستا هەوڵ ئەیاد مێزەکە قڵب بکاتەوە یعنی ئەم ململانەیە هیچی لەسەر بەرژوانیە بۆیە قسەکە لەسەر ئەوەیە ئەگەر ئەمان ئەو شەڕەی لە 2023ەوە نەک ئێستا مێرکەتی و پارتی ئەو شەڕەی لە 2023ەوە بۆ پۆست بۆ پارە لە بەغا کردویانە بۆ پرسی موچە بۆ دۆزی خەڵک بۆ مادەی ساڵچل بۆ ناوچە دابڕێنەرەکە بیان کردە ئێستا هیچیان گرفتیان نامە
1: باشە مامەسە من بیرمە هەر لەم ستۆدیۆیە لەگەڵ بەڕێزت پارەیەکی زۆرمان هێنا لەسەر ئەم مێزا هەڵمان ڕشت پارەیەکی زەبەلاح و زۆر بوو
0: 54 ملیۆن بوو
1: ئێستا نزیکی 60 ملیۆن بۆتەوە هەڵا نەبم ئەگەر لە ئامارەکە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ئەو کاتە یود موچەکانتان بۆ پاشەکەوتەکەین ئایا ئێوە وەکو موچەخۆران فەرمانبەران هیچ ئومێد و هیوایەکتان هەیە ئەو موچە پاشەکەوتکراوانە بگەڕێتەوە و ئەو موچانە ئێوە لە ئەستۆی کێیە حکوومەتی کاربڕەکەری هەرێمەیانە حکوومەتی عراقیە بۆ ئەم بابەتە هیچ هەنگاوێکتان ناوە
0: بە پێی بڕیارێک و لێدوانێکی نیم وەکو بڕیارەکە نەبینێ بە زەدوانێکی وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان خۆی وتی موچە بەناو پاشەوتکراوەکان بۆ بە قەرز لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان
1: ئەوە بەس قسەیەکی زارەکی و یان بڕیارێک
0: بڕیار نەبینی و نازانم بڕیاریشی بۆ دەکرا و گونجە بڕیاریشی بۆ دەرکرابێت بۆ بە قەرز لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بۆ بە قەرز یعنی ئەوان ئێساب دانیشن بۆ نمونە لەجاری ئەم قسەم کردووە چلەم لا چلە و لا قەرزی سەدەنی بەعز وەرەگرنەوە بەڵام ئامادەنین قەرزی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدەنەوە قەرزی هەچی کۆمپانیا ئەیەنەوە چکمی خۆیانە بەڵام هەر خۆیان بە قەرزان نازانن یعنی سا بۆ منە داشکانەیەکیان کردووە لە سەدا پەنجای قەرزی کارەبا لە پێش پرۆژێ ڕووناکی لە سەدا پەنجای بۆکەن کاکە منیش داشکانیان بۆکەم لە سەدا پەنجای موچەکەم خۆشە بن لە سەدا پەنجای بنەوە
1: بەناوی موچەخۆرانی شەواڵی
0: منو خۆم ناتە بەناوی موچەخۆرانیڵە وەکو خۆم لە سەدا پەنجای بنەوە ئایا ئەیدەن بێگومان نایدەنەوە بۆ ئەمان لە ڕوانگەی ڕبەفعلی ئەمە ڕێگوایە یعنی خەڵک سەیریەکە حەزەکەم لە ڕوانگەی دنیابینی ڕوئیای دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانەوە ئێمە لە ئاست شەعنی کۆمپانیەکانی شانانین هەوڵاتی پلە دوژ نین هەوڵاتی پلە چوارین خەمی ئەوان موچەی من و تۆ و موچەخۆران نییە خەمی ئەوان کۆمپانیەکانیانە یعنی ئێستا بۆ منە شەڕیانە لە سنی ئەمە زۆر قورسە لەسەر دەرمان یعنی ئێستا بۆ نمونە هاتنی دەرمان لە هەولێرەوە بۆ سلێمانی یشێکی خۆی نایەڵێ بێت بۆ نایەڵێ بێت
1: باشڵێ
0: لەولا گومرگە کرێ گومرگەکە ناچێتە خەزێنی حکوومەتەوە بۆ پارتیە بێ من زۆر ڕوونقزاگەم کەێنەڵم یەکێتی لەم لاڵێ منیش لە سادەی گومرگە خەمەسەر بۆ ئەو لە سادە وەرەگرم یە سادە وەرەگرم یعنی سا گومرگی
1: کێ زەرە دەکاوزی
0: گومرگی دەرمان ئەێ بە دووقات یەک دینار نە لە لای پارتی نە لە لای یەکێتی لە دەرمان کە زۆر پەیوەندی بە مردن و ژانی خەڵکەوە هەیە ناگەڕێتەوە خەزێنی حکوومەت
1: بنزینەکە شەروایە
0: بنزینەکە شەروایە یعنی ئێستا بۆ نمونە لە بنزینە یعنی ئێستا ئەمان منەوە ئیشی من نیە پەرلەمانتارێک کە کاوە شێغعەلی زۆر جوان لەسەر ئەمە ڕوونیەوە ئەگونجێ ئەو
1: زۆر
0: زۆر جوانی لەسەری وتوە یعنی لە داهاتی بنزینە لە داهاتی غازە یعنی ئێستا من زۆر جارم وتوە ئەلێرە و تەحەدایە کەم کە خۆش نیە چوو منەی منێ تەحەدایی هەموو بە پرسانی هەرێمەکەم یەک دینار لە داهاتی بنزین لە داهاتی پرۆژی ڕووناکی یەک دینار بگەڕێتەوە بۆ خەزێنەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
1: بۆ کوێ چێو پارێ
0: بۆ خەزێنەی حزب چێت
1: حزب یان بەرپرس
0: بۆ خەزێنەی تر حزب لە وڵاتە سێ کەسە چوار کەسە خۆسە حزب نەماوانی تر ڕێزم هەیە بە تایبەتی لە ئەم حزب دەسەڵاتدارە لەم لا خێزانێکە و لەولا خێزانێکە ئەوانی تر کارەکتەرن بەکارە هێندرێن زۆر بەڕوونی قیبیڵێ یعنی بۆ چەند کەس لەگەڕ داهاتیان وڵاتە کوی کەیتەوە لەوار ناکەم ئەوی کە خەڵکی تر لە خوارەوە سوودمان دەبێت خەڵکی تر لە خوارەوە لە زیادەی ئەوان سودمان دەبێت لەو زیادەی کە خۆیان لیان زیادە و بەکاریان هێنن بۆ ئەم کارانە بکەن بەڵام کۆی گشتی داهات لەم وڵاتە بۆ ناگاتە 50 کەس کە زۆرینی داهاتی هەرێمی کوردستانی بۆ چێت
1: باشە مامۆستا بەم عەقڵیەتەوە یعنی ئەتواندێت دەوڵەتی سەربەخۆی هەرێمی کوردستان دروست بکرێ کوردستان دروست بکرێ حکومڕانیەکی بێگەندەڵ و چوزانم پاک و چاک دروست بکرێ یان ئەمە زۆر ئەستەمە
0: من ساڵی 2021-22 لە کەناڵی سبەدە قسەیەکم کردو ڕێژێڵێمەوە
1: باشە
0: تا پارتی یەکێتی بمێنن کورد نابێتە خاوەنی دەوڵەت نابێتە خاوەنی ژیان ئەم قسەیە ئەمجارەش هەڵەگرن دوێش وتم ئەمجارەش هەڵی ئەم قسەیەم بۆ هەڵگرن بۆ مێژوما بمێنێ گەورەترین خەتەر لەسەر هەرێمی کوردستان ئەم مۆدەلە حکومڕانی پارتی یەکێتیە تا ئەم مۆدەلە لە حکومڕانی بمێنێ تا ئەم مۆدێلە لە ئیدارەدان بمێنێ تا پارتی یەکێتی بەم جۆرە حکومڕانی بکەن کورد نابێتە خاوەنی دەوڵەت نابێتە خاوەنی کانێکی سەربەخۆ و ئەوان ڕێگر بوون لەوەی کورد بێتە خاوەنی دەوڵەت ئێستا ئەمە زۆر باس لەوە کەین هەرێمی کوردستان بۆ کرا بە چوار پارچە و لەسایی داگیرکەرانی کوردستانە کاکە مە 35 ساڵە کوردستانمان کردووە بە دوو پارچەوە بە ناوی کوردایەتیش کردوومانە بە ناوی نیشتانپەروەری کردوومانە
1: مەبەستمە دوو پرسیاری تری ئاراستەتی بکەم مامۆستایان بە دیاریکراوی یانی یەکێک بوون لەو چینانەی لە ماوەکانی پێشوو فشاری مەدەنی زۆریان کرد ماوەیەکی زۆر لەسەر شەقاممانەوە بەڵام لە ئێستاە بۆ ئەمە نابینرێ هیچ بڕارێک هەیە یان نە مامۆسایانیش ئومێدیان نەماوە بارودۆخەکە ئەو پەیوەندی بە چی هەیە ئەمە پرسیاری من نییە ڕەنگە پرسیاری خەڵک بێت
0: پەیوەندی بە سێ هۆکاری سەرەکیەوە هەیە من زۆر ڕازگوانە چۆن لە شەفافانە لە شەفاف یەکەم ئێمە ڕێگە نەمانەی گرینە بەر بەرامبەر ئەم دەسەڵاتە ئەم دەسەڵاتە کوێر و کەڕ و
1: گوێ ناگرێ
0: يعني حساب بو لا ولا ونك ما ما مصا هر هولاتي لا وان جرينغ يعني تو امري بي مو شي بي بنزين او بنزين لا سكرانكا او من بسعر قال لا باسي بك يعني صاب بنزين انود والله لا بنجا 1000 برميل روجانا مليون دو حبت ما بيجاود 1500 لتر بنزين دروز ابي هذا سعره بنجا 1000 سي مليون انود مليون و 500 لتر بنزين سعر او بنجا 1000 سێ ملیۆن و 500 هەزار لێ بەرهەمهێنرێ خۆ نەگۆڕە
1: باشە
0: ئەنی ئێستاش زیاتریشی لە بەرهەمهێنن بۆ ئەنی ئەمە لەبەر ئەوان لەوان
1: ئەمە
0: یەک هۆکاری یەکەم هۆکاری دووەم دۆخێکی گشتی نائومێدی تەواوی هەرێمی کوردستانی گرتۆتەوە کە ئەمە دۆخێکە کە یعنی هەموو هاوڵاتانەوە هۆکاری سێم کە یعنی ئێمە مامۆسا و فەرمانبەران بە جدی یعنی ئەو کاتە ئەم دوو ساڵە ڕاستە موچە دواکەوتەوە موچە نەفەوتاوە يعني بيق متشفوتا ويا خدينا يعني كلمه متشفوتا
1: باشترا كان
0: باشترا بو داوا كاري كان يما متشبوا كيشا غورا كان بي سي بهزي اوبوزيسيون هيرون تبلم بي سي با كوي گشتي حوالات يعني وتما متشلم سي جاني تاوي حوالات يعني حوالاتي بو بيدنگا يعني صاب بنزين غرانا كابرا حوس على لو رزاله بدل ما بنايه ويا كان ساعات بديار بنزين وسيان بعدين دودا
1: باردو خينا وتشكو او غوران كاري خيراني دينا بيش بيوندي بوشو
0: بيوندي بوشو هيا
1: زۆر سپاس دەکەم زۆر سپاس بۆ بەڕێز مام سەعاد الحەسەن چالاکی مەدەنی سپاس بۆ فرسەتە و دەرفەتە کە پێکەوە بووین سپاس بۆ هاوکارانم لە کۆنتترۆڵەوە سپاس بۆ ئێوە کە بینەر و بیسەرمان بوون دوو کاتژمێر بە کۆتا گەشت هەڵبەت بۆ ئەمڕۆ تا دوو کاتژمێرێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت

اگر بمانەوێت بە درێژی و بە باشی باسی کاک ئەحمەد بکەین، دەبێت باسی بنەماڵە دیارەکەیان لە کوردستان بکەین و باسی ئەو زەمانە بکەین کە کاک ئەحمەدی تێدا ژیاوە. لەبارەی سیاسیەوە، لەبارەی ئیجتیماعیەوە، لەبارەی ئابوریەوە دەبێت هەموو ئەوانە باز بکرێت. دەبێت باسی کوردستان و حەرەکاتی کوردی بکرێت. دەبێت باسی ژیانی ئەو کۆمەلگایە بکرێت کە کاک ئەحمەدی تێدا ژیاوە لە زۆر لایەنەوە، چونکە ڕۆڵی ئەو کۆمەلگایە بووە. دەبێت باسی ئەو کەشوهەوا عیلمی سەردەمی ئەو کاتەی کوردستان بکرێت. باسی حوجرە و مامۆستایانی ئەو ڕۆژگارە و دەور و دەرس و شێوەی خوێندن و زۆر شتی تریش دەبێت باز بکرێت لە بوارە جیاجیەکانی ژیانی، کە ئەوە تەنیا کاری چەند کەسێک نییە، بەڵکو دەبێت دەستگایەک و سەنتەرێکی لێکۆڵینەوە ئەو کارە بکات. باسی کاگ ئەحمەدی مامۆستا، کاگ ئەحمەدی متەفەکیر و بیرمەند، کاگ ئەحمەدی نمونەی ئەخلاق بەرزی، کاگ ئەحمەدی دامەزرێنەری مەکتەبی قورئان، کاگ ئەحمەدی دڵسۆز بۆ خەڵک، کاگ ئەحمەدی سمبولی دلێری و ئازایی و نەبەزی، کاگ ئەحمەدی هەژار لاوێن، کاگ ئەحمەدی سەرکردە و هەڵکەوتو ڕابەر. کاگ ئەحمەد بە هەموو ئەو تایبەتمەندیانەوە چۆتە ناو تەریخەوە و لە داهاتوویشدانەوەکان باسی دەکەن. ئینشاءەڵڵا هەر بەو زەخیرە پڕەوە چۆتەوە حضوری پەروەردگاری دلۆڤان. ولا نزكي على الله أحدا.

جوتیارانی پارێزگاکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق بۆ داواکردنی پارەی گەرمی ئەم ساڵ و پاریان لەبەردەم وەزارەتی دارایی عێراق گرت بوونەوە. رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا یاسای بەهێزکردنی هاودەنگی نیشتیمانی وێگرتووی کۆمەڵایەتی واژۆ کرد. لە چەند ڕۆژی ڕابردوشاندێکی ئێران هاتۆتە بەغدا و داوای 12 ملیار دۆلاری قەرزی ساڵانی ڕابردوو خۆی لە عێراق دەکاتەوە.

0: دارانیان بۆ خەرجە کرێت.
1: بەداخەوە دۆخی زیاران تانگەیان بەداخەوە حکوومەتێک ماوەی ساڵێک لە بری ئەوەی پاداشی زووتیاران بکەچی لە ماوەی ساڵێک دەرخی گەرمی داگرتو شایستەداریەکەشی پێنەداوە. ئایا دەکرێت دووبڕیاری جۆرە؟ ئەم وڵاتی ئێمە و ئێرە پێش هەموو کەسانی ترەبوو پێداگرین لەسەر بکانی خۆمان. بەداخەوە دۆخی زووتیاران تانگەیاندە ئێرە. ئێستا هەزاران زووتیاران ویست بێن بۆ بەغدا و پیشاندان بکەن، بەڵام پارەی تەکسییان پێنەوە. پیشاندان و ناڕەزایەتیەکانان بەردەوامە تەکو دزێکردنی داواکاریەکان. داواکاریەکانیش ئەمانن: خەرجکردنی سەدارایییەکانی زووتیار زیاتر لە 4 دینارە، لێژبوون لە قەرزەکانی کاڵی زووتیاران لە گرانەوەی نرخی گەنم 50,000 دینار بۆ هەر تۆنێک گەنم.
2: تێرانی عراق سەرمان لێکراوە لە سەرمی حکومەتی سودان، حکومەتی ئێس عەلی زەیدی. ئێستا ڕوانی خێرمان هەبوو لە زەیدی، وتمە تۆ گەنجی و ئارەخەمەکانی عراق هەمومان پشتیوان لێت کرد لە دژایەتکردنی گەندەڵکان. بەڵام بەداخەوە تۆ دڵماراند و بەداخەوە ئێمە بە هیوا کرد. ئێمە یەکەم کەسمی پشتیوان لێت کرد، بەڵام بەداخەوە تۆ ئێمە ئەزیاددا و بەم بەشکست خواردوانە داوا دەکەین لێت بەخەرسکردنی شایەتەکانی زووتیاران وە ساڵی ڕابردوو نە ساڵی ڕابردوو هەرمان گرتووە نە ئەم ساڵش. وەڵڵاهی هیلاک بووین، هەندوو بووین. ئێمە عراقمان ڕزگار کرد و ڕامان کرد، بەڵام بەداخەوەتان ڕێز دەگرن چەنیەتی، بەڵام تەن هەر عراق ڕێزی ناگرێت داخەوە.
0: وێنە بینەری چاواڵەکە بین.

0: ئەیسرایەکان و لابردن ئەو ئاستەنگانەیە کە ڕێگرن لە گەرن بە ئالوگۆڕی بازانی 20 ملیار دۆلاری. لە چاپێکەوتنێکی دەل ئاژانسی تەسنیم یا ئالی ئیسحاق سەرۆکی ژووری هاوشی بازرگانی ئێران عێراق ئاماژەی بۆ بکە قەبارەی سەدارایەکانی ئێران عێراق گەشتۆتە نزیک 15 ملیار ناوبراو ڕوونکەوە کە ئەم ژمارەی جێگرنییە و بە ئالوگۆڕی ڕۆژانە و بەدانەکان دەگۆڕێت. تەوەریکی سەرانوستانەکان برسی بوون لە دۆزی مەکانیزمێک بۆی چالاکوانان ئابووری و بازرگان بتوانن ئاسانی سوود لەم سەودارایانە وەربگرن بۆ دابینکردنی پێدرا کاڵاکانیان. سەرجووری هاوبەشی ئاشکرا کرد کە ئالوگۆڕی بازنی نێوان هەردوو وڵات بەبێ هەژمارکردنی وزە نەوتوگە لەم ساڵدا گەشەیەک بەرچاوی بەخۆ بینیوە و سەدا 15 زیادی کردووە. جەختیشی کرد کە بەهۆی نزیکی توانەکانی هەردوو وڵات دەکرێت ئازرگانی بۆ 20 ملیار دۆلار بەرز، بەڵام ئەمە پێویستی بە هەماهەنگی زیاتر لە کرد بانکی و گومرگیدا هەیە. واشنگتن پێشخەریەکی نوێ با مۆڵەتی 30-90 ڕۆژ هاتە ڕوو بۆ داماچەک لەلایەن حەمسەوە لەبەر دەستپێکردنی ئەوەدانکردنەوە. بەڵام پرۆسەکە بۆی مەرجی حەماس کشانە و پێداگی ئیسرائیل لەسەر دانانی چەک ڕووی بنبەست بۆتەوە.
1: هەوڵە نێودەوڵەتیەکان بۆ دەرباز بوو لە دۆخی جەنگلەکەی غەزە و دەستپێکەوەی خۆناغی ئەوەدەکردنەوە ڕووبەڕووی بنبەستێکی ستراتیژی بنێتەوە. ناوەڕۆکی ئەم بنبەست جیاوازی بنەڕێتەوە ئەولەویەتانی دوولایان سەرچاوە دەگرت. زای داجیکرد پێداوی لەسەر بێچەککردنی تەواوەتی غەزەش دەستپێکردنی هەر پێچی ئاوادانکردنە یان کشەوەی هێزەکانی دیدگای بزنەوە لە ماسیش بەستنەوەی هەنگاوێکی ئەمنی یاسی بە کشانەوەی هێزە ئیلیەکان و ڕاگرتنی هەمیشەیی هێرشەکن. بە پێی زانیاری و لێدوانە فەرمی نێردەی ئەمریکا دکۆشنە لە دوای دارەکەی لەگەڵ سەرۆزیران ئیسرائیل و حەماس لە میسر بە تایبەت خەلیل حەیە پلانە ئەمریکا لەسەر ئەم ڕەهەندانیانراوە. هێڵی کاتی قۆناغی ماوەی 30 ڕۆژ واغێکی تاقیکردنە بۆ هەنگاندنی جددیەتنەوەی حەماس لە ڕێگەی هەنگاوە سنوردارەکانەوە. ماوەی 60 ڕۆژ بۆ 90 ڕۆژ دەستپێکرد پرۆسەی لە کارخستنی دەستکردنی بەشەلەکەکان و تێکدانی ژێرخانی تونێلەکان. دووەم میشانیزمی جێبەجێکردن و چاودێری ڕادەستکردنی چەکەکان لە ژێر سرشتی و چاودێری ئەفسەرێکی سەربازی ئەمریکادا بەڕێوە دەست. دروستکردنی دوو گروپی کاری هەوروپی یەکەم بە تایبەت داماڵینی چەک و داماڵی نیفەتی سەربازی لە کەری غەزە. گروپی دووەم تایبەتی مرۆیی و ژێرخانان دۆست و تەندروستی گریم. سێمشیان داینەمیچی ناخۆی ئیسرائیل و کێش ڕیاردان سەرکەوتنی دەستپێکردنەکەی ئەمریکا تەنها پەیوەستنیە بە ڕزامەند ماس بۆ ڕووبەڕووی ئاستەنجی سیاسی ناوەخۆ ئیسرائیل بووەتەوە. دوو سەرۆکوەزیران بنیامین نەتانیاهو حکوومەتی نێوان دوو ڕێگەوە لەلای فشاری ئیدارەی ئەمریکا ترامپ بۆ گەیشتن بە ڕێوتن و لایەنی تریش ترسیدکردنی هاوپەیمان سرەوەکان لە حکومەتدا فشار باڵی رازرەوە و سەرکردەکانی رازرەوە بەتە وەزیری دارایی فلیەر سمۆدریچ ئامانجەکانی یەنگ بە نیوەی ڕێگادان و داوای سەپاندنی کۆنترۆڵی تەواو سەربازی و دووبارە بنیارەوەی نیشتە جێگە جوگە نشینەکان دەکەدا. نزیک بوونەوەی هەڵبژاردنەکەی هەر زۆرە سازشێک یەنگکشانەوەی لە غزەوەک پاشەکشە لە ئامانجەکانی جەنگ دەردەنا. ئەمە رسی لە سەرمانەوەی پەیمانەتی دەسەڵات دروست دەکا. بارە میخاڵش هەڵسەنگنی ستراتیژی و دەردامی سروشتی مۆڵەتی ڕۆژەکە ئەم ماوەیە وایەکی دیاریکراوی کوینیە وەکو دەرفەتێکی کردنەوەی دیبلۆماسا بۆ کردنی ئاستی نمیانی لایەنەکە. گرێکویری بنەڕەتی هەوڵەکانی واشنگتۆن لە بەردەم تاقیکردنەوەیەکی ئاڵۆدان سەپاندنی هاوکێشەی چەک بەرامبەر بەکشانەوە و ئەوەدانکردنەوە پێویستی بە گەرتی نێودەوڵەتی بهێرە. ئاگاهات و ئەگەر واشنگتۆن نەتوانێت هاوسەنگین داواکاریەکانی ئیسرائیل بۆ دەڕینی چەک و داواکاریەکان حەماس بۆ کشانەوە وەرز بکات ڕەنگە دەستپێکخەریەکە پێشگەیشتن بە قۆناغ بەجێکردنی 69 ڕۆژەکە چی داڕمان ببێت.
0: لە کاتێکدا دڕان لەسەر پرۆژەی سینەوەی 3-0 لە دیناری عراقی و بارە گەرم بوو. شارەزانی ئاوجەخت دەکەنەوە کە ئەم گاوە تەنها گۆڕانکاریەکی ژمیاری و ڕووڵەتیە و ڕاستەقینەی دراوەکە ناگۆڕێت. وان پێیان وایە بەبێ چاکسازی بنەتی لە کەرتی بانک و کردنەوەی پشتبەستن بەوت گۆڕی نیشازی پارەکە ناتوانێت گری لە هەڵاوسان و بەرزبوونەوەی نرخی کاڵەکان بکات. دۆستی سڕینەوەی 3-0 لە دراوی عراق لەم قۆناغی ئێستا جارێکی دیکە بە جێگەی بایەخی هەوەندە ئابووری و مێدیەکان. ئەم ئەوەی لەلایەن پەرلەمانتار و بەرپکی دارای عراقیش کێخراست. پاڵنەری سەرەکی لە پشتهێنانە پێشەوەی ئەم بابەتە لە ئێستا هەوڵەکانی دەوڵەتە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی بازاری نەختینە، چونکە لە ئێستادا بڕجار زۆری دیناری عراقی لە دەرەوەی بانان و لە چوارچێوەی ماڵدا پاشەکەوت کراوە. هەروەها شەڕ دژی سپیکردنەوەی بەوگەندەڵیە. ئەمە دەیەوێت لە ڕێی پرۆسەی گۆڕینی درەوە هەموو ئەوکانەی بارستەی نەخ دەورەیان لایە ناچەر بکات

پارەکان ببنە ناو بانکەکان. ئەمەش دەرفەت بۆ تاقیکردنەوەی چازی وردبینیکردن بەرچاوی سامانەکان. شارەزایان ئاماژەوە دەکەن کە پرۆژڕینەوەی سفرەکان لە ئابوریەوە دووبارە ناونانەوەی ناوەزەندراوەکەیە. ئەما ڕێکاری قستنی ڕووڵەتی های ڕاستەقینەی کرینیان سەرمایەی وڵناگۆڕێت. تەنها شێوازی ژمارەکان سادە دەکاتەوە. بانکی ناوەندی عەق لە ڕێگی لێکۆڵینەوەکانەوە ئامانجێت چەند دەستکەوتێکی هەدەست بهێنێت. ئەویش ئاسانکار مێریارییە. کورتکردنەوەی تریلیۆنەها دینار بودجێی گشتی و ڕاپۆرایەکانی بانکدا بۆ ملیۆن دینار ئەش مامەڵەکان خێرا سادەتر دەکات. هەروەها کەمکردنەوەی قەبارە و ژمارەی ئەخزە نەختینانی لە باڵدا دەستاودەست دەکات کە ئەمەش تێچووی گواستنەوە ژماردن ناوبردنی کاخزانەکان کەم دەکاتەوە. لەلایەکی بە شارەزایانی داری هۆشداری دەدەن کە ئەگەر ئەم هەنگاو گیرێتە بەر ڕەنگە بازرگانان نرخەڵەکان بەرەوسەوە بکەنەوە. ونە کاڵایەك لە نیری نوێ بێت ئەن بەیەک دینار ئەمەش تێچر هاوڵاتیان زیاد دەکات. لەلای دیکەەوە بۆ ڕێگریتن لە شەڵەژانی با گوتەبێژی حکوو لایەنە پەیوەندیداکان جەختیان کردوتە کە ئەنجومنی وەزیران یان بانکی ناوەندی هیچ بڕێکی فەرمان بۆ جێبەکردنی ئەم پرۆژەیەوە لە ئێستادا، چونکە ئەم جۆڕیارە هەستیارە و بە بەیاننامەی ڕیاری وەزاری نابێت، بەڵکو پێویست ناردنی ڕژن و سسایی لە حکوومەتەوە بۆ پەرلەمان و ڕەنگدان لەسەری مەش لە داهاتوویەکی نزا لە ئارادیا خوادانە.

0: پیرەکانی عراق ساجد کەمال کەناڵی سپێدا سلێمانی
1: لە سلێمانیەوە دەچینە مالیزیا و ئەم نیوەڕۆیە لە کوالالەمپۆر تیروپشتی یاریەکانی پاڵاوەنتی خولی بژاردە یانەکانی ئاسیا بەڕێوەچوو کانی قووە زەوی عراقی وەکو نوێنەری عراق بەشدارە و هەریانەیەک هەشت یاری ئەنجام دەدات چوار یاری لە یاریگای خۆی چوار یاری شەدەرە و یاریگای خۆی هەشتی پی پێشەوەی ڕیزبەند سەردەکەون بۆ قۆناغی شازدە لە ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیاس شازدەیانە لە ڕۆژهەڵاتی شەمان ژمارەیانە بەشدارن قووە زەوی لە خولەکای یاریەکانی خۆی بەرامبەر عینی ئیماراتی و سەدی قەتەڕی و شەباب ئەهلی ئیماراتی و نڤیچی ئۆزباکستانی وەسڵی ئیماراتی و بەختەکۆری ئوزباکی و غەراف و شیمالی قەتەڕی ئەنجام دەدات
2: As a reminder, every club will play 8 matches in the league phase, 4 on home turf, 4 on the road.
1: هەر لە مەراسیمەکەشدا تیروپشتی پاڵاوەنتی ئاسیا دوو خولیبژاردەی ئاسیا دوو ئەمڕۆ نیوەڕۆ بەڕێوە چوو کە شازدەیانە بەشداری دەکەن بەسەر چوار گرووپ دابەشکراون هەر گرووپەی لە چوار یانە پێک دێت و وەیانەی شورتەی عراقی شوێنەری یانەکانی عراق لەم پاڵاوەنتیە یاریەکان بە شێوەی چوون و هاتن بەڕێوە دەچن یەکەم و دووەم هەر گرووپێک دەگاتە قۆناغی شازدە شازدە یانەکەی تریش لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا بە هەمان شێواز بەشداریان کردووە یعنی شورتە لە گروپی چوارەم بەرامبەر بەریەک لە یانەکانی حوسێن ئەربیدی ئوردنی و سیبی عومانی و یەز بەنگالی هیندی یاری دەکات بڕیارە یاریەکانیان پاڵاوەنتیش لە 15 ئەیلول بە قۆناغ گروپەکان دەست پێ بکات لە سێی کانونی دووەم کۆتایی پێدێت و قۆناغی کۆتاییش لە نۆی شوبات دەست پێ دەکات و لە 15 ئایار کۆتایی دێت بۆ یانە پاڵاوانەکانی ئاسیا و یاریەکانی پاڵاوتن کاژمێر دەی ئەم شەو یاریەکانی پاڵاوتنی چوونی قۆناغی کۆتایی یانە پاڵاوانەکانی ئەوروپا بەڕێوە دەچن لە یاری لووتکێم قۆناغی یانەی فەنەربەخسە تورکی میوانداری لیۆنی فەڕەنسی دەکات لە یەکەم یاری خولی تورکیاش فەنەربەخسە لە شەمەی ڕابردوو تووشی دۆران هاتبوو هەرچیانەی لۆنە لە یاری چوون دۆڕاوە لە یاری گەڕانەوەش براو بووە لە یاریەکی تردا دەینە مۆزگربی کرواتی بەرامبەر فایکینگینی نەرویجی یاری دەکات و لە فیسکسۆفیای بلگاریش بەرامبەر بە نیک ئەسینای یۆنانی یاری دەکات ماڵپەڕە ڕۆژنامە وەرزشی و ئەلەکترۆنیەکان لە ئەوروپا ئەمڕۆ باسی گرنجیان باسی چوونی ڕۆدری بوو بەو بەرشیرنە وا یەکلاکردنەوەی گرێبەستی ئەلڤارۆ بوو بۆ جێشتنی یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەمە و چەندین بابەت و هەواڵی گرنگ کە لە ماشێتی ڕۆژنامە وەرشەکان ئەمڕۆ خرانە بە دیدی خوێنەران
3: بەرەبەیانی سێشەممە ڕۆژنامە و ماڵپەڕە وەرزشە جیهانیەکان تیشتیان خستە سەر چەند چیرۆکێکی دیار دیارترینیان تەواوکردنی گرێبەستی بەرشەلۆنە بۆ گواستنەوەی ڕۆدری و خواستی تۆت پۆهلی بۆ فرۆشتنی پشکەکانی لایەنەی چەلسی ڕۆژنامەکان هەروەها تیشتیان خستە سەر ئەو هەفتە گرنگەی کە لە پێشە بۆ جولیان ئەلڤارێزی ئەرژەنتینی و گواستنەوەی ڕیکۆرشکێنی جاکۆب و ئۆرتیگا یاریزانی ئەکادیمیای ریال مەدرید بۆ ستراسبۆرگ سەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکا دەست پێدەکەین کە لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تیشتی خستە سەر گواستنەوەی جاکۆب و ئۆرتیگا ئەستێرەی ئەکادیمیای ریال مەدرید بۆ ستراسبۆرگ لە گرینترین گرێبەستدا بۆ یاریزانێکی ئەکادیمیای یانەکە و نووسیوێتی لەگەڵ جاکۆبۆ 200 ملیۆن هەروەها پێشهاتەکانی سەبارەت بە داهاتووی جولیان ئەلڤارێزی ئەرژەنتینی باس کردووە و نووسیوێتی هەفتەیەک ڕاستی بۆ جولیان لە بریتانیاش ڕۆژنامەی دە سەن ڕۆژنامەکە تیشتی خستە سەر لێدوانەکانی کایل واکەر سەبارەت بە پێپ گواردیۆلای ڕاهێنەری پێشووی و نووسیوێتی کایل واکەر لە فیلمێکی دۆکیومێنتاری دەڵێت پێپ گواردیۆلا هەرگیز ئەوی وەک کاپتن نەویستووە لە کاتی ناکۆچەشی تند لەگەڵ ڕاهێنەری پێشووی مانچەستەر سیتیدا هەروەها تیشتی خستە سەر خواستی تۆت پۆهلی بۆ فرۆشتنی پشکەکانی لە چەلسی و نووسیوێتی تۆت پۆهلی لە گفتوگۆدایە بۆ فرۆشتنی پشکەکانی لە چەلسی بە کلیرلەیەک ئەمەش دوای ناکۆچی خاوەندارەتی لەگەڵ بێهداد ئیقبالی دەگەڕێینەوە ئیسپانیا و ڕۆژنامەی مۆندۆ دیپۆرتیڤۆ کە لە هەرێمی کاتالۆنیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تیشتی خستە سەر گواستنەوەی ڕۆدری بۆ بارشەلۆنە و نووسیوێتی ڕۆدری با هەموو شتێک بەدەست بێنین هر وحا باز لدانانی سرجو بوسکتسی استری پیشوی یعنی بارشلونا وک یاریددری راهنر لیعنی بارشلونا اتلتی کردوانو سیویتی. بوسکتس دبیتر یاریددری راهنر لیعنی بارشلونا.